ko sem enkrat prišel na dan greben, na bolnji greben, se bi začel, da bi rekel, celo

Kamrad bi maj na Totem radiju, 11 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah. V tem trenutku ovira promet ena prometna nesreča, ki se je zgodila na Ptujski cesti v Mariboru pri avtocestnem priključku. Tam je promet oviran tudi na uvozu na avtocesto v smeri Ljubljane. Sicer drugih posebnosti ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa rahlo dežuje danes zjutraj pri nas, okoli 17 stopinj imamo, čez dan danes pretežno oblačno in do 29, jutri in v četrtek pa delno oblačno in do 27 stopinj. Dobro jutro, Igor sem z vami, torek, 1. september je danes, ko praznuje Toti Radio svoj tretji rojstni dan, tako da ga bomo biksali danes čez ves dan, tako da predlagam, da ostanete, pa vse najboljše nam. Dobro jutro.

0: Paul Young, Every Time You Go Away, 20 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo še enkrat stanje na cestah. V tem trenutku promet ovira prometna nesreča, ki se je zgodila na Ptujski cesti v Mariboru, tam pred avtocestnim priključkom. Oviran je tudi uvoz na avtocesto v smeri Ljubljane. Sicer pa drugih posebnosti ni, kaj opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5. Rahlo pa dežuje danes jutraj pri nas, okoli 17 stopinj imamo, čez dan danes pretežno oblačno in do 29, jutri no četrtek pa delno oblačno vreme, temperature se bodo gibale okoli 27 stopinj. Dobro jutro, praznično jutro je danes pravzaprav pri nas na Totem radiju. 1. september je in mi praznujemo tretji rojstni dan, tako da predlagam, da praznujete z nami. Sicer pa se danes začenja tudi novo šolsko leto, tako da previdno danes v prometu v okolici šol in vrtcev. Otroci se vračajo v šolske klopi, mi pa jim seveda želimo uspešno v novem šolskem letu. Pa dobro jutro.
1: Toti radio. Toti radio. Toti hudi hiti.

와진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도 결국

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Račah bo ob osnovni šoli zarasel nov športni park, kar bo največja občinska naložba v športno infrastrukturo doslej. Na skoraj 7500 kvadratnih metrih bodo med drugim dve igrišči za pedel, igrišča za nogomet, rokomet in košarko, atletska steza, plezalna stena ter igrišče za odbojko na mivki. Naložba je vredna 1,37 milijona evrov, občina pa je pridobila 500 tisoč evrov državnega sofinanciranja. Dela naj bi bila končana v 9 mesecih. 6 sindikalnih central bo danes začelo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Za uspeh potrebujejo 40 tisoč podpisov, zbrati pa jih želijo pred 5. oktobrom. Sindikati zakonu nasprotujejo, ker naj bi koristil predvsem premožnejšim in opozarjajo na krčenje socialne države. Podpise bo mogoče oddati elektronsko ali na upravnih enotah. Premier Janez Janša pa je na Blejskem strateškem forumu kot ključne preizkuse za prihodnost Evrope izpostavil varnost, odpornost, demografijo in verodostojnost. Poudaril je, da mir ni samoumeven ter podprl suverenost in evropsko prihodnost Ukrajine. Zavzel se je za manj strateških odvisnosti, nevarne meje in zakonite migracije ter za širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. Preverimo še stanje v prometu. V tem trenutku še vedno promet ovira prometna nesreča, ki se je zgodila na Ptujski cesti v Mariboru pri avtocestnem priključku. Tam je promet oviran tudi na uvozu na avtocesto v smeri Ljubljane. Sicer pa še en predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica iz smeri Maribora, tako da tudi tam previdno, srečno in varno na vaši poti, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 17 stopinj. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 29. Jutri in četrtek bo večinoma delno oblačno, temperature pa bodo dosegle do 27.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Če še niste čisto budni,
5: brez skrbi,
4: oni tudi ne. Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Ja, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: 3 minute čez pol šesto. Kaj si hecem, koliko pa imamo danes vsega, pa še dej še šel po noči.
6: Ja.
0: Pa še to.
6: Kaj namočilo je, vse imamo.
0: Kaj je pa namočilo. Kak je bilo na Pobrežju, Ema? Ne bi vedela, ne.
7: Pa tako mokro. Jutraj ni bilo tako.
0: Nič ni bilo.
7: Ne.
0: Ej, je bila cesta, kaj češ. Jeger, ruše?
6: Deževalo, samo.
0: Uf, framu pa je bilo.
6: Res?
0: Ja, framu je pa lepo. Skoraj nas je obrnilo, bom rekel. Ne?
6: Tiha,
0: ne? Vijolčka je šla preko, veš. Tak, da je bilo tu v tem delu je...
6: Ne, pri nas...
0: Po noči šlo, ker no upam, da je vse v redu, da vse štima, to je prvo in najpomembnejše. Drugo, prvi šolski dan.
6: Začelo se je.
0: Začelo se
6: je.
0: Dobro, zdaj se še ni, vseeno je 4 čez pol šesto.
6: Okay. Začelo se bo.
0: Začelo se bo, fertik, joj, ja, otroci. Starši pa, yes, yes. In pa, ne bi zdaj kazal na očitno, 1. september 2026, vse najboljše za tretji rojstni dan Totega radija. Draga Ema, spoštovani Jeger.
6: Ja, se najboljše tudi tebi, dragi Dejan.
0: Meni tako, meni najbolj.
6: Je tebi.
7: Ja, ja.
0: Meni tako najbolj.
6: Absolutno.
0: Pet čez pol šesto, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: Harry Styles, American Girl, 5 in 41, 19 minut pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 1. september je in to ti Mila nad včeraj, vemo, čez vikend je bilo prvo, pravijo, da zgodovinsko tekmovanje v šnopsu, tudi v mešanih dvojicah. In bil je en par, ki je spadal v četrtfinalu. No.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. Ta trenutek sem v Beltincih, kjer se nedolgo nazaj končal prvi turnir, veliki vseslovenski turnir v igranju šnopsa, s kartami jasno da. In če seveda čestitke zmagovalcem, posebnost tega turnirja je bila tudi igra mešanih parov. In jaz imam posebno priložnost, da ta trenutek govorim z dvema tekmovalcema, s parom iz Hoč, gospod in gospa sta prišla vse do četrtfinala, kjer pa sta na to izgubila proti kasnejšima zmagovalcema iz Murske Sobote. Najprej čestitke za super rezultat pravzaprav.
1: Ja, hvala lepa. Drugače pa Sabina pa Franci Polopat zgodne Hoče malo od rečnika.
2: Dobro. Dobro, kaj zdaj, kaj boš zdaj vse povela? Ki je ključ pod ciglom pa vse?
1: Če nimamo več, če sem pod tegl nastavila
2: pa
1: zdaj.
2: Pa ti blesava, nehaj govori, to ni važno.
0: Četrtfinale, kar rezultat, ne?
1: Če da izredno sma ponosna in zadovoljna svojo igro.
2: Za sebe govori. Plus je sam, tu samo zmagovalec, ostaje napisan. Kaj si, zdaj niso olimpijske igre, kaj si se v bobu spustila?
0: Ja, kaj pa se je dogajalo, kaj niste?
2: Ja, izpadla sma od totih zmagovalcev, zdaj samo da gliga od totih z Murske Sobote, zgubimo, saj si te nor.
0: Kaj pa se je dogajalo?
1: Ja, oni so tak navajeni, totih želodov, ne, na karta.
2: Ne, se zgovarjaj, no. Če me v odločilni partiji ti držiš pri ganglu. A za bakrala mam. Igra masa vun, ona da puveca, pa desetko čuva. Pol pa te zadnjo dam krala, pa še ona tak hopa, jaz te mam kao. A veš, da bi jo lahko bil.
0: Pa ker nespretno, ja.
2: Sve je nespretno, zdaj če greš pari, greš pari, poleg tega sma se zmenila. Ko narediš trpeč obraz, imaš slabe karte. Jaz nisem lupo nič ogledal, ona je skozi trpeči faco dejala. Pol pa le vidim, po 6 minuta pravi, jaz se upravičujem, ta mora imeti na WC. Tako je otišalo, da je imela trpečo faco, razumeš, ne? Pol je prišla nazaj, pa imela še skos trpečo faco, pa se nekaj dobro, je pa kaj. Te res vela, ona mene dobila pri kartah, totalno nima sreče, razumeš? A karte tak je zavola ubit.
1: Ja, potem, ko sem šla na vodo, pa me je šraufa začelo, če sem fižolo jedla.
2: A kako glavo pred turnirom fižolo ješ?
1: Če nic si nič rekel, pa mlado fižolo sem imela. Pa ti sploh veš, kak je to hudo. Ko da te nekdo zložem, od znotraj vum pika, tik na tem sem bila, da me raznese.
2: Ja, kaj pa te nisi?
1: Ja, kaj?
2: Ja, Rafala spustila, v četrtfinalu malenkosti odločajo. Pa bih probala zmes, pa to.
1: Pa tak si mi voljo pobral. Enkrat sem samo rekla ga, ker sem odla gangli špilat, ne, da vse štihe poberem, te pa je tak začel kašljat, smisla, po vodu mu leta, da bo crkla detal, kaj?
2: Sve sem začel kašljat, če sem dva asa imel tele. Ne morim se dveh asov znebit. Nič grejam, ja zdaj lepo za zgodne Hoče, pa pod teglom ključ zamema, pa not pogledama, če nama nekdo ni hladilnika že sprazno, pa blagajne.
0: Dobro, ampak vseeno čestitke za dober uspeh na tekmovanju, to je bila še ena zgodba, raziskal sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
2: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Legendarni Queenie, I Wanna Break Free, ure 11 minut prečesto. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dajmo preveriti aktualno situacijo tam zunaj, ko gremo ceste najprej.
1: Ja, še vedno je promet oviran na Ptujski cesti pri avtocestnem priključku. Prometna nesreča se je tam zgodila, zaprt je tudi ovoz na avtocesto v smeri Ljubljane. Tako da previdno in pa še zastoji so nastali od Krtine proti Ljubljani na Štajerski avtocesti. Zamuda tam približno 7 minut, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Vreme imam.
2: Ja, danes bomo imeli do 29 ter brez padavin.
0: Brez padavin, okej. Okay. Ker danes jutraj na vse zgodaj še je malo bilo,
1: ja.
0: Ne?
1: Ja, ja.
0: Ampak iz principa nisem zdaj umarela iz rukzaka, ko sem šel.
1: Jaz pa sem jo.
0: Res?
1: Ja, imamo rojstni dan, jaz sem si frizuru uredil. Da bi zdaj zmočil vse, ja.
0: Apropo, kak smo lepi.
1: Ja.
0: Tu je zmagala Ema.
2: Ja, ja, res je, hodila sem reči hvala.
1: Res je zmagala, Ema čudovita
0: se, Ema se je danes prej vstala. In ja. Sveda jaz, da je se uredila za rojstni dan, tako treba. In, je se malo nesramno, ne? Se rekel, nas gleda. Ampak to je samo iz, se veš, Ema, se veš, kaj bi ti prav.
1: Daj si se vstala?
2: Ob 4.
1: Veš, kaj za mene skrbi, ne? Da sem se tudi jaz ob 4. Zgledam, veš kak.
0: Jeger, ti sploh spat ne bi rabo iti, pa ne bi.
2: Ja, res je.
0: To je to. Ja, danes je 1. september, pred 3 leti, bilo je točno ob 8. zjutraj, ne? Smo začeli s totim radijem in zdaj smo tukaj 3 leta kasneje. Danes bo kar nekaj teh presenečenj. Prvo je že zdaj, če greste na totiradio.si, se že vidijo prvi obrisi totega TV-ja. Že lahko tudi dejansko vidite vse to, kar mi zdaj razlagamo. Tak da, pa počasi dalje bomo z informacijami, nočemo zdaj na začetku.
1: Da bo vse na enkrat.
0: Ja, kak bi te to zgledali? Gledalo. Prosim te, lepo te prosim, lepo. Kaj si nor? No, danes je torej torek, 1. september, seveda odločilen dan za mnoge šolarje, mnogi gredo danes prvič, tako da drugo leto 1. septembra ima že zdaj, napovemo, Jegra ne bo tu.
1: Res je?
0: Ker bo izkoristil, ja, dopust.
1: Ja, izredni dopust, ja, je v prvi razred. Čez eno leto točno.
0: Ja, in čez eno leto točno, ne sicer še tak zgodaj zjutraj, ampak tako okoli 8:30 pa bo že prvič pri ravnatelju. Čujte, to se pa meni ne zdi primerno, da mojo princesko tak...
1: Ne.
0: Že prvi čel zatožiti eno učiteljico, ne? Tak da ja, danes res previdno, tudi v prometu sploh, v okolici vrtcev in šol, res previdno, danes bo tam velika gneča, pa tudi policisti pravilno sicer izvajajo postre nadzor, tako kot mora biti. Tak da, 1. september je, vse najboljše vsem nam.
1: Vse najboljše.
0: Jaz si moramo reči, dobro jutro vsem vam in hvala za vse, če ne bi bilo vas tam zunaj, mi ne bi ste 3 leta kasneje tu več menili, tak da to nam jasno da pomeni največ. Seveda smo odprti tudi za kakršnakoli vaše razmišljanje ob 3. rojstnem dnevu na SMS-ih 051-220-220, na naših družbenih omrežjih, kjerkoli, tak da bomo veseli. Ja nič, muzika, pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
2: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kak?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Kje si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo?
5: Ja, v korenčku.
2: Kako v korenčku?
5: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
2: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
5: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
8: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Radijska mreža Toti Radio.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
3: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Novice. Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
10: Minuta če 6 je.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vozilo Dr. Majster od danes širi svojo traso. Po novem bo Univerzitetni klinični center Maribor povezoval tudi z mestnim jedrom, saj dobiva dodatno postajališče na glavnem trgu pri Rotožu. Brezplačni prevoz, ki je do zdaj prepeljal že več kot 11.500 potnikov, ostaja namenjen predvsem starejšim in gibalno oviranim. Dr. Majster vozi ob delovnikih in sobotah, vožnjo pa lahko naročite tudi prek telefona. Danes se začenja novo šolsko leto, v razrede se vrača 186.687 osnovnošolcev, med njimi nekaj več kot 19.000 prvošolcev, srednješolsko izobraževanje pa bo začelo približno 26.000 mladih. O prvem šolskem dnevu bodo učence po različnih delih Slovenije obiskali tudi številni politiki, med njimi predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, minister za izobraževanje Borut Rončević in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Regulirane cene goriv pa so se v polnoči spremenile, bencin se je podražil za 1,5 centa na euro in 62 centov za liter, dizel pa se je pocenil za 9,2 centa na euro in 81 centov. Nove cene bodo veljale do 7. septembra, vlada pa trošarin ni spreminjala.
6: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
6: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
11: Preverimo torej stanje na cestah. V tem trenutku še vedno promet ovira prometna nesreča, ki se je zgodila na Ptujski cesti v Mariboru pri avtocestnem priključku. Tam je zaprt tudi ovoz na avtocesto v smeri Ljubljane in pa še zastoji so od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 10 minut. Ostalih posebnosti nič opazite, karkoli na vaši poti. Nič 8 nič 10.5.5.
6: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
12: Aktualno vreme. V Mariboru in Lenartu je trenutno 17 stopinj, v Cerkovcih pa 18. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 29. Jutri in v četrtek bo večinoma delno oblačno, temperature pa bodo dosegle do 27.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro vsem, ki ste že po konci in vsem, ki še razmišljate, zakaj ste. To je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
10: Dobro jutro. 6:04. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: In dobrodošli na 1. september. 1. september. Tretji rojstni dan Totega radija.
11: Vse najboljše nam.
10: V tem vrstnem redu. Ja, ne?
11: Vse najboljše tudi vam.
10: Ja, absolutno. Tak da, hvala lepa. Kaj imamo danes tu? Kaj je danes za en dan na Totem radiju? Jasno, da bomo veliko večino tega posvetili najprej temu, da vas vedno znova spomnimo, res previdno, danes bo gneča posod, sploh v okolici šol in vrtcev. To je prva in najpomembnejša stvar. Druga pa, malo bomo pošarili po zgodovini, če ste kaj spremljali naša družbena omrežja včeraj. Tem veste, da danes tak z nelagodjem pričakujemo obisk na delovnem mestu od kakega sodelavca ali sodelavke, ne?
11: Ja. Res je, sicer jaz ne vem, zakaj mene ni bilo, zdaj, samo sem srečen, da ni bilo.
10: No.
13: Bodi pa ležen.
11: Jaz saj sem, verjeni, da sem, ker je kar nekaj materijala, jaz se ne bi rad tega spominjal. Ne?
10: Jeger, se veš, samo zato, če te tam ni bilo, še ne pomeni, da te ni, ne? To je ta stara resnica.
11: Ne, dajmo se držati tega, nisem zvišreben.
10: Ne, jaz mislim, da je tak čist vredo, kot je, kaj ne. 5 minut, 6. Ja. Ne, tako je osnovni plan.
11: Ne, kaj je

0: KC and the Sunshine Band, Give It Up ob 6:12, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, poslušate Toti Radio, danes je 1. september, kaj je to za en dan? To je vedno fajn vedeti in to mi vedno na vse zgodaj zjutraj preverimo. In ja, danes je dan, ko so leta, pazi to, 1985 odkrili razbitine Titanika. In pol se je začelo, ne? Se že prej je bil Titanik v bistvu eno tako, en tak pojem v popkulturi in pol pa je prišel film in to mi ne bo nikoli v življenju jasno, zakaj smo takrat tako drli v kinematografe, če smo vedeli, kako se bo film končal.
1: Ja, no, ampak film je bil vseeno vrhunski, ne zgodil.
0: Ja, sej, jaz sem tudi bil dvakrat, tako da sploh mi ne govori.
1: Jokal?
0: Ne, nisem jokal, ampak pač bil sem dvakrat z že določenim razlogom.
1: Bravo!
0: Ker si ti taki šahist, Jäger, eden od kultnih šahistov, najbolj kultnih šahistov v zgodovini, pokojni Bobby Fischer, je na današnji dan leta 1972 postal svetovni prvak. Na vrhuncu hladne vojne je zmazal Borisa Spasskega, sovjetskega prvaka. Ne? In to je bilo takrat... Če gremo še malo bolj nazaj, znanstveno-fantastični film se rodi danes. Na današnji dan, leta 1902, je Georges Méliès predstavil svoj prvi znanstveno-fantastični film Pot na Luno.
1: Resno? Že takrat?
0: Že takrat, ja. Ne, se morda spomnite, ste kje videla te posnetke, ko je tak pač Luna pa raketa prileti Luni v oko.
1: Ja, ja, ja.
0: No, to je bilo v tem filmu. Nemi film je bil seveda, ne, ni bilo vesolcev, pa ni bilo streljanja, pa Luka Skywalkerja, ampak je bil začetek tega. Mogoče še v zgodovini tehnologije na današnji dan leta 2004 začnejo prodajati Blackberry-je.
1: Okay. Ti veš, kaj so Blackberry-ji bili?
0: Da!
1: Okay, se mi je zdelo.
0: A še mlada ima...
1: Telefoni, ki so bili sinonim za poslovni svet, vsi poslovnejši so jih takrat imeli, imeli celo tipkovnico gor.
0: Ja, tipkovnico.
2: Oh, tako odpreš.
0: Ne, to je bilo drugo. To je bilo drugo. Blackberry je imel velik barvni zaslon tako. In spodaj celo tipkovnico, ker je bila njihova filozofija, da moraš pač to imeti. Take male tipke, jaz ne vem, bi z mojimi
1: čevapčiči
0: to tam gor tipkov, ampak bilo je zelo popularno kar nekaj časa. Pol pa je to tudi neslavno končalo na smetišču tehnološke zgodovine. Vstaja tudi en zanimiv film na to temo, kako so to začeli delati eni pubeci v Kanadi, na pol v garaži, pol so na 15 ljudi, da imajo ne vem kaki izdelek in pol so dobili ful denarja, pol pa so morali narediti. Ne? In nekaj, ki je ratalo in Blackberry je nekaj časa bil največji proizvajalec mobilnih telefonov. Na svetu.
2: Res.
0: Ko pa je iPhone prišel. In ja. Potem se je začel razvoj, ne?
2: Zdaj sploh ne obstaja več.
0: Ne.
2: Res.
0: Viš koga, da ima Blackberry-a? V muzeju, mogoče, ne? Ali pa kaka babica, mogoče. Jaz ne menjam. Tak da ja, to je bilo in pa jasno na 1. september leta 2023 z oddajanjem začne Toti Radio, ki danes praznuje tretji rojstni dan.
1: Je, bravo mi, sem najboljše.
0: To bi si mislil. Mi dva z Jägerom sva, Ema, ti si še pač relativno mlada v naši ekipi, mi dva z Jägerom sva na las enaka. Do kile, do deke, pravzaprav do kile, ko rekel, tak da. Ne glede na vse lepe načrte, Jäger, ne?
1: Ja, ne. Po naključju sva se
0: srečala. To je, veš, ta pesem.
1: Po naključju sva se srečala.
0: Nika Zorjan je napisala pesem o tem, ne?

0: 26 minut, a Avicii Levels želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na 1. september oziroma na naš tretji rojstni dan. Hvala lepa vsem, ki ste mimo grede že danes jutraj poslali čestitke v SMS-u na 051-220-220. Smo zelo veseli, prav vsake, še posebej, če se not Jäger omeni, ne?
1: Tudi, ampak ni zdaj nujno, da se samo mene omenja, ne? Prav se ve, ne, kdo drži to neki štih, pa je, ki drži kvaliteto, ne.
0: Ja, in kaj imamo danes tu za tretji rojstni dan? Že včeraj smo opravili žreb, ker se veš, 3 leta in zdaj, da si na nosimo tako običajno sušene krače, ne, pa... Veš, pač ostale stvari, ne?
1: Ja.
0: Pač ta lepa in domiselna darila, ki jih nimaš pol kam dati. Najboljše darila so tako jasno, da ta, ki ti pol vzamejo še par 100 evrov, ne? Zdaj, že dobila kdaj v življenju kako tako darilo mimo grede?
1: Ne.
0: Ja.
2: Kako to?
0: Tako to ti povem. Tak ti povem, da je recimo moj starejši sin enkrat od svoje tete dobil bradato agamo. Ona jo je prinesla v taki, veš, oni kot viš 20 dek solate, ko kupiš toti plastični,
1: okay.
0: Naluknano, da je pač revica imela luft noter, ne? In jo, ja, super, zašel v Mr. Pet, skupo terari, pa ono luč, pa ono luč, pa oni pesek, pa ono posodico, pa one čričke.
1: Ja, dobro.
0: 400 evrov.
1: Ja, v redu, samo, a jo imaš rad?
0: Ja, no. Zdaj pa, če je postala del tega, ne?
1: Evo.
0: Ja, se mi ni žal, se ne narobe razumem, samo pač. No, v izogib temu, kam zdaj ta debata, smo včeraj že opravili žreb, ker mi smo naredili vtis v 3 letih tudi na drugega.
1: Res je.
0: Sploh v etru in tega je bilo ogromno takih dogodkov in danes boste slišali, ko vsake toliko bo prišel kdo na obisk, ogromno teh zgodb, ki so se zgodile v teh 3 letih, morda celo katera od teh, ki ni bila v etru.
1: No in jaz sem ob tem blazno vesel, ne, ker kot ste lahko videli na naših družbenih omrežjih, nisem bil izžreban in me to blazno veseli in sem nekako potolažen, ker je bilo kar nekaj.
0: Se veš, da je vedno zatišje pred viharjem.
1: Ne tako stane. Žreb je bil in bil je regularen.
0: Je vse bil, ker to ne pomeni zdaj, da smo na tebe pozabili.
1: Ne, dajmo pozabiti. Dajmo pozabiti, prosim.
0: Ker smo starejši, ampak.
2: Ja, mene pa tak ne morate, ker sem premalo časa tu.
0: Evo, tak.
2: Da.
0: To si misliš, Ema, ne?
2: Jo, ne, ful strah živali pa tega.
0: Ne,
2: to je tako ena izjava.
0: Ja, pa še ena.
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd. Ve.
0: Kak je poudarila v gozd? Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
2: Ni zaj,
0: to je samo malo, da pač ne bi mislila, da je danes kdorkoli varen.
1: Žrebali smo, dajmo pri tem ostati.
0: Ampak bistveno je seveda, da smo veseli, da smo že 3 leta skupaj in verjamem, da bomo preživeli skupaj še ogromno vrhunskih let, da pa smo Lojzi, to pa je tako jasno, ne? To smo pa že ničkoliko krat dokazali. Tak da ja, hvala lepa še enkrat vsem, ki pošiljate čestitke, če bi nam tudi vi kaj povedali ob 3. rojstnem dnevu, SMS 051-220-220, 6:45 so pa že in predvsem želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In res pazite danes v okolici šol in vrtcev. Danes je prvi šolski dan.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še v Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Tok, tok.
9: Kdo je?
8: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
9: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Minuta čez pol sedmo je.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na trgu Leona Štuklja v Mariboru je včeraj popoldne prišlo do spora med več osebami in domnevnega streljanja, zaradi česar je policija na območje napotila več patrulj, ki še vedno zbirajo informacije. Ena oseba je zaradi poškodb poiskala zdravniško pomoč. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa je promet po dolgem času ponovno stekel po obeh smernih voziščih z dvema pasovoma. Obnova približno 13 km avtoceste poleg vozič zajemala tudi sanacijo viadukta, mostov, posodobitev pedorov, pletovarje in golo rebro ter prezračevanje in novo opremo.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
11: Preverimo še enkrat, kaj se dogaja na cestah. V tem trenutku še vedno promet ovira prometna nesreča na Ptujski cesti pri avtocestnem priključku. Zaprt je tudi ovoz na avtocesto v smeri Ljubljane in pa še zastoji so od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam v tem trenutku že 18 minutna. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, prosim pokličite 0800 10 55.
13: Aktualno vreme. V Mariboru, Lenartu in Svetem Tomažu je trenutno 17 stopinj, v Beltincih pa 16. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 29. Jutri in četrtek bo večinoma delno oblačno, temperature pa bodo dosegle do 27.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Če še niste čisto budni, brez skrbi, oni tudi ne. Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom. Toti radio,
10: dobro jutro. 3 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
14: Dobro jutro.
10: Dobro jutro, dobrodošli. Danes je torej torek, 1. september, prvi šolski dan, 3. rojstni dan Totega radija. In Jegrove frizure.
14: Ja.
10: Danes je res lep.
14: Res je lep.
11: Vidiš, ker sva se oba vstala ob 4, ja. Smo danes oba lepa. Kdaj si se ti zbudil?
10: Ja, to je to zdaj, kdaj si se ti zbudil.
11: Ja, očitno prepozno.
14: Ja, očitno.
10: Se pravim, to je, so stvari, ki so nerešljive in je lepota, ki je večna.
11: Ja, fajn.
10: No.
11: Lepo si to povedal.
10: Kaj, to sme, kaj smešno? Kaj smešno? Torej, danes, če ne verjamete, lahko zdaj še preverite tudi na totiradio.si.
11: Ja, moja kamada. Lejte, na kak ste.
10: Ja, ne pa pomahaj noter.
11: Ja, ja.
10: Drugače pa gremo skupaj v ta torek, 1. septembra. Upam, da ni bilo prehudo, kar se nevih tiče po noči. Ja. In kot je Ema rekla, danes naj bi bilo brez padavin. 4 čez pol sedmo so že. Muzika.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody who loves me. Ob 6:41, 19 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Čist drugo z vklopljenim mikrofonom. Yeah. Ne? Ok, danes praznujemo tretji rojstni dan. Drži. Hvala lepa vsem še enkrat, ki ste nam že poslali čestitke v SMS-ih na 051 220 220. Smo zelo veseli.

0: Ampak to ne spremeni enih par dejstev, da se je v teh letih nabralo ogromno, ogromno enih zgodb, ogromno enih dogodkov, ne, ogromno enih stvari. Danes, skozi ves dan, se bomo malo spominjali, ker nekaj zanimivih gostov bomo imeli tudi drugače. Že zdaj lahko povem, da recimo ob 8 danes se je napovedal sam direktor, Dežan Gonšalca. Kot običajno ob teh velikih dogodkih, ob teh prelomnicah, tudi danes pride. No, ampak se mi zdi, da je tak zgodaj še, pa ko rabiš nekaj malo. Mi smo znani po marsičem, znani smo po tem, da se imamo radi fajn,
1: yep.
0: Znani smo po tem, da smo koliko toliko kreativni, ali pa da se eni na enako so kreativni zravno uspešno šlepajo.
1: Tako.
0: Potem smo znani smo po svoji srčnosti, znani smo po tem, da radi pomagamo, znani smo po tem, da imamo predvsem radi okolje, v katerem živimo in smo na to ponosni in če se le da vse skozi izpostavljamo uspešne zgodbe. Znani smo pa tudi po tem, da ne razmišljamo dost včasih, ampak kar naredimo. In tak je se že pred 3 leti, ti še mogoče tega ne veš, Ema, se je rodil tako imenovani Toti hišni bend.
1: A, ja.
2: A, jo.
1: Točno je, pred 3 leti.
0: Točno pred tremi leti.
1: Čist po naključju.
0: Res je bilo čist po naključju. To je zdaj iz te zadnje ali ne, da ne razmišljamo preveč. Ja. Ne? In mi, veš, smo rekli, ok, glej, tako vsak pravi hišni bend, imamo 2 bobnara.
1: Ja.
0: Kar meni je 1,5 preveč. Imamo enega klaviaturista in enega, ki pogojno poje, to je dovolj, ne?
1: Seveda.
0: Bodi dovolj za vse. In smo pol kar nekaj uspešnih nastopov imeli, če morda si vzamete čas in pobrskate po naši audio špajzi na totiradio.si, potem lahko to tudi najdete, ampak recimo, tu je en dokaz, da boš videla, Ema, še enkrat, da včasih pač ne razmišljamo, ampak pač kar naredimo. In moraš vedeti, da je to bilo brez neke intenzivne vaje.
2: Mm-hmm.
0: Pravzaprav bi lahko rekli skoraj brez vaje. Jeger, ti igraš pleh bandi, dost vadite, ne?
1: Dost, enkrat na teden vse.
0: No, evo. To je bilo praktično brez vaje.
1: Bilo prima vista.
0: Prima vista. Dobro, da so šli vsi akordi skozi, tako ti je bilo treba. To je recimo eden od teh nastopov totega hišnega benda, ki je običajno nastopal ob večjih obletnicah, kar je rojstni dan totega radija zagotovo, ne? Ali pa pač, ko je bila priložnost za kaj takega. To...

0: To je bil naš italijanski program. Ja. Noben ne govori italijansko. In ti, ne, ker smo meni od Riki in Poveri tudi, ne, ja. tam štirje pojejo. Ne. Ti ne, vse parte moram peti sam. In ni mogo dihati mes. In jaz sem skoraj crknil za klavirjem, ko sem ga gledal, kak išče luft. Ampak ni lufta, zato ker se teksti, veš, prelivajo. Ne.
1: Samo je bil dober.
0: O,
1: ti ne je vrhunski.
0: Ja, res, nikoli ne veš, veš, kak je s tem hišnim bendom. Ne. Kdaj se spet reaktivira, ampak morda pa bolje, da pač ostanejo ti posnetki, da se spominjamo.
1: Ja, no. Lahko bi še,
2: lahko bi še kakaj
0: je bilo
2: novega
0: všeč?
2: Tudi, zelo.
0: Novega. Se mi ne igramo novih, mi igramo samo stare. Ja. Tak da, ja. No, ampak se pravim, za tako obletnico, kot je rojstni dan, se marsikaj lahko zgodi. 6 in 47, 13 pred 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 56 minut, I'll be there for you iz serije.
1: Ja, Friends, prijatelji.
0: To je Igrova najljubša serija.
1: Res je.
0: Še ne veš. Mm. Ja, točno. Prav ima, daj.
2: To.
0: Daj. Tak dolgočasnega, kot je to.
1: Lepo te prosim.
0: 7 minut pred sedmo. Čist drugače pa je bilo včeraj, ko ste si, kot smo napovedali, zjutraj tudi ob 12. po 3 tednih v objem padla Fras in Medvar.
1: Ja, res.
0: Tak sta bila dolgo drug brez drugega. Ne? In sta pol poslušala našo napoved in je Medvar bil tak tiho, pa je rekel, pa to si malo rekel. Veš, ko smo rekli, joj, da sta na zunaj, sta pač zelo kamena, samo osnovno, ja, brez emocij, ja, ja. V sebi, pa joj, tak te blizu držim, jaz pa te, ne? Tak si moj, ti pa moj, mislim, to, ne. In včeraj so se skupaj z Anjo po dolgem času šli tisti naključni klik na Wikipediji, sicer Fras in Medvar šel tudi danes med 12. in 16.
3: Terapija z živalmi.
0: Aha.
3: Pomoč, ki vključuje živali kot obliko terapije. In cilj te terapije je, da pacienti bolj napredujejo glede socialnega, čustvenega in tudi telesnega delovanja. Največkrat pa se v terapevtske namene uporabljajo psi in konji, poleg tega pa tudi mačke, ptice, delfini, plazivci in pazita celo ribe.
4: Res?
3: Ja. Pa in veliko konj. Krat imajo v domovih za starejše kakšne živali.
4: Še nisi vedel konje, se pa konje so...
3: Ja, terapevtsko jahanje obstaja, Marko.

0: Pa p***da. Se vlego k starim skijam. Daj, daj, daj. Se vlego k starim skijam, se pokril za p***. Le to. Vse si s***ko. S to to a p***ko. Se vlego k starim skijam, se pokril za p***ko. Daj, no. O, ima 20 minut že tega.
1: Tak, ne. Taki smo, pač ne delamo se, da smo popolni, ne smo pa vaši oziroma se trudimo biti tukaj za vas v eno. Sploh danes, ko je tretji rojstni dan totega radija, hvala lepa vsem, ki ste nam že poslali čestitke v SMS-ih na nič 5 1 220 220 5 pred pol osmo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ti Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
3: da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Magnu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Minuta čez pol osmo je.
7: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Danes se začenja novo šolsko leto. V razrede se vrača 186.687 osnovnošolcev, med njimi nekaj več kot 19.000 prvošolcev. Srednješolsko izobraževanje pa bo začelo približno 26.000 mladih. Regulirane cene goriv so se v polnoči spremenile. Bencin se je podražil za 1,5 centa, dizel pa se je pocenil za 9,2 centa. Šest sindikalnih central pa bo danes začelo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Za uspeh potrebujejo 40.000 podpisov, zbrati pa jih želijo pred 5. oktobrom.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
7: Preverimo, kaj se dogaja na cestah. V tem trenutku zastoj od Lukovice proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, zamuda tam 23 minut, na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 33 minut. Na srečo je to tudi edina posebnost, srečno in varno pot, če opazite kaj, 0800 10 55.
9: Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 18 stopinj, v Lenartu, Plotnici in Adriancih pa 17. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 29. Jutri in v četrtek bo večinoma delno oblačno, temperature pa bodo dosegle okoli 27.
5: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
6: Jep, 3 minute čez pol osmo, želimo dobro jutro.
10: Dobro jutro.
6: Kak je vedno večja gužva, opažata tu na glavnem trgu?
9: Kak fajn.
6: Čist drugače kot recimo še včeraj, ko recimo ob tej uri še ni bilo praktično nobenega.
10: Ja, če se bo začelo počasi, ura je pol osem.
6: Tako, ja, prvi že prihajajo počasi. Tako da res pozor v okolici šol in vrtcev, velika gneča bo danes. Danes je prvi šolski dan in tretji dan Totega radija. Jej!
10: Tretji dan?
6: Tretji rojstni dan, pardon. Rojstni mi je nekdo, kam mi to
10: dobro, škaj, dobro,
6: brišejo, to z leti si to brišeš, to
10: sproti,
6: besedo.
10: Ne.
6: Ja, ni to več. Vse bo ta videla, ko bo sta pricapljala tak daleč, če. Tako da karkoli že danes jutraj počnete, lepo se mejte. Držimo pesti tudi, če se greste tisti jutranji ekstremni šport, ki se mu reče obujanje z okno stoji.
9: Res.
10: Nažalost povedal, da tega že dolgo več ne počnem.
6: Res?
10: Ja. Nekaj mi je na poti.
6: Ja, ne gre, se ja. Veš.
9: Kaj?
6: Ja, kaj pa misliš?
9: Jeger.
6: Za razliko od najo, ki smo tako gibna, in če lahko vedno. Tak da ja, karkoli že počnete, najboljši soundtrack za zadaj, za zraven, imamo mi v nadaljevanju recimo Bon Jovi. Pa Gigi. Najprej pa ta, ki me ni povabila na poroko. Če zdaj ne razumem, zakaj. Zakaj? Taylor, why? Why?
10: Tell me why.
6: Why? Taylor Swift in Opelaj, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Ja, Tine, dobro jutro.
1: O, servus.
2: Ja, dobro jutro.
0: Tine je včeraj, kot smo rekli, ob tretjem rojstnem dnevu, smo pač žrebali, koga imaš, da malo se sprehodi skozi tri leta. Tine ima najlažjo nalogo. Tine je žrebal mene. Vse ni bilo nič, prazno vse, ne? Tine, gremo dalje, kaj si nam danes pripravil?
1: Nič. Vse najboljše.
0: Ja, vse najboljše.
1: Vse najboljše.
0: Tako.
1: Nič ni.
0: In gremo dalje. Da bi si rekel, daj lažjo nalogo, cik si bil vesel, ne?
1: Veš, kaj pri tebi najtežje, zato ker imaš saj neprimerne.
0: No, no.
1: Ja. Recimo, je pa tudi posebno veselje, to je za že par let, mislim, par desetletji, ker prakticiram in ne bom nikoli tudi nehal s tem.
2: Okay.
1: Ker je prav poseben občutek, ko da nastražiš.
0: Pa zakaj?
1: Zato, ker se človek tako straši. Res in bolj sprok to te njegove reakcije, veš, ko v tistih treh sekundah ti vse pove, kaj ne bi smel. Je pa recimo...
0: Je najhuje bilo gosnengrad za kaktus, primo cilje, ne?
1: Ker mi ga je hodilo v glavo vreč.
0: Eno uro sem si s pinceto ven mikro, to te ven iz roke pucal.
1: So tudi bili momenti, ko je obrt svoj dobo, ne? Tako da sem ga jaz čakal z enim vogalom, Bojič pa za drugim vogalom, pa samo puf,
0: svinjan, ima, vidiš, kak se muči ljudi. Ne,
1: je pa tri leta nazaj Saša izvedla, ko se mu je
0: točno,
1: pod noge tu skrila.
0: Ne, to se to ni tega posnetka.
1: Ja, sveta je.
0: Dve minuti čez pa! Kaj si bilo? Bravo, Saša! Konec življenja. Koliko jih je pa odpuščenih lahko v enem dnevu na enem radiju, vse to ne moraš vedeti. Bravo, Saša. Kaj tebi bilo za
3: smešno?
0: Ne veš, kak se je? Bil vesel?
3: Ja, res.
1: Moraš vedeti, kak se je nazaj držal, da ni vse povedal.
0: Če je bil mikrofon vklopljen. Ampak to je ta moment, naj samo povem še enkrat, da se je skrila, se je tu pod mizo in je nisem videl. In pol naenkrat med etrom... Dobro jutro! Dve minuti čez pa! Kar filmsko, ne? Kar filmsko.
1: Filmsko je tudi, recimo, jaz vem, ne? Kaj ima Dejan rad, ne? Temo pač nikoli ne javno to govorimo, ne? Je pa recimo dve leti nazaj povedal.
0: Kaj? Zakaj to opaziš? Jaz opazim štango, mislim štango, jaz opazim.
3: Opaziš štango,
1: ja. Dejan ima štange rad.
0: To sem se zmotil.
1: Kako si se zmotil? Daj že enkrat pa povej.
0: Ne more.
1: Se zmotil.
0: Zakaj to opaziš? Jaz opazim štango, mislim štango, jaz opazim.
1: Kako si se zmotil? Si slepo si. Jaz opazim štango. Mislim, bolj si pa se...
2: Kaj si pa slišal?
1: Sam tebe je ujel, kaj je rekel, ne? Ne, pa pol recimo... Pa tudi če. Recimo pol pa je naslednje leto, torej lani, ponujal tudi te stvari.
0: Pa kaki poišter, še mi dali zraven mogoče zavrit.
1: Pa jaz ne vem, kaj ne zdaj. Štanga mi pa zriti.
0: Ne vem, kaj je bilo tipo, vem, kaj je bilo to.
1: Ne vem, kaj je to bilo, to je AI montaža.
0: AI, da si mislim,
1: da se rekel. Poslušal, da bo naj poišter zavrit.
0: Podrit, ne, se da poišter, ali ne?
1: Ja, ti si rekel zavrit.
0: Pa tudi to je neprimerno.
1: Pa štanga pa vse. Ja, neprimerno je, ja to ti pravim. Pa dvi leta si že tu.
0: Vidim, da je slabo, ne, da me je Tine izžrebal, res.
2: Ja, si bil zelo miren, zdaj pa očitno nisi več, ne.
1: Pa to še veš kaj pa, veš kaj vse pa ne, jaz smem.
2: Je bilo to dost, ne.
0: Dobro, no.
1: Vse ga še lago prijem, mes.
2: Daj prijem še.
3: No, daj prijem.
0: Ne, prijem. Kaj bi hodil, če jaz vem, da imaš ful za tega.
1: Ne, sem prišel tak, da ne že vedel.
0: Kak te ne bil, če te bil? Ok, ja pa vse najboljše za tretji rojsti dan tudi tebi, Tine.
1: Ja, tudi vam in hvala vsem za vse.
0: Ja, res je.
1: Ja, zavrit pa štanje pa.
0: Pa daj nehaj.

0: Zdaj si upam, Nina Pušler, ura je 6 minut pred 8, že želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in še enkrat res pozor v okolici vrtcev in šol, zdaj je že ta ura. Še vojaki so na jutranjem jogingu ravno mimo proti vojašnici tu čez glavni trg. Tako da zdaj pa vemo, da gre za res. Zdaj pa gre za res. Prvi šolski dan je in tretji rojstni dan totega radija. Danes praznujemo, kot smo rekli včeraj, zdaj se mi to ne zdi več tak dobra ideja. Potem, ko je ti ne bil tukaj, je žrebal mene za tri stvari v treh letih.
1: Zakaj ne? Ma se pa zdelo prav
2: zapajno. Mene to je kar
0: kvala. Mene
2: je
0: fajn, ne?
1: Ja, ja. Jaz sem srečo, mene ni doben žrebal.
0: Bomo videli. Dobro, Ema, ti imaš srečo, še nisi tri leta
2: tu. Ja.
1: Jaz imam pa ten arhivo, ampak pustimo to, mislim,
0: ja,
1: tu žrebanje to
0: je
1: to.
0: Maš. Mapa Jäger je mastna. Mm-hmm. Predstavljaj si, kak so včasih, ko so ven jemali, ne vem, na davčni ali pa kaj, ko imaš tiste, ko so taki veliki, velike omare, ble, zaladli, pa so tak ladl vun potegnili, pa je bila recimo ena tanka mapica, pa ena pope bila mapa Jäger. Ki je bil v bistvu ladl celi.
1: Ja, celi, ja, cela omara. No, ampak kakorkoli obstaja arhiva, ki pa danes ne bo prišla prvi plan, zato ker nisem bil žreban. No, pika. No.
0: In hvala vsem, ki ste nam že poslali čestitke ob tretjem rojstnem dnevu v SMS-ih na nič 51 220 220. Boris nam je napisal recimo vse najboljše še na mnoga leta, še naprej tako odličen program, res ste edinstveni, najbolj edinstvena ekipa na celem svetu.
1: Hvala.
0: Pravi hvala, da nam polepšate vsako jutro, ko stojimo v koloni, ko delamo v službi in o popodnevih, ki se radi zavlečajo v noč. Zdaj pa te vemo, odkot smo, Boris, logično, da se popoldne rad zavleče. Hvala ti, Boris, tudi zaradi poslušalcev, kot si ti. Smo tukaj, kje smo in to nas najbolj veseli, ker sami sebi
1: bi,
0: ne bi bilo, ni nas brez vas in tak je to. In zato smo res, res hvaležni. Danes praznujemo tretji rojstni dan, 4 pred 8 so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
2: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
4: Dacia Sandero že za 11.990 evrov.
3: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
4: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
3: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
4: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
5: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
5: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
6: Spar Online. Za en opravek manj.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Novice. Toti Radio. Toti TV in Toti Da.
8: Minuta čez osmo je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami je promet po dolgem času ponovno stekel po obeh smernih voziščih z dvema pasovoma. Obnova približno 13 km avtoceste poleg vozišče zajemala sanacijo viaduktov in mostov, posodobitev predorov, pletovarje in golo rebro, ureditev bežnih poti, prezračevanja ter nove opreme. Projekt, katerega prvotna vrednost je znašala 61,6 milijona evrov, je zaradi dodatnih del po novem ocenjen na dobrih 64 milijonov. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob začetku novega šolskega leta učencem zaželela veliko znanja, ustvarjalnosti, prijateljstva in prijetnih trenutkov, ter poudarila, da mora biti šola predvsem varno in spodbudno okolje, kjer lahko otroci razvijajo svoje sposobnosti, izražajo mnenje in se učijo tudi iz napak. Obrniti otrok, predvsem prvošolce, v šolske klopi je posebno pozornost namenila še prometni varnosti, ter vse otroke pozvala k previdnosti in spoštovanju pravil, voznike pa strpni in odgovorni vožnji.
10: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
9: Zastoje na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamuda tam približno 22 minutna, pa tudi na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila in še en radar ste opazili in sicer v Turnišču pri osnovni šoli. Srečno in varno na vaši poti, previdno danes v okolici vrtcev in šol, če pa opazite še kaj, 0800 10 55.
10: Nepremičnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Aktualno vreme. V Mariboru in Lenartu je trenutno 18 stopinj, v Dramljah pa 19. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 29. Jutri in v četrtek bo večinoma delno oblačno, temperature pa bodo dosegle do 27.
14: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
8: Oh, 4 minute čez 8 želimo dobro jutro.
15: Dobro jutro.
8: 1. september oziroma 3. rojstni dan totega radija.
15: Vse najboljše.
8: Tako si rečemo in hvala vsem, ki nam čestitate, res dežujejo čestitke. Tak da na vseh naših naslovih smo dosegljivi. SMS 051-220-220, tudi 051-220-220. In pa... Glej, tudi če na nič 8, nič 10, 5, 5, kdo pokliče na naš prometni telefon,
15: nič
8: absolutno nič narobe. Je pa 1. september tudi po svoje zgodovinski dan za nas na Totem radiju, ker je danes tudi rojstni dan Totega TV-a. Zaenkrat nas lahko vidite, kako je Ema... ne, pač lepo gorna leta.
13: Tako,
8: ne,
13: tako.
8: Kak je Jeger, pač...
15: Lepo gorna pa leta, ja.
8: Na totiradio.si, čez dan pa tudi pri operaterjih. Tak da, bomo sproti obveščali, ampak se pravim, ne, če bi radi, da se malo tudi gledamo, zaenkrat totiradio.si pa...
15: Pridite, pa nas poglejte.
8: Ja, boj spet kamero pomahal.
15: Ja, čakaj.
13: Ja, daj.
15: Če me snima, dobro, nima veze. A jaz bi samo rad povedal, da z Emo smo lepa, Dejan pa je. Ja.
8: Ja, vredo. Pamet, ne, to si hotel reči. 6 minut čez 8, želimo dobro jutro.
15: Dobro jutro.
16: Tako

0: Brian Adams, Summer of 69, ura je 12 minut, čez 8, 8 in 12 minut. Najprej pozor na naših cestah, tako pravite na nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Javo bi radarsko kontrolo in sicer Beli Clio stoji pri gasilskem domu v Radvanju, meri pa smeri Peker.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, previdno, previdno, predvsem v okolici šol in vrtcev danes.
2: Absolutno, tudi akcija Varno pot v šolo poteka s tem trenutku z Agencijo za varnost v prometu in policijo. Previdno danes tam okoli postre nadzorje, tudi trajo bodo 6. septembra.
0: In pozor, Jeger, kaj ti v totem studiu, kot smo napovedovali... Naš direktor Matjaž Albunčalca.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Vse najboljše.
0: Vse najboljše.
2: Vse najboljše. Vse najboljše.
0: Dan. To že dolgo nismo čula, ne?
3: Jaz zamujam malo.
0: Pa ni, pravica
3: je. Veš kaj je, nisem najboljše spal, ne? Ker je nekaj nevihta je bila.
0: Ja, je.
3: Tihalo je. Ko pa jaz samo dobro, ajde, to še preživim. Ena svija je v ono kanto za plastiko dal na vrh. Oni 3-literski balon po ceni vina španskega. Prazno sva, ne?
0: Je ružila.
3: To je veter ven fukno in to se je sprehajalo po dvorišču, ne? Vamo tamo, ne? In pol poslušaš se bo zakajlalo ali se ne bo. In je to šetalo, razumeš, kot da nekdo pesa šeta, ružilo, skakalo. In bolj se je mogel vsedežne vstati, si dati hlačke od enka Maribora gor, pa krok se, majce se nisem dal, ko sem bil jezen. Tako je bila tema in sem šel dol to lovit. Ne. Najhujše od vsega pa je, ko to loviš, ne, pa poslušaš, ki zdaj je, ko da je živo. Na verjetno to ta prasica, ko je to spil, pa je trdno spal, ne. Tu me je najbolj, veš.
0: Se
3: strinjaš, ne?
2: Absolutno se strinjaš.
3: Ja, fino. Za, kaj v Lenartu dajemo?
0: Seveda.
3: Dobro, na televiziji še pa nismo, ne?
0: Smo
3: vsaki
0: na,
3: čas,
0: na
3: no.
0: Toti radio.si smo že.
2: Tam pa
3: dobro,
2: še strinjaš.
3: Ajde, ja, ampak prav tak v schemi to zdaj se
0: bo danes čez dan,
3: no,
0: ja.
3: No, jaz vas moram pač razočarati, ker... Mi operateri javli, da pač beauty meter, ne? Pravi, meter minimalne lepote pač je uveden zdaj s prvim šolskim dnem in pač žal obrazložitev pomelo je prišla, da ste zelo simpatični, ampak izredno grdi, ne? To je približno tako, en član naše ekipe vedno reče, res da imam malega, samo hvala Bogu, da je tanki. To je tak. Da ima...
0: Ima, no.
4: Ja.
3: Ima, ne, veš, računa se popreče, ne.
4: No.
3: Veš, ampak taček, pomagaček, zdogoš, sigurno tega ne dviguje, ne, tega popreče lepote. Pa kreni prinašalec, pa prav tako.
2: Čeprav, se danes ob 4 zjutraj zbudil in sem si celo frizuro naredil.
3: Ja, pa ena mi je pisala, da te pohvali za frizuro, pa to teda, ne vem, kaj
2: no,
3: sem.
2: Evo,
3: da,
0: res,
2: ne, ja, ja. Res. Torej, Dejan, dol vleče.
4: Ja, res je.
3: Dol vleče.
2: Ja, ja.
3: To nija še rad, ko dol vleče. Gor je boljše.
0: Tako da, ja, tretji rojstni dan, zdaj ja. Naš prvi gost danes jutraj je...
3: Kdo bi si mislil?
0: Ja, tradicionalno, tradicionalno Matjaž Albunčalca nadaljujemo, takoj potem. Je tradicionalno, vedno priješ, ne, ko je prvi, ne? Kaj, Jeger, tebi smešno?
4: Vse.
0: Okay.
2: Jasne, vse

0: Tabu oblak za 2-8 minut pred pol deveto je, najprej pozor.
1: Zdravo, javo bi radarsko kontrolo in sicer Beli Clio stoji pri gasilskem domu v Radvanju, meri pa smeri Peker.
0: Hvala za obvestilo, previdno tam in predvsem v okolici šol in vrtcev. No, danes praznujemo tretji rojstni dan in tradicionalno naš prvi gost v tem studiju Matjaž Almunšalca.
2: Dobro,
0: zdravo, ja.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ej, nisem rekel dobro jutro, ne?
0: Ja, seveda.
2: To, ne. Hidro mine, ne, Jäger?
3: Zelo. Tri leta.
2: Kdo bi si mislil?
3: Vedno tu, da.
2: Praktično včeraj si... v Lovrencu hodil v šumo.
0: Ja. Državno šumo.
2: In kaj si v šumi delal? Kaj si imel svojo sobo v hiši?
3: Ja.
2: Tud, kaj ja?
3: Ja, ja. No, ne, ja, najprej ne, s bratom, pa sam, ja.
2: Brat, to je brat Čauzi imel.
3: Ja.
2: Brat, to res da skup imela.
3: Ja, ja, ja.
2: Torej si hodil v šumo. Mislim, veš, noče, včeraj si hodil v šumo, dan, mislim, danes pa tretji rojstni dan slaviš, pa na televiziji boš.
3: Ja.
2: Pa v Slovenskih goricah, da slišal, jaz bi v svojem imenu res lepo pozdravil tudi, da rečem, ene nove poslušalce, dobra, niso nas poslušali zdaj. Mi smo od tu, ne, zdaj glede na to, da je na to moče, rabimo 15 minut, ne,
0: ja,
2: z glavnega trga, to zdaj res ni, nismo nobenega zavzeli pa okupirali, vsi smo naši, tako da jaz upam na eno lepo in dolgo sodelovanje,
0: ja.
2: Malo bo seveda drugače. Vsi tisti, ki pač so nas hoteli na začetku ubiti, povemo, da pa imamo dokaj debelo kožo, govorim za sebe, jaz pač branim to trnjavo. Vse bo ok. No.
0: Seveda, ja, super bo v bistvu.
2: Televizija, tudi zdaj, naj povem, da mi v treh letih, glede na to, da smo praktično edini kompletni radio na tem območju, zdaj nacionalke ne štejem, ker tam jih je preveč.
0: Da bi šteli,
2: ja. Moram reči, da leta 2023, ko se odločiš za ta korak, zdaj, ali nisi dobro preštudiral, ali pa si mogel imeti izredno slabe dneve, ali pa je tretje, ali pa si malo nor. Pač mi smo se skupaj odločili, meni enega trenutka ni bilo žal, tudi letos ne, ko pač... Poleti nisem videl in probal morja, pa nisem imel želje, ker je imelo 34 stopin. Bom že, ne.
0: Ko se skladi, ja.
2: Sicer so drugi vozili druge na morje, to me je malo motlo, ampak dobro, bom tudi to preživel, ne. Do stvari je novih, ena od teh je naša mlada deklina, zmržena Ema.
4: Oj!
2: Tudi imaš kakno grče.
4: A ja, to. Ja, zjebe me.
2: Kaj?
4: Zjebe me vedno.
2: Zjebe te.
0: Zato je rekel zmržena.
4: Ja, kako
2: dolgo si ti že z nami, v bistvu?
4: Eno leto, malo več.
2: Eno leto. Viš, da
0: ja.
2: Eno leto je punca vztrajala, da čakala na svojo priložnost in jo je dobila. Ali se je zaslužila? Absolutno. Jäger, ti si rabo od kafiča v tamo, ko smo se z Vedlinom s tabo dobila, pa to, da si se vsel na toti stol dva meseca. Ja, in svojo hvaleznost kažeš tak, da greš vsake dva meseca na dopust. In nam razfukaš tu celi ur.
3: Pa na dva meseca bi mogel človekici malo spočiti.
2: Res?
3: Nabrat nove energije.
2: Torej, ja zdaj 15. 9. moram iti pa vam novo leto polvuščiti.
3: Ne, za kratek čas, za par dni, tako da malo presekaš.
2: A, to je strah, ne?
3: Ja.
2: Vseeno, dosti 20-ih je vmes, ne? Cin, ne? Pa krediti, pa oranžna škoda, pa...
3: Ja.
2: Ne, super, jaz pač v prvi vrsti bi se zahvalil valjda vsem poslušalcem, ki so od začetka verjeli v nas, mi nismo neka nova ekipa, ne kimaj mi, ker te vidim s kotičkom levega.
0: Ti, Jäger, ti. Ja.
2: Ne, berem, dol, ja, ti kimaš. Dol, kaj veš, kam povejo, kaj naprej kimaš?
3: Ne, strinjam se
2: ja,
3: s tabo.
2: Ja, pa ne nas se strinjaš i pri tretjem zlogu, pizda. Počakaj, da mislim.
3: Po prvem stavku sem se strinjal.
2: Pa ne nam i kimaj, ko oni na armaturki. Pomajo pes.
3: Dobro, ne bom več.
2: Saček, pomagaček. Čuješ, no v glavnem, najprej poslušalcem sva, ne, mi nismo novi, mi smo nekdo, ki je pač se samo preselil na nekaj, kar je naše, ne, podarim, ko nekaj rabite od nas, prijete na glavni trg, napišete mail in se v 99% tudi dogovorimo. Pomagamo športu, pomagamo društvom, pomagamo vsem, ki le lahko. Ne rajimo pošiljati mailov v Budimpešto, ne rajimo klicati v Istanbul. Glavnem, tu se z nami zmenite, mi smo tu naši in to je bistvo, kar nas je takrat gnalo, pač da da si to mesto pač zasluži svoj radio, da je ne nazadnje tu bil tudi radijsko televizijo, 200 zdaj v Sloveniji in eno teh ima Maribor in na te stvari ste lahko vsi pač, ki nas podpirate, tudi ponosni, ne samo mi. Ne. Potem bi se pač od začetka tudi seveda rad zahvalil, ker pač moramo zaslužiti toliko in toliko denarja, 15 nas je tu, se pravim, to je več, kot imajo vse ostale privatne radijske postaje skupaj, ker naziv radio si pridobiš tak, da imaš kompletno ekipo, kompletno novinarsko ekipo, da oddajaš več ali manj takrat, ko je treba, da ne novic iz družbenih omrežij bereš, ampak pošleš tja novinarja in zato bi se tudi rad zahvalil vsem tistim, bom rekel, oglaševalcem, ki so od prvega, ampak res od prvega dneva verjeli v nas, jaz tu ne bom poimensko izpostavljal, vejo pa vsi, kdo so in jaz tudi osebno kot ekipa s njim neizmerno hvaležen za to zaupanje. Je pa tudi nekaj res, da vsak oglaševalec do zdaj je dobil tisto nazaj, kaj se pač pričakuje od vloženega denarja, ker z našo kreativo, z našo drugačnost, z našo deloma tudi to, da hodimo res po skrajni črti tistega, da ne pride pač vozilo in te odpelje tam pač, kjer te nafilajo z nekimi...
0: Češ treko je tu, ne?
2: Ja, češ treko. Ker hitro tu češ treko. Ja, ne, hvala vsem. Jaz zdaj se tu javno nerad. Vi vete, da jaz nerad tu hvalim na radio, ne? Če zdaj v treh letih pred začetkom odajanja ki imaš spet malo?
3: Ne, nič, ne.
2: Pred začetkom odajanja sem povedal, kaj pričakujem od vas, vmesn vas enkrat do ena pa polkrat pohvalil, drugače pa jaz z Dejanom, ko sva sestavljala ekipo, mene zdaj ne zanima četrto, peto, na neko mesto. Jaz pač naredim ekipo za tako pravimo, za ligo prvako. Ja, tak, pa ja, za neke zaporedne zvezdice mene poprečje ne zanima. Zato zdaj, da vam vsaki dan govorim, to si dobro narejal. Ne, jaz pač bi se samo v tem trenutku zahvalil Dejanu, ker vsaj trikrat na teden dvigne telefon in vedno, ne vem kako me ima nastavljenega, ne, kako, če je to posebej zvonenje ali kaj, on ne ve, kaj ga čaka. Najhujše je to, ker jaz tudi ne vem, kaj mu bom rekel. Ne. Mislim, navadno sem rahlo iz. To pa vse odvisno od pač prvega odgovora. Če dejam, kaj je to? Ja, to je ok, ne. Te pač zadiham, ona ni lahko z mano. Ampak morate pa vedeti, da če bi jaz bil drugačen, če bi bil zadovoljen z nečim, kar je neka uravnilovka pri nas, pol mi ne bi bili tak rahlo drugačni in posebni, ne bi že od jutra dalje preko Saše do onih dveh, ki sta definitivno več ali manj za ono stran štreke, neizmerno rad, pa do Mernika in vseh ostalih, ki ustvarjajo ta radio, se tudi pri novinarski ekipi imamo zelo posebne ljudi, ne bi se izpostavilo. V glavnem, viš, Jeger, ta vstop je že absolutno predolg.
0: Jep.
2: Ja? In ker vi, ko vem, da se cvili možek prestapla, desno roko že za regler drži, pa mi ne upa reč. Ja, muzika.
0: Nadaljujemo takoj po glasih.
5: Tuti Radio Maribor. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju Heroja Šaranoviča 38 in na gdr.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
12: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let. Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti paca na ta prazno. V praksi pa... Vsi vemo, kam pade.
13: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli komercijale, digitalnega marketinga in računovodstva programa Ekonomist Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem na daljavo.
12: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
5: Radijska mreža, Toti Radio.
16: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10 5 5.
17: Preverimo torej stanje v prometu. V tem trenutku še vedno zastoj na Štajerski avtocesti in sicer od Lukovice proti Ljubljani zamuda tam okoli 26 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa 1 ura in 35 minut. Opozarjate pa tudi na radar.
1: Zdravo, javo bi radarsko kontrolo in sicer Beli Clio stoji pri gasilskem domu v Radvanju, meri pa smeri Peker.
17: Ja, ta je pred šolo, tam pri osnovni šoli Ludvika Pliberška, tako da previdno vse posod, kjer so šole, vrtci oziroma kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj, kar v prometne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 19 stopinj, danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 29. Jutri in četrtek bo večinoma delno oblačno, temperature pa bodo dosegle do 27.
5: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Šest minut čez pol deveto je že želimo dobro jutro.
17: Dobro jutro.
0: Danes torej praznujemo tretji rojstni dan Totega radija in res hvala lepa za vse čestitke. Sproti jih tudi objavljamo na Totem TV, zaenkrat nas lahko gledate na totiradio.si, kmalo tudi danes čez dan doma na televiziji, ne?
17: Ja.
0: Seveda, ne?
17: Čupam, da bo čim prej.
4: Ja.
17: Pa še za nazaj lahko
0: Mama
17: bolj pogleda.
0: Mama čaka, ne? Šalca je naš gost, v Totem studiju nadaljujemo po dveh totih hudih hitih. Pa dobro jutro.
17: Dobro jutro.

0: Danes tudi radio praznuje tretji rojstni dan in tradicionalno naš prvi gost, naš direktor Matjaž Alabunčalca. Zdaj smo že izvedli marsikaj o Jegru, zakaj hodil v šubo.
1: Yep.
0: Izvedli smo malo kronologijo teh treh let in zdaj pa naslednja triletka, ki se začenja danes. Ne?
2: Tri... To še bom imel, ja.
0: To bi še po mojem moral. Maksimalno, ne.
1: Prosim.
0: Ne.
3: Ja.
2: Dugo ne. Ne.
1: Zajno. Ni lahko, ne. Pa zakaj ne bi?
2: Daj mi mir.
1: Pa krenite, bo pogrešil.
2: Ja, vem. Ja.
0: Po mojem bom preživela oba.
2: Tu breg v Aleksandr bom, vidi. Tu pa tam. Ob zredah tem pozdravu, drugač tem zataju. Ne, tudi najljub dogodek se čez vikend zgodil, ne, jaz ga pač moram omeniti, ne. Naš ti ne gre ob 11. zobozdravniku.
0: Ja.
2: Ker ima sprednje sekalec je to.
0: Ja.
2: Sekalca zlamanega, ker je...
0: Pa napikano spodnjo usnico.
2: Pa napikano spodnjo usnico, ne more jest in po noči je rekel, veš, ono, ko ležiš, pa se ti spusti dol, sem rekel, ne vem. Ne vem, mislim. Zdaj sem čist natančen, včeraj je bilo kontra pri meni. Potem, ko sem stisnil, sedeš na opač dola v ležeče, ampak dobro nem se vas odpira. No, v glavnem, mislim, lahko je bilo kaj hujšega, ne? Odprlo mu je žnablo, zlamalo mu je zob in to federa od postle. Ne?
0: Ja. Ampak zato, ker je montiral, ne, ker je oral, ne, da bi...
2: Ja, mislim, zdaj tudi razmislite, ne. Vsem pojstle imajo federo, ne. Ja sem včeraj to že začel prakticirati, pa nisem še v spanju. Ker beži, pizdo.
0: Kaj ne veš, ja.
2: Men se slabo celi že, ne.
1: Ja, ne upam.
0: Tako da ti ne malo je res lepo pripravljen na televizijo prišel, ne.
1: Tako veliko spodno šnablo.
3: Ja, zelo
2: je. In ne, ni, ne, je pa... Je pa, recimo... njegov, da rečem to, novi prispevek, torej Tine to slabi vic, pa verjetno ena od bolj popularnih zadev na tem radiju, poleg vseh, ki smo se jo zopet v sili pač
0: zmislili.
2: Poleg reči Tine to, veš, kaj ti još, da nekaj vic povedal. Ampak ja, saj, se pravim, ne, če je kreativa, če je ono, pol je vse lažje, ne, in kljub temu, da je dan zdaj še en veseli dan, moramo globalno pogledati. Prvi smo v ligi nogometne, ne.
0: Ja.
2: Tako da ponedeljki so definitivno lažji, ne, dosti ja. Lažji. Mi smo tri leta stari, Maribor je več ali manj porihtan, pa si lahko ponosen, ko koga pripelješ. Zdaj se še pač te razno razne zadeve zrihtajo, pa preživeti moramo jesen in volitve.
0: No to, ne, to je naslednja
2: velika stvar. Prvo pa izredno težko, zopet moram sam sebe totalno kontrolirati, to sem si včeraj govoril. Če boš omenil, ne idi v podrobnosti, ker ni potrebno.
0: Tako.
2: Zato tudi v podrobnosti nem šel. To moramo preživeti. Pol pa bo tako novo leto, ne?
1: Pa božični radio.
0: Ja, no, Martinovo, ne, še pred volitvami.
2: Oh, ja, Martinovo. Mi smo se pač odločili, da dan so bolj slabi gosti, vključno z mano, ne. So bojo še ljudje, ki so zelo zanimivi tudi danes, ampak da je nemo tako čago, pravo tudi televizijsko, glede na to, da smo to dočakali, naredimo za Martinovo. Zdaj to ne gre dvomiti, da bo tisto dopoldne v naši ljubi alpski deželici najbolj gledan program. Ne.
0: Ja.
2: To jaz napovedujem in zatem stojim.
1: In jaz se strinjam, kimam.
0: Mm-hmm. Ja. Zdaj si pokimal na mesto, ja.
2: Ima ti, znaš kaj teh Martinovih napevov?
3: Ne še.
2: Ne še, ne?
3: Ne še.
2: No, ti nič ne piješ, ne?
3: Ja, bolj malo, ja.
2: No. Bož začela.
0: Napovedujemo, da se z nas spremenite.
2: Ker ne vem, kako boš tu vzdržala. Tudi meni sem dobil vprašanje, če danes je eno bolj smešno. Danes imamo tretji rojstni dan, če to pomeni, da lahko danes kaj spijemo. Naj se ubijem, neko tako vprašanje dobim, ker jaz bilo kdaj pridem, direkt, da veš kaj 0,3, ne, malo da nam poživi. Vedno je neki izgovor. Mačka je šla mimo, ja in ja. Zdaj se nič natoča tu 0,3, ne. Veš, mislim. Pa kaj poliče, šla mačka. Mislim, mene toliko mač prečkalo že, da bi kronični pijanec mogel. Ampak kaj naj? Kaj naj?
0: Ja, nič ne moreš, to pač tako je, ne. Ja.
1: In kaj si odgovoril?
2: Da. Jeger, ti si med njimi.
1: Ja vem, jaz sem zanimljal, če se lahko pridružim.
2: Ti nikoli ne rečeš ne. To, kaj si gori postiš brezalkoholni pir, to samo mi oke mažeš. Prva to do konzervo, 3 dni staro, imaš tam peračunalniku. Kaj mi mažeš?
1: Ja, če boš strancne vrde.
2: Ja. Kaj, polko sem jaz pa uvidel, ne, kaj brezalkoholno pive, ja, dobro je.
1: Pa daj,
2: ne,
1: 3 dni ska, to pa res 3 dni ska, pa res me gor, da si videl.
2: Veš, kak je brezalkoholno pivo?
1: Ja, vem, ja.
2: Ne upaš povedati. Ne. Jaz tudi ne bom. Tako z največji prasec, kot si pravijo.
0: Tak da, ja, hvala lepa za obisk danes.
2: To je to, ne?
0: Vektor, ja, ja vidim, nekaj gremo ne. Dalje, ne?
2: Jem zdaj šel klicat našega Levčka, ne? Da nekaj na, nekaj na žar vržeš.
1: Bobo!
2: Z rokicami, ne?
0: Da še te nismo, kaj si hecel.
2: Ja, ja, Goran, dvigni mi telefon zdaj, ne? Za nas je norega dela.
0: Ok, danes torej praznujemo naš tretji rojstni dan, veliko bo dogajanja skozi ves dan, tak da se slišimo in še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Jo, in ena mi je začela naprej pet, ker sem hotel še povedati to, da se pa seveda ponovim tudi vidimo, danes je tudi rojstni dan Totega TV-a, zaenkrat na totiradio.si, kmalu danes čez dan tudi pri vas doma, pri vaših operaterjih. Da, ja, ne navem, ja. Okay.

0: Tri minute pred deveto, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ampak s praznovanjem tretjega rojstnega dne smo začeli že zgodaj zjutraj in nadaljujemo jasno, da tudi pri Saši po deveti in skozi ves dan imamo pripravljeno ogromno zanimivih, hecnih stvari, stvari, ki bodo marsikaj razkrile tudi, ne? Morda o osebnostih, ki jih še ne veste ali pa ste jih spregledali, ne Jeger?
2: Kaj?
0: Še bo še kakšni zanimivi gostje in ogromno tega, tako da praznujte z nami, hvala vsem za res ogromno čestit, ki smo jih dobili že danes jutraj v SMS-ih na 051-220-220, tako da nam res izjemno, izjemno veliko pomeni. Se še slišimo, kaj čez dan, noben ne gre, absolutno ne, nikamor danes. Pa vse najboljše, vidva.
2: Ja, enako tudi tebi, vse najboljše.
0: Tebi, ne, ti, ne, vse najboljše ti. Kaj nijam imena?
1: Ja.
2: Vse najboljše vidva in pol midva, vse najboljše tudi tebi.
1: Okay. Tako.
0: Što je to, mladi nimajo šli.
3: Tuti Radio Maribor.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obe sta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
7: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
8: Dacia Sandero že za 11,990 €
7: ali Sandero Stepway za 13,590 €.
8: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
7: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
8: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
9: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
10: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
9: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
10: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
9: Vstop je prost. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
9: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: In je ura točno 9.
11: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
12: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Začetek šolskega leta v Mariboru prinaša tudi številne ukrepe za večjo varnost otrok. Nigrad je pred vrtci in šolami obnovil 107 talnih oznak in prehodov za pešce ter uredil šolske poti. Mestna občina Maribor letos za obnove investicije in opremo vrtcev ter šol namenja več kot 8,5 milijona €, Mariborski javni holding pa je Društvu prijateljev mladine Maribor podaril tudi šolske potrebščine za socialno šibkejše šolarje in dijake. Voznike ob začetku pouka pozivajo k dodatni previdnosti in nižji hitrosti v okolici šol. Dwayne Kid Davis, nekdani vodja tolpe Southside Compton Crips, je bil na sodišču v Las Vegasu spoznan za krivega umora reperja Tupeka Shakurja iz leta 1996 in mu grozi do smrtna kazen, brez možnosti pogojnega izpusta, vendar je že napovedal pritožbo. Tožilstvo je trdilo, da je Davis umor naročil iz maščevanja, potem ko so člani Shakurjeve ekipe pretepli njegovega nečaka. Christian Čeh pa je na sredozemskih igrah v Tarantu osvojil zlato medaljo metu diska in z 68,70 metra postavil nov rekord prvenstev, s čimer je prepričljivo premagal konkurenco. To je tretja slovenska zlata medalja na igrah, skupno 15. slovensko odličje pa je osvojila moška štafeta 4x100 metrov.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
12: Zastoji so še vedno na koncu Štajerske avtoceste med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjako. Po smeri Ljubljane tam dolžina zastoja 10 km, zamuda okoli 23 minut. Če opazite še kakšno posebnost, prosim pokličite 0800 1055.
10: Oblačno je z Dunaj z dopoldanskimi plohami, sicer pa 19 stopinj v Mariboru in 19 tudi v Zgornjih Žerjavcih. Danes bo šlo do 27 in tam po 10 naj bi se tudi zjasnilo, jutri pa potem delno oblačno vreme 14 stopinj zjutraj in nekje do 27 čez dan.
1: Sašinih 9 ob 9.
10: Dan. Lepo dopoldne in najprej vse najboljše tudi tebi, Jeger.
12: Vse najboljše tudi tebi,
10: hvala
12: draga
10: lepa,
12: Saša.
10: Hvala lepa, 1. september je tretji rojstni dan totega radija in kako imate to čago brez pol ure toti hudih hitov eno?
12: Bojo.
10: Bojo, to bomo zdaj rešili tako rojstno dnevnih 9 ob 9. Tu so Caesar Sisters, Jennifer Lopez, Belina Carlisle, potem pa počasi dalje. 3 minute čez 9 so še enkrat. Vse najboljše, lepo dopoldne.

0: Poti Radio Maribor. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Olgica, servus, kje imaš deda?
2: Kaj se te veš, kje je?
1: V gostilni?
2: Vem CK hodi po novem.
1: Kaj pa te?
2: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 evrov.
7: Super sreda, super cena.
8: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
9: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
9: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
10: Spar Online. Za en opravek manj.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
13: Preverimo stanje v prometu. V tem trenutku še vedno zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno 16 minut, pa tudi na podravski avtocesti med predorom Cenkova, v predoru Cenkova v smeri Murske Sobote. Predmet na vozišču tam je zaprt prehitevalni pas, tako da previdno, da ne pride do naleta, in pa še previdno v okolici vseh vrtcev in šol. Danes se tja vračajo učenci, tako da previdno in po predpisih. Če opazite še kakšno posebno pa nič 8 nič 10 5 5.
14: Še aktualne temperature: 20 stopinj v Mariboru, Spodnja Voličina prav tako 20 stopinj. Oblačno je, mogoče do poldan tudi še kakšna kaplja dežja, potem pa v drugi polovici dneva bolj jasno vreme in do 26-27 stopinj.
15: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9.
16: Vsak dan

0: dobrih 20 minut do 10 in težko bi kaj praznovali na Totem radiju, če ne bi bilo totega reporterja Milana Kajgo, Eva Max, Rita Ora, potem pa čisto nova zgodba, kot vedno 10 pred 10.
1: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
2: Ja,

0: Imagine Dragons in je 9 minut pred 10. 1. september je danes, tretji rojstni dan totega radija in tudi prvi šolski dan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dan, sem ponovno na Sliti resnice. Danes je prvi šolski dan in jasno sem tradicionalno pred eno od mariborskih osnovnih šol, kjer je že velika gneča. Starši so pripeljali otroke, ki so nekateri veseli, nekateri malo manj, da je konec počitnic. Da vidim, da je kar gneča, upam, da bo še tu kdo imel čas.
1: Simon, pa dobro, kaj da stopiš na tlakovce? No, 139 evrov sem dal za teniske, navadne bele teniske. 139 evrov, ker nočeš imeti temnih. Stopi na tlakovce!
2: Ja, no, a ta!
0: Kaj je, Lurbek?
1: Kaj je, Bobarič?
0: Dva meseca smo imeli mir pred tabo, ga lahko vsaj en dan še počaka s to dogalamo, no.
1: Kaj ste ti meniš, dve leti stare teniske, tvoj nosi? Pa ima prste skup stišene, ker smo tak premale. Kam se ti mešaš, daj mi mir. Gledaj, naš novi avto. Te tišijo mali, ne?
0: Pusti mojega otroka pri miru, dobro?
2: Kaj četrti razredi so zuna še?
1: Ja, pa zuna, ja. Odkud pa vi? Nova ste?
2: Ja, za hčerko smo se preselili iz Brestenice, ja.
1: Ja, te pa mala vse nosi, pa sej mu jaz to nesu za liko, ni te škatle.
2: A ta, zakaj pa meni nisi?
1: Pa boj tiho ti, pa stopi z blata. Kaj me motiš, če delam?
2: I kaj bi bili tak prijazni?
1: Ja, pa se vejo, da se pa to razredni čarke lahko grema, ne? Pa imate stanovanje že pa vse?
2: Ja, imam tu blizu šole sem.
1: Aha, a ta pa dela, verjetno, ne?
2: Ni, ate, no mislim, na razen smo šla, vete, pač ni bilo za vzdržati.
1: Ja, fino, mislim, ja, vse zgodi se, ja. Ja, nisem kave dan spil. Či sem tako...
2: Jaz tudi nisem imela časa.
1: A, da je volje, tu blizu, ej. Glejte, to tih 20 minut si jom pa je vzela.
2: A tako, kaj nisi rekel, zgini z avta, ker se mi modi v službo.
1: Šolo not. Pa 140 evrov imaš na nogah.
2: Jo, pa bi pasala ena kavica, zdaj.
3: Mamo, mama domače, ne vete.
1: Ja, samo tik na tem je. Jaz tudi gledam tu za stanovanje.
0: Lorbek, kaj pa ste okne nove zamenjavo ti?
1: Bobarič, si treba pred 5 leti že menjati. Tebi ja kača prije, no, tak ti zija vse skup. Pa kaj se mešaš, daj mi mir.
2: A ta, če se ločita, bom jaz pri mami 2 tedna, pri tebi pa samo 2 dni.
1: Rešeno. Doma imate še kaj za nared, mislim, če še kaj za premaknut, se vete moške roke.
2: Ja, nekaj še imam za znositi, ja.
1: Ker turško kao imam izredo.
0: No, kot vidite, se stvari dogajajo, šolarke in šolari, uspešen, nepozaben, če želite prvi šolski dan želimo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra, izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
4: Dacia Sandero že za 11.990 evrov.
3: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
4: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
3: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
4: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
5: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
8: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridom?
7: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
8: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
7: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
8: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
7: Gostilna Stridon.
8: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
9: In je ura točno 10.
10: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
11: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Začetek šolskega leta prinaša spremembo tudi v mestnem potniškem prometu v Mariboru. Danes so prenehali veljati poletni vozni redi, mestni avtobusi pa bodo začeli voziti po novih. Novost je tudi, da se prvič pripravljeni kot celotni vozni redi saj na enem mestu prikazujejo odhode avtobusov tako med šolskim letom kot v času šolskih počitnic. V Račah bo ob osnovni šoli zarasel nov športni park, kar bo največja občinska naložba v športno infrastrukturo doslej. Na skoraj 7500 kvadratnih metrih bodo med drugim 2 igrišči za padel, igrišča za nogomet, rokomet in košarko, atletska steza, plezalna steza ter plezalna stena ter igrišče za odbojko na mivki. Naložba je vredna 1,37 milijona evrov, občina pa je pridobila 500 tisoč evrov državnega sofinanciranja. 6 sindikalnih central pa bo danes začelo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Za uspeh potrebujejo 40 tisoč podpisov, zbrati pa jih želijo pred 5. oktobrom. Sindikati zakonu nasprotujejo, ker naj bi koristil predvsem premožnejšim in opozarjajo na krčenje socialne države. Podpise bo mogoče oddati elektronsko ali na upravnih enotah.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
11: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, sicer pa poostren nadzor danes in v prihodnjih dneh tudi v okolici vrtcev in šol. Začelo se novo šolsko leto, tako da previdno, kamorkoli se odpravljate, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8 nič 10.5.5.
1: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: Je že lepše zunaj, jasni se v Mariboru, 20 stopinj imamo v tem trenutku in 20 tudi v Benediktu. Do 27 še lahko pričakujemo, kaže, da bo ostalo večinoma sončno. Za jutri je potem napovedano delno oblačno vreme, temperature pa zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan bo šlo do 28.
14: Poslušaš Toto dopoldne. Saša Pančur.
9: Saša in nek- ker smo tu, želiva dober dan.
11: Dober dan.
9: In hvala lepa za vse čestitke, ki nam jih pošiljate na nič 51 220 220. Res smo veseli vsake in hvala, da ste z nami, ampak klicala je tudi Jegrova šefica.
11: Ja?
9: Ja, naša Tanja.
14: Zdravo, Tanja tu. Jaz sem vam htela samo zaželeti vse najboljše. Pa, da sem v mislih z vami, pa ne preveč dela.
11: Dobro, evo, če šefica pravi, da ne rabimo, pol pa ne bomo. Sicer pa, Tanja, vse najboljše tudi tebi.
9: Vse najboljše tudi tebi, ampak tako je rekla ta glavna, ne? Kafe pa muzika. 3 minute so čez deseto in še enkrat lepo dopovdne.
11: Dobar
9: dan. Vse najboljše tudi vam.

0: Najboljša možna istočnica, moram reči.
1: Zakaj?
0: Ti Ciger in Andrej Mernik sta v tem studiu. Najprej vse najboljše obema.
1: Vse najboljše hvala. Tudi vama, hvala.
2: Tudi tebi, Mernik, tudi tebi, vse najboljše.
0: Hvala lepa.
2: Vsem vse najboljše.
0: In sta nekaj žrebala in je štartala podlaga. Zdaj pa kaj bi rada v resnici?
2: Ja, mi dva najprej samo najpovema, da smo včeraj smo žrebali, da se malo spomnimo vseh bravur, ki smo jih teh treh letih naredili.
0: Bravur.
2: Ja, v eter ali izven njega. Mi dva sva, Saša, dobila tebe in dobila za nalogo, da se malo spomnimo, ne?
0: In je to to?
1: Nenavadno je že to, da smo oba dva tebe dobila. To je prva nenavadna stvar, ampak...
2: Pač trojček, ne se vse eno.
1: Mi dva zegno smo se vedno znala zmeniti.
0: Ja, in kdo pa zdaj tu nastrada?
1: No, ja. Ben.
2: Točno to.
0: Ali sta sploh kaj našla, to me zanima.
1: Kar nekaj sva našla.
0: A da ja.
2: Filtrirat pol vse skupaj, ne?
0: A da ja.
2: Da, ja. Da, da.
0: A da je tudi posneto.
2: Ja, seveda je posneto, vse je posneto. Jaz bi najprej samo povedal, da davnega leta, ne, 2023, ko smo začeli oddajati, malo potem je Saša v eter rekla to.
0: Oj. Pri Mateju pa bo danes namenil frišne, pohane fričke. Izjemno. Hvala in super ideje.
1: To je še vedno.
2: Zdaj že veš, kaj so fričke?
0: Vem, dobro. Ti povem, kaj sem jaz takrat misla, da je to.
2: Kaj?
0: Pohane miške. Cukrane.
2: Dobro, ja, tudi.
1: Vse bi lahko bil. So blizu miškam.
0: Poslušaj, ko je najhujše na začetku, kaj je sploh še lahko?
1: Ja. Lahko je se to vse skupaj stopnjevalo in tudi se fajn je stopnjevalo. Pravzaprav nisem si nikdar mislil, da si bila tak velika fenica, Vilija, res nekako si bila mala.
0: Moja prva ljubezen.
1: Ne? Zelo velika, očitno.
0: Zelo?
1: In imela si odlično priložnost v teh treh letih, da mu to tudi osebno izpoveš v totem
0: to
1: studiju.
0: Pa ja.
1: Evo,
0: to pa je highlight mojega časa.
1: Spomnimo se, kak si mu izpovedala.
0: In Vili ne ve, da si mi dva že poznava. Da se tudi danes nisva prvič objela. Bilo je davno leto 98, bil je športni vikend Maribora na Pohorju.
3: Ampak to...
0: Ko je Vili privolil v fotografiranje z mano. Jaz sem bila stara 5 let.
3: Vaš radio spremljajo tudi vzel, na Primorskem?
0: In me je vzel v naročje in sem jaz rekla, Vili... Jaz te imam tako rada in te tako rada poslušam, a bi se ti prosim poročil z mano. In Vili me je odložil in je šel in četrtega julija 2024 nisem dobila odgovora.
3: Vili, ti si res en pravi moški, kako si to narobe naredil, ampak pazi, a res?
0: In naj povem, da tu danes ni nič drugače.
1: Če vedno nimaš odgovora.
3: Ne ti dal odgovora.
0: Nobenega odgovora, nikoli več ga ni bilo, tako da
2: najdaljša...
0: ni bilo usvojeno.
1: Dobro, ga bomo že zgrabili, ko naslednjič pride.
2: Najdaljša ženitna ponudba po moje na svetu. Sicer pa vsi vemo, ne, Saša je tudi glas številnih reklam na totem radiju.
1: Ja.
2: In ko se Saša zapre v snemalnico, ne, takrat moramo iti vsi ven. Niti not ne gledati.
0: Ne?
2: In, Saša ogreje glasilke, dela čuda stvari, tudi v mikrofon, pol počasih pozabi zbrisati in jaz sem pripravil en taki kratek kolaž vsega, tako da prosim.
0: Joj. Be, be, be, be, be, be, be. Nja, nja, nja, nja, nja, ti gumama, nja, nja, nja, nja, nja. Miau, miau, miau, miau. Miau. Miau.
3: Miau.
0: Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Maš to bič, ajde, gremo. Dođi me bude zavljivi, ne? Imamo. Ajde, maš to, svinja.
1: Bravo.
0: Vidiš, kako je preklopilo na imamo.
1: Bravo. To je, tega so polni diski v Tinetovi snemalnici, res. In to je en odličen vzorec bil zdaj, kak je. In pol nam je tudi jasno, zakaj ti reče, jova, prije snemam zdaj.
0: Je zdaj konec.
2: Je zdaj enkrat.
0: Pardon vsem za kjere.
1: To je bil prvi del.
0: Ja. Hvala lepa, res obema bi pa povedala, da je dan še dolg in da vse pride enkrat okoli, tudi v Fras in Medvar šlomo mimo grede Mernik, tak da evo, se veselimo tudi po 12.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
11: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 8 minut, to so tudi edine posebnosti na cestah, se pa danes začenja novo šolsko leto, tako da je veliko otrok in mladostnikov na cestah previdno v okolici vrtcev in šol, če opazite še kakšno posebnost, pa 0800 10 55.
12: Delno oblačno je zunaj in okoli 21 stopinj v Mariboru, 21 jih imate tudi v Lenartu. Danes bo šlo do 27 in zelo podobno je... No, što se dogaja? Rojstni dan, ko se ne bi smelo. Skratka, podobno bo tudi jutri.
13: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. She said, oh, hi, nice to meet you too. Same najboljše od vedno.

0: 11 pred 11. Poslušate tretji rojstni dan Totega radija in v Totem studiu tudi kolega novinar Matej Regent.
1: Ja, zdravo.
0: Dobar dan.
2: O, Matej, kaj pa ti tu?
1: Ja, najprej sem vam hotel reči, da najlepša hvala za 3 leta mojega... Tri leta, najlepša 3 leta v mojem življenju, no tako.
0: Vse najboljše tudi tebi.
1: Ja, res. Hvala, sta mi polepšala zadnja 3 leta.
0: Ne bomo rekla isto nazaj, vse najboljše.
1: Sicer pa moram reči, Saša, da je bilo kar zabavno poslušati te tvoje eskapade, ne, in kaj vse počenjaš, ko si sama zaprta tam noter. Moram reči, da to pravzaprav samo dokazuje, ne, da smo na Totem radiju novinarji oziroma novinarska redakcija najbolj kredibilna.
0: Ja, čekaj.
2: Res je.
0: Res, ja. Dobro.
2: Tudi del novinarske redakcije.
0: Vela,
1: je pa res, da smo tudi mi ljudje in krvavi pod kožo in kdaj pa kdaj se morda tudi nam pripeti kakšna napakica, ne?
0: Enega, že gledam.
2: No, meni ne.
1: Meni. Mislim, meni, predvsem meni, ne.
0: Si kaj našel v naši bogati arhivi?
1: Ja, jegru se kdaj zgodi.
2: Meni.
1: Ja, veš kaj, zjutraj morda, ne, si ni naspan najbolj in ni najbolj skoncentriran, tako da mogoče prve niti ne bi komentiral, najboljše, da kar prisluhnemo, je pa zanimivo, ne, zelo.
3: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Na Ptuju se bo 30. junija začela obnova 750 metrov dolgega.
0: Vedla!
2: A še nismo končali
0: nismo.
2: S tem?
0: Nismo.
2: Lej, 700.
0: Daj še enkrat.
3: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Na Ptuju se bo 30. junija začela obnova 750 metrov dolgega.
0: Pač ne moreš se skupati.
2: 50 metrov sem združil in je pač prišla beseda takšna, kot je prišla. Ni bil moj namen tak, pač je šlo, ampak to je verjetno edina napaka, ne?
1: Skoraj edina.
2: Kak skoraj?
1: Skoraj edina. Čeprav zdaj za naslednjo, jaz se sicer izvzemam, ampak morda poslušalci okoli ti niti ne bi to jemali kot napako, ne?
3: Na četrtkovi 19. redni seji bodo mariborski mestni smetniki razpravljali o...
2: to se sploh ne spomnim, da sem rekel.
1: No, sej, morda se kdo celo strinjal s tabo, ne, takrat. Ja, kar lepo, ne?
2: Čudno, da imam še sploh službo.
0: To je res.
1: Ja. Tudi jaz se sprašujem, sicer se dosti krat moram skočiti na mesto njega, tak da...
2: Dobre, kolega Regent, ja, imamo še kaj?
1: Ja, imamo še, na tem mestu bi mogoče pozdravil našo šefico Tanjo.
0: Vse najboljše tudi tebi, Tanja.
1: Tanja, vse najboljše in tudi njej se je minimalna, skoraj nič, ne.
4: Istanbul je streslo.
2: streslo sem pa te.
1: Mogoče je razmišljala o kosilu, ne? In da bo mogla solato trebiti, pa se
2: veš. Da pa tvoji posnetki?
1: Moj?
2: Ja, tvoji, ja.
1: Ja, mojih ni.
2: Se vem jaz lepo.
1: Jeger, gledaj.
2: Vem ja.
1: Ti dobro veš, da...
2: Ja, ja.
1: Ne? Vredo, se vam zgodi, meni pa praktično...
0: Bomo še malo.
2: Ne, kolega Regi.
1: Ni. Lahko iščete, kolikor želite, ne bo se našlo.
2: Dobro,
0: hvala lepa, Regent. Ni kaj reči na tem mestu, kot hvala, da ste tudi vi z nami, če vse, kar se nam je in se nam še bo zgodilo. In dajte napisati, kje danes poslušate, kje preznujete z nami. Tu smo na 051 220 220.

0: Če fras? Tine tău slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
4: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
3: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
4: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
3: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
4: Europark, vedno blizu.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: In je minuta čez 11.
8: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
9: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob začetku novega šolskega leta učencem zaželela veliko znanja, ustvarjalnosti, prijateljstva in prijetnih trenutkov ter poudarila, da mora biti šola predvsem varno in spodbudno okolje, kjer lahko otroci razvijajo svoje sposobnosti, izražajo mnenje in se učijo tudi iz napak. Obrnitvi otrok, predvsem prvošolcev, v šolske klopi je posebno pozornost namenila še prometni varnosti.
10: Dobrobit otrok je naša odgovornost, skupna odgovornost. Ob začetku šolskega leta pa prosim prav vse še za posebno pozornost v prometu. Na cestah bo ponovno veliko otrok, med njimi tudi prvošolcev, ki se šele učijo varne samostojnosti.
9: Ob tem je pozvala tudi otroke k previdnosti in spoštovanju pravil. Slovenija je v juliju in avgustu zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov in 6,3 milijona prenočitev, kar predstavlja 7% rast glede na lani, pri čemer so se prenočitve tujih gostov povečale za skoraj 9%, medtem ko je obisk domačih turistov ostal približno nespremenjen. Mandatno volilna komisija državnega zbora pa je predlagala, naj Robertu Golobu ne prizna poslanske imunitete in s tem omogoči začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar, o čemer bo državni zbor predvidoma odločal v sredo. Golob je že sporočil, da se na imuniteto ne bo skliceval in bo tudi sam glasoval za njen odvzem, saj želi, da se postopek nadaljuje pred pristojnim sodiščem, čeprav meni, da je odločanje državnega zbora o tem zaradi njegovega stališča nepotrebno.
8: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam v tem trenutku okoli 5 minut, drugih posebnosti ni. Če opazite karkoli, kar v prometne sodi, 0800 10 55.
7: Še aktualne temperature, 22 stopinj v Mariboru, zgornja Senarska enako 22. Pretežno oblačno je zunaj, morda se bo popoldan še kaj zjasnilo, do 27 stopinj je napovedanih danes in podobno kaže tudi za jutri.
6: Poslušaš Toto dopoldne. Saša Pančur.
7: In so 3 minute čez 11, Saša in Jeger sva tu.
9: Dober dan.
7: Lepo dopoldne želiva, hvala, da z nami pihate tretjo svečko in hvala tudi za vse vaše čestitke.
11: Dragi moj Toti radio, vse najboljše za resni dan. Res ste ekipa, da te skipa in vse dobro naprej, da še bojo lahko moji vnuki poslušali vas. Sicer bo Dejan 300 let že star, ampak dobro, glasem ostante taki naprej.
7: Bomo in hvala lepa, Boris, če bi tudi vi kaj povedali, smo z vami na 0800 10 55 220 220, drugače pa ne pozabiti, Matic Jeger osebno danes z vami tudi na Totem TV. Pridite pogledat našo oranžno sonce na Toti radio.
9: Kaj

0: In je 13 minut čez 11. 1. september je danes, tretji rojstni dan totega radija in očitno še ena runda.
1: Ena ni nobena,
2: še enkrat.
1: Glih prav. Tako da, vse najboljše najprej, Andrej, vse najboljše, Saša.
0: Vse najboljše.
3: Vse najboljše vama. Ja, tak je, v treh letih se marsikaj nabralo. Ne samo tretji rojstni dan, tudi 3 leta neverjetnih posnetkov shranjenih na naših diskih.
1: Ja, naši diski so polni zaradi tega.
3: Polni.
0: Zakaj gledata mene in zakaj sta tu?
1: Ja, zato, ker smo videli včeraj tebe žrebala, da malo pogledava po arhivu in najdeva nekaj tvojih najboljših momentov.
3: Celo noč smo praskala.
1: Ne, nisva rabila face praska, smo kar hitro najdla. In ne povemo? Ne?
3: Ja, mi smo se pač odločila, 3 stvari smo morala najti, ampak smo rekla, ajde, če sma 2, bomo našla 2x3.
1: Tako.
3: Ne?
0: In da je bilo.
1: Ja, je bilo. Veš kaj, vemo vsi, da je Saša prvi glas oglasov na totem radiju in spet imamo eno iz snemalnice. Ne?
3: Eno iz snemalnice, ki pa dokazuje tudi, v bistvu, kak zelo profesionalna si, kak si lahko z nule na 100% eni sekundi, isti.
0: Oh, Jezus. Ne, vesela in prijazna, zakaj? Kdo to pravi? Na pomoč, ne more. Zdravo, Saša tu. Vsak dan smo skupaj med 9 in 12, 9 ob 9, najbolj hudi hiti in vse, kar rabimo za super dopoldne.
1: Profesionalka, profesionalka.
3: Nisem še take srečo druge.
0: Ne, da.
3: Ne.
0: Ampak to ti pravi.
1: Prede, ne, lahko Saša spoh posname, kaj pove, kaj mora zagreti ta svoj organ, ne, govorni. Ja, in,
3: res je, in vse zato, mišice obrazne.
1: In zato porabi kar nekaj časa.
0: Jo. Ne morem tega. Pomagajte mi. Zelo in prijazno, kak? Zdravo, Saša, ne more. Tine, na pomoč. Ni še konec. Zdravo, Saša. Nehaj, nisi 3. No, vidiš.
3: No, je pa ena stvar, na katero so mene so opozorili pred Sašo.
1: Zakaj?
3: Ja, meni so rekli, Mernik, ne hodi noc snemalnico, ko ona snema.
0: A si bil blizu kdaj?
3: Lahko, ja, bil sem, hodil sem že vrata odpred. Ne. Saša snema, ne? In
0: kaj se lahko vsedeš, malo bolj tja?
4: Kaj, Bani?
0: Kaj lahko, ne morem snemat, ker si res ne morem
4: snemat. Kaj
5: mora
4: posneti?
5: Kaj mora ne?
0: Tu, da te ne vidim.
5: Ja, kam tu će, no, gledaj, ja, kam oni se zapretu da su.
0: Ne smijem te vidjeti. Joj, joj, zakaj noben tega ne upošteva?
3: Absolutno, ko sama sabo.
0: Ko je fajn, da ti nekdo gleda pod prsti, kaj zdaj ti delaš. Pojdite stran, ne bo tega, vse bo v sekundi rešeno in hvala lepa.
1: No, videli smo, da ni v sekundi rešeno, ampak to je to. E, in to so tudi vsi posnetki, ki so.
0: Ja. Je zdaj dovolj.
3: Dovolj.
0: No,
1: ja, zdaj dovolj.
0: Hvala lepa, bi pa še enkrat podarila, Mernik, ne pozabiti, vse se vrne.
3: Vem, ja, po četrti prijeta Fraspa Medvark, meni že nisem spal celo noč zaradi tega.
0: Tak da, ne zamuditi, kot smo rekli, Andrej Mernik. Toto popovdne takoj po četrti.
1: Ja, ja.
6: Pensate, che moriría sin ti?

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh evnikih.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: V Optiki Julius je mesec popustov.
8: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
7: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti.
9: Optika Julius.
10: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še v Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
4: Radijska mreža, Toti radio.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radio. 0800 10 55.
14: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane. Tam je zaprt prehitevalni pas, nastal pa je tudi že krajši zastoj. Sicer pa zastoji še vedno od Domžal proti Ljubljani, tam zamuda približno 7 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku na srečo na cestah ni, če opazite karkoli, kar v prometne sodi. 0800 10 55.
15: Sončno je zunaj in 23 stopinj v Mariboru, svet je Tomaš enako, 23. Do 27 še lahko pričakujemo in podobno sicer delno oblačno vreme bo tudi jutri.
16: Tvoje mesta

0: lepo dopoldne na Totem radiju, ko skupaj pihamo tretjo svečko in ob 11.45 lahko rečem, da je Pandorina skrinjica odprta.
1: Uradno.
0: Uradno, Matej Regent je v
1: Totem
0: studiju.
1: Zakaj si spet tu?
2: Je, če pa je tako fajn pri vadveh, pa moram reči, da ko poslušam te vse eskapade Sašine, ne, se zraven zelo zabavam.

0: In obenem pol tudi sam malo iščem po spominu in se spominjam naših zabavnih trenutkov v vseh treh letih, predvsem kar se tiče novinarske redakcije. In so v bistvu bolj zabavni trenutki, ker kot kaže smo mi res najbolj kredibilni del tega radija, sploh ko poslušam vse ostale. Tako da pri nas pravzaprav je rekel, da ne gre toliko za napake, ampak mogoče neke malo drugačne interpretacije, ne, recimo Jäger...
1: Da se gleda Jäger.
2: Kaj spet jaz? Zakaj spet jaz?
0: Ne, vse pa je v redu, mislim, meni jaz občudujem to tvojo kreativnost ne, in da znaš razmišljati izven okvirjev in recimo pri merskih enotah si zelo iznajdljiv.
3: Zastoj na Štajerski avtocesti, dolžina zastoja 6 km, zamuda pa 6 minut.
0: Kaj? Šeškiro, to je...
1: Šeškiro?
2: Ne, to ne vem, kaj je to. Se zgodi, ne, kaj.
1: Ja, ja.
0: Ne, ali pa mogoče za, z katerega drugega planeta ta govorijo, ne, Šeškiro in je za njih imel novico. Zlučajno tu pristanejo, ne?
2: Dobro, Matej, je to vse? Hvala, da si prišel v studio.
0: Ja, ne, pa se 3 leta kar neka doba in se nabere stvari oziroma tvojega kreativnega razmišljanja.
2: Spet, pa zakaj jaz? Štirje smo?
0: Ja, se veš, jaz sem kar najbolj kredibilno od vseh, se praktično ne motim. Tudi ti se pravzaprav nisi zmotil, ampak si malo na svoj način, oziroma mogoče si poslovenil eno ekipo košarkarsko iz Severnoameriške lige.
3: Košarkari Los Angeles Lakers pa so odločilni del rednega dela lige NBA začeli z drugim zaporednim porazom, potem ko jih je Orlando Magic...
2: In potem je Dejan rekel, da Orlando Magic je ekipa v NBA, Orlando Magic je pa zvoliči, ne?
1: Ja.
2: Joj, točno.
0: Ker dobro, ne?
2: Ja, vrhunsko.
0: Ja, ne, se biš kaj, ker imamo nekaj naših igralcev v NBA, pa si ti pač tu za naše, ne?
2: Je to za vse? Hvala lepa, Matej.
0: Skoraj vse, no kar se tebe tiče, Jäger,
2: no,
0: je.
2: Ja, super, evo.
0: Sem pa se seveda spomnil tudi naše Tanje.
1: Ano, šifico.
0: Ja, seveda nije z nami, ampak da bo vedela, da pa je cel čas z nami v mislih. In ona prav simpatično preimenovala oziroma tak po svoje opisala našo dnevno sobo, ne?
4: Dobar dan, z vami sem Tanja Pankihar. Vremenski pogoji so te dni odlični za smuko na Mariborskem puhurju, kjer...
0: oziroma...
1: Bo?
0: Bo.
1: Bo, ni bilo.
0: Ni bilo. Pravzaprav ugotavljam, da je ona zelo dosti prihrani, ne? Prej smo imeli streblo.
1: Streblo Istanbul, ja.
0: Ja,
1: zdaj je pri pohiju.
0: Zdaj je pohiju.
1: Tanja, kaj delaš za kosilo?
0: Ja, res, kaj delaš za kosilo? Oziroma, ali ves čas, ko si tukaj na radiju, razmišljaš, kaj boš kuhala za kosilo. Ja, pridna, vidiš, zelo... kak se temu reče, multitasking, ne?
1: No, vidiš, ampak vse to je del naših 3 let. Hvala lepa vam, da ste čez vsako tono Rio Bedarijo tukaj z nami in brez skrbi še v arhivu in še čaka tudi pri Frasu, Medvarju in Ani, ki mimo grede prihajajo čez... Že sem se pa skoro jaz.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.
4: Podobje, ki ga občutiš.
3: E2e.si
5: Ti si pa te v storek, take žemljice, dobro, dobro.
6: Ja, v korenčku.
5: Kak v korenčku?
6: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
5: Pa ti si javano tam, kaj me nas kaj vedet?
6: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
7: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
9: V Sanski New York. Z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
12: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
11: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
12: Spar Online. Za en opravek manj.
2: Radijska mreža Toti Radio.
0: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
13: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
14: Minuta čez 12.
15: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor in območno združenje Rdečega križa Maribor v sodelovanju z nogometnim klubom Maribor pripravljajo že 15. krvodajalsko akcijo Vijolična kriza vse ljudi. Tako je v trenutnih zalogah krvi povedala Biserka Dvoršič, vodja procesa zbiranja krvi v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor.
17: Zaenkrat so stabilne, malo smo si mogoče pomagali s podbudami krvodajalcev, ampak smo ravno zaradi tega te vijolične krvi zelo veseli, saj ravno po poletju, da se nam mogoče zaloge še bolj stabilizirajo, dopolnijo, sploh ko se začenjajo spet napolno operativni programi in podobno.
16: Dvoršičeva je dodala, da se vsi zainteresirani še lahko prijavite, omenjena krvodajalska akcija bo namreč potekala tudi jutri med pol 8 in 14. uro. Zunanji minister Tone Kajzer je potrdil, da bo izraelski zunanji minister Gideon Sar obiskal Slovenijo. Minister datuma obiska izraelskega kolega sicer ni razkril, zgodil pa naj bi se prihodnji teden, minister naj bi namreč v Slovenijo prišel na odprtje izraelskega veleposlaništva. Spomnimo, Sar je odprtje prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji napovedal po prihodu vlade Janeza Janše na oblast. Na Agenciji za varnost prometa ob začetku šolskega leta pozivajo k večji pozornosti, strpnosti in upoštevanju prometnih pravil. Direktorica agencije je poudarila, da je cilj preprost, naj vsak otrok pride varno v šolo in domov, ne samo danes, ampak vsak dan v letu. Bodo pa policisti v tem tednu še poostreno izvajali aktivnosti na območju šol.
18: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
19: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
18: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
20: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
14: Še na ceste, Marko.
21: Previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, tam je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas, prometna nesreča tudi na relaciji Murska Sobota-Bakovci in tudi nekaj radarjev prežina vas in sicer v Stroči vasi pri Kapelici, radar tudi v Dankovcih pri pokopališču, pa v gradu pri gasilskem domu in v Fokovcih pri šoli. Previdno, torej tam zunaj, če še kaj opazite, nič 8 nič 10 5 5.
22: Nepremičnine.net.
23: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
22: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: 23 stopinj v Mariboru, trenutno jasno vreme, imamo zunaj Lenart prav tako 23, Ožbalt 22, Marjeta na Dravskem polju 23 stopinj. Jutri bo na našem koncu vreme delno oblačno, pravijo dodatni oblaki bi se naj pojavili popoldne, čez dan bo okoli 27 stopinj, v četrtek podobna temperatura, takrat vreme pretežno jasno.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
22: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
22: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
24: In Fras in Medvar in Fras in Medvaršal.
14: In so dobre 4 minute čez 12. Anja, Marko in Tomaž smo tu. Zdravo!
16: Zdravo!
14: Zdravo! In vse najboljše!
16: Vse najboljše! Vse najboljše!
14: Sta?
25: Jaz mate.
14: Okay.
16: Ti si?
14: Ja, ba je da.
25: Okay. O televiziji, mimo grede,
14: ja.
25: Trenutno na totiradio.si nas lahko gledate že.
14: Ja. Te upate, seveda.
25: Tako, samo Anjo, potem pa mižite, ko smo mi dva.
14: Če bi radi preživeli današnji dan, potem boljše, da mižite, recimo.
25: Ja, ali pa po 16. spet, ko bo mernik.
14: Tako, ko pride ta neverjeten maneken stezna.
25: Stezenski lepotec.
14: Tako, Jason Mraz pride še prej, pa dajmo malo plesne glasbe. Kungs in Never Coming Home.

0: Jason Mraz, ne? Ali je njurs, ne?
1: Jason Mraz, ja, se mi zdi.
0: Ja, tako si ti, Marko Fre. Ok, dobrih 11 čez 12 ura, danes torej tretji rojstni dan totega radija in že vso jutro so ga srali. Kot se reče, in omenjali tudi enega bistvu najbolj perspektivnih ansamblov tega sveta.
1: Res?
2: Oh.
0: Ja, ne vem, mislim, daj ta prisluhniti, no.
3: Mi smo znani po marsičem, znani smo po tem, da se imamo radi fajn,
4: yep.
3: Znani smo po tem, da smo koliko toliko kreativni, ali pa da se eni na enako so kreativni zravno uspešno šlepajo.
4: Tako.
3: Potem smo znani, znani smo po svoji srčnosti, znani smo po tem, da radi pomagamo, znani smo po tem, da imamo predvsem radi okolje, v katerem živimo in smo na to ponosni in če se le da vse skozi izpostavljamo uspešne zgodbe. Znani smo pa tudi po tem, da ne razmišljamo dost včasih, ampak kar naredimo. In tak je se že pred tremi leti, ti še mogoče tega ne veš, Ema, se je rodil tako imenovani Toti hišni bend.
4: A, ja.
2: A, jo.
4: Točno je, pred tremi leti.
3: Točno
2: res,
3: pred
2: takrat.
3: Tremi leti.
4: Čist po naključju.
3: Res je bilo čist po naključju. To je zdaj iz te zadnje ali ne, da ne razmišljamo preveč. Ja. Ne? In mi, veš, smo rekli, ok, glej, tako vsak pravi hišni bend, imamo dva bobnara.
4: Ja.
3: Kar v meni je ena pa pol preveč. Imamo enega klaviaturista in enega, ki pogojno poje, to je dovolj, ne?
4: Seveda.
3: Bodi dovolj za vse. In smo bolj kar nekaj uspešnih nastopov imeli, če morda si vzamete čas in pobrskate po naši audio špajzi na totiradio.si, potem lahko to tudi najdete, ampak recimo, tu je en dokaz, da boš videla, Ema, še enkrat, da včasih pač ne razmišljamo, ampak pač kar naredimo. In moraš vedeti, da je to bilo brez neke intenzivne vaje.
2: Mm-hmm.
3: Pravzaprav bi lahko rekli skoraj brez vaje. Jeger, ti igraš pleh bandi, dost vadite, ne?
4: Dost, enkrat na teden vse.
3: No, evo. Yeah. To je bilo praktično brez vaje.
4: To je bilo prima vista.
3: Prima vista. Dobro, da so šli vsi akordi skozi, tako ti je bilo treba. To je recimo eden od teh nastopov totega hišnega benda, ki je običajno nastopal ob večjih obletnicah, kar je rojstni dan totega radija zagotovo, ne? Ali pa pač, ko je bila priložnost za kaj takega.
5: To... Hey,

0: To je bil naš italijanski program. Ja. Noben ne govori italijansko. In ti, ne, ker smo meni od Riki in Poveri tudi, ne, ja. tam štirje pojejo. Ne. Ti ne, vse parte moram peti sam. In ni mogo dihat mes. In jaz sem skoraj crknul za klavirjem, ko sem ga gledal, kak išče luft. Ampak ni lufta, zato ker se teksti, veš, prelivajo. Ne.
1: Sam je bil dober.
0: O,
1: ti ne je vrhunski.
2: Ja, ja, neke vaje bi skoraj da lahko.
3: Zakaj pa niste vi ostali še peli zraven, če ste štiri ali koliko v hišnem bendu?
2: Da ne je bilo predobro.
3: A, ok.
4: Aj,
2: Dejan
4: ja.
2: pa da ne zna pet.
3: No, to je tudi res, ja.
2: Kamoli, ne, ja. Dobro.
3: Ja, nič. Toti radio.si danes tudi uradno na TV-u, ali kako narečem.
2: Ja, popal... lahko pa nehaš vabiti.
3: Ne, ljudi. Pač, ja, moram povedati.
4: Marko bi rad, da ga vsi vidijo.
3: Ne, jaz nočem,
2: ne ampak... pridite pogledat frasa. Prosim lepo, da te videli to.
3: Ne, ni treba.
5: Štiri ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: In je 20 minut čez 12. Anja, Marko in Tomaž smo tu, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo.
0: Upam, da se imate vsaj približno tak fajn kot mi, ker pač praznujemo. Ne?
2: Tako, tretji rojstni dan. Ja,
1: praznujemo. Tretji rojstni dan, obenem tudi smo štartali Toti TV, zaenkrat na Toti Radio.si. Tina je recimo že pozabil, da imamo tako kamere in je stal sredi studija ko mumlek.
0: Ja, nagi. Ko mumlek. Seveda, vse najboljše tudi vsem drugim, ki praznujete danes bilo kaj.
2: Ja, vse najboljše.
0: Vse najboljše. Sicer pa smo veseli tudi vaših čestitk preko SMS-a na 051-220-220. Lahko tudi pokličete pa povete, ne vem, fraz, kak pa ti, ti si pravi televizijec.
1: Da, ja, ni treba.
2: Ti pa res dobro
0: recimo, rečete, ja. Poklicala je poslušalka Irena.
3: Danes praznuje radio naš Mariborski rojstni dan in bi povedala tole. Toti radio tretji rojstni dan praznuje in prav nišče se ga ne sramuje. Ekipa prava je, ki vodo in ogen, če treba, gre. Le še tako naprej in na še veliko krat nasmej. Vse najboljše, Irena.
0: Ja pa,
2: bravo.
1: Lepo. Hvala, Irena.
0: Vidiš, kak si je Irena čas vzela pa napisala. Ja.
2: Izjemno.
0: Ali pa je iz rokava stresla, vse ne veš, ne? Oče je Prešernova neka žlahta, to ne vem. Poklical je tudi poslušalec Brane.
4: O, Toti radio, pozdravljeni. Še enkrat vse najboljše za vaš 30. rojstni dan. Pa super, sve, ne, taki ostante kot ste. Lep dan vam želim vsem skupaj, pa veselo praznujte, pa ostante taki kot ste. Srečno.
0: Ja, hvala lepa.
2: Hvala.
0: Hvala.
1: In hvala lepa vsem, ki ste z nami, ne? Zadnje tri leta poslušate in prenašate, ne? Predvsem Tomaža Medvarja.
0: Ja, ja. Zdaj pa, če greste pogledati še TV, boste mogli prenašati še mogoče kaj drugega. Ne? Tako da, so srečo in hvala, da ste z nami, pa tudi mi vam želimo, da ostanete taki, ko ste.
1: Ja, ne? Hvala lepa.
0: Ok, gremo k muziki. Joker Out so tu.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka.
2: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tudi Radio Maribor.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
7: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
6: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
7: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
6: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
7: Europark, vedno blizu.
8: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
10: Super sreda, super cena.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
11: Previdno še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in počivališče Luhovica v smeri Ljubljane. Tam je prišlo do prometne nesreče, zaprti je prehitovalni pas. Kaj je?
12: Žr si, ne?
11: Pa ne za to. Pa
12: se ti vozila.
11: Demo, ktono, veš, ko naprej že bereš. Tako da, skratka, previdno tam. Previdno še na relaciji Murska Sobota Bakovci, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Radar pa v Stroči vasi pri Kapelici, radar v Dankovcih pri pokopališču, radar v Gradu pri gasilskem domu in radar v Fokovcih pri šoli. Previdno tam zunaj, če še kaj opazite, nič 8 nič 10.55.
12: In še o vremenu, jasno, v Mariboru in v Lenartu prav tako 23 stopinj, Lokavci tudi 23, Šentilj 22 trenutno. Jutri pravijo, da bo delno oblačno, nekaj dodatnih oblakov bi se naj pojavilo pozno popovdne, 27 stopinj bo v četrtek, prav tako tam okoli 27, takrat bo vreme pretežno jasno. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
14: Infras in Medvaršav.
12: Ja, še imamo muzike Perajt, še vedno praznujemo. Tretji rojstni dan.
11: Vse najboljše.
12: In gremo, Daddy Yankee in Snake že čakata.
11: Aha. Evo, jajce imam.
12: Tako.
11: Okay.
12: Kon kalma na Totem Radio, pol pa mol nesken.
11: No, pa se je.
12: Pol pa bomo videli, kaj bomo. Ker fras očitno hodi jezd von in
15: ja,
12: ne pove.
15: Ja, tako malo, kar sklizne.
12: Zdaj ni rekel nič,
15: tako hodi. Samo šel je.
11: Vroča potica od poslušalke Helene je tu.
12: Resno?
11: Ja, vroča Pehtranova in je izvrstna, tako da.
12: Ja,
11: menj kaj čakata.
12: Ja, da nehaš govoriti, da lahko gremo jezd.
11: Ok, daj muziko.

0: Måneskin in Begin na Totem Radio. Lepo zdrav še enkrat več, Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Z nami pa tudi kolega novinar Matej Regent. Matej, lepo zdrav, kaj bi rad?
2: Zdravo.
1: Zdravo.
0: Kaj je?
2: Ja, prišel sem se vam zahvaliti za tri najlepša leta mojega življenja.
1: Ja, wow, izjemno.
2: In posebej dati objem najprej Fransu, potem... Ja.

0: Res je daleč, najbolj,
1: daleč najbolj.
2: Se strinjam absolutno s tem.
1: Ja, tako da pravzaprav mi ne delamo napak, težko govorimo o napakah, ampak so taki mali spodrsljajčki oziroma neke naše nove interpretacije pojmov. Tako je recimo kolegica Anja na novo interpretirala in poimenovala en virus, ki je nekaj časa nazaj pestil.
2: Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so v domnevnem izbruhu kanta virusa na krovu ladje.
0: Jezus, grozna,
2: ampak.
0: Ja, lepo. Ja,
1: tako da pravzaprav ni napaka, ne, ampak
2: tako,
1: na novo interpretirala. Ne. Spomnil sem se tudi na Jegra, ki je tak zelo hudomušno na novo poimenoval našo predsednico.
3: Predsednici republike Nataši Pirc Musar sporočili.
0: Naša Pirc Musar.
1: Musar, ja.
0: Da,
1: mogoče ima rada Muce.
0: Ja. Vsekakor.
1: Tako.
0: Jaz pri Jegru imam malo tolerance, ker je zelo zgodaj mora vstati, pa
4: govoriti resne stvari.
0: Predi se to, veš, možgani pohorski prebudijo.
1: Res je, ne, čeprav jaz cel čas ga gledam, da pač on zna razmišljati izven okvirjev.
0: Res je.
1: Ne?
0: To je not to. V okvirjih ne zna razmišljati.
1: Samo izven.
0: Izven pa je izvrst.
1: Tam pa je izjem.
0: Blesti.
1: Okay. Ja, in blesti tudi naša šefica, ne? Tanja, je trenutno ni z nami, tako da lepo zdrav.
2: Tanja, lepo zdrav, zdrav Tanja.
1: Tudi ona ima neke notranje informacije, kar se tiče enega odbojkarskega oziroma našega mariborskega odbojkarskega kluba.
2: Finalna serija državnega prvenstva odbojki med OTB Branko Branik.
0: Branko Branik?
4: Ja, tam je bil ustanovitelj.
1: Ja,
0: po njemu je. Ne?
1: Človek iz ozadja, in ona ga kot kaže pozna in je zdaj razkrila.
0: Branko Branik.
1: Ja. Tako da, jaz mislim, da to je več kot ukazne. Res novinarska redakcija, najbolj kredibilen del.
0: Ja, pa tvoj,
2: Kiksi.
1: Moji pravzaprav jih ni, ne, jaz sem od vseh teh kredibilne že najbolj kredibilen.
0: Neverjetno. Hvala lepa, Matej.
1: Hvala.
0: Gremo k glasbi in iskat Matejeve napake.

moje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. Same najboljše.

0: Lady Gaga in Bad Romance na Totem Radiu in je čas, spoštovane in spoštovani, da v Fras in Medvard šovu pozdravimo humor na dveh nogah, včasih na treh, Tineta Križaniča, Tineta!
1: O, Tineta!
0: Zakaj bi ga pozdravili? Zato, ker je 1. september in je seveda prvo kot prvo tretji rojstni dan totega radija. Drugo kot drugo pa to pomeni, da se začenja nova sezona ekstremno slabih vicev. Yeah! Jih imamo v bistvu najrajši.
2: Tako. Okay. Čuj, Fras.
0: Smo rabili.
2: Joža je prišel k zdravnici.
3: Kaj zdravnica?
2: Ja, čujte, gospod Jože. Slabo zgledate.
3: Pa Joža gleda preko, no, ti tu nisi neki fukšnici, ne?
0: Tako je fajn, da smo tako blizu meje, ne? Da imamo take izraze.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kak?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni,
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
4: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
3: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
4: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
3: Vstop je prost.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Minuta je čez 13.
10: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
11: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz športa Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da zaradi napovedanega lepega in vročega vremena podaljšujejo kopalno sezono na Mariborskem otoku. Priljubljeno mariborsko poletno kopališče bo tako odprto tudi v prvem septembrskem tednu in sicer v sredo, četrtek in petek od 12. do 19. ure ter v soboto in nedeljo od 9. do 19. ure. Kot so poudarili, želijo s podaljšanjem kopalne sezone občankam in občanom omogočiti, da izkoristijo napovedane sončne in vroče dni. Občina Starše skupaj z Mariborsko knjižnico v pričetku novega šolskega leta odpira novo knjižnično enoto. Knjižnica Starše bo občanom ponudila bogato in uporabno knjižnično zbirko, prostor za druženje, učenje ali delo v knjižnici ter kulturna in druga doživetja. Knjižnica Starše je umeščena v pritličje novega stanovansko-poslovnega objekta na naslovu Starše 78, odprtje pa bo v soboto 5. septembra ob 10. uri, ta dan pa bo tudi vpis brezplačen. Na Hrvaškem so do ponedeljka potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih pa sta na intenzivni negi. V Zagrebu so davi začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev potem, ko so virus potrdili pri več poginulih vranah.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
12: Previdno na štajerski avtocesti v predoru Trojane v smeri Maribora na okvarjeno vozilo, zaprt je tudi vozni pas, radar v tem trenutku v Radencih pri krožišču in radar še v Moščancih pri stari šoli. Tudi tam previdno, če naletite na še kaj drugega tam zunaj, pa 0800 10 55.
9: In še vreme, 24 stopin v Mariboru, jasno je zunaj, Lenart, prav tako 24, Lendava stopinja več, kar pomeni 24 plus 1...
13: 25.
9: Wow. Jutri bo vreme pri nas delno oblačno, dodatni oblaki bi se naj pojavili popoldne, čez dan bo okoli 27 stopin, v četrtek pa pravijo, vsaj zaenkrat bo vreme pretežno jasno in spet okoli 27. O, servus, ja, kaj
14: da... Stop!
9: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
14: Ja, pardon, nisem bil.
9: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
14: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
9: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
16: Toti radio.
15: Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvršo.
9: Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan.
13: Zdravo. Dobar
9: dan. dan, lep torek in ne pozabiti, Toti Radio praznuje tretji rojstni dan in ne pozabiti še česa, Marko Fras.
12: Da je danes prvi šolski dan.
9: Si mogo?
12: Ja, mora nekdo spomniti, ker drugače ljudje pozabijo. Ne?
9: Res, in noben ne ve.
12: Tako, drugače pa smo tudi na TV-u, zaenkrat še na totiradio.si, tam imate na prvi strani, na slavni strani takoj stream, lahko kliknete in že gledate.
11: Markota.
12: Tako. A, mene ni toliko
9: ja,
12: treba.
9: Je. Bo. In zdaj bom jaz nastavil kamere samo na tebe.
12: Ok.
9: Celi do štirih.
11: Ja, odlično strinjam
9: se. Pa en GoPro si bom dal, pa mi ta bo hod.
12: Ok. Ne? Lahko pa te jaz kresnem zdaj po keblači tudi.
9: Lahko. Anja, ti pa snemaj.

0: 8 čez 13. ura.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: In zakaj si v toti studiju spustil Dejana Vedlina, Dejana?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. Dobar dan.
3: Lepo pozdravljen.
1: Sam je stopil, viš ne smič.
0: Zdravo.
3: Pa si sluz. Torej, veš, da smo žrebali, ne?
1: Ja, ja, vem.
0: Ja.
3: Smo žrebali in koga sem jaz vem potegno?
1: Ja, najo.
3: Tako.
1: Okay.
3: Zdaj sem si mislil, glej, tretji rojstni dan je, poseben rojstni dan, vidva sta posebna pubeca in jaz, ko se malo nazaj spremljal skozi vsa ta leta, sem vedel, oziroma mi je ena stvar, tek spoje pa nisem se mogel spomniti, pa aha, bil je en intervju, ki va jo je navdušil do fundamenta. Ne toliko, koliko se je dogajalo v etru, koliko se je dogajalo izven etra. Se spomnite, kdo je
0: ja,
3: to?
0: Ja, seveda.
3: Do.
0: Lado.
3: Lado Bizoviča. In ker je danes rojstni dan, zdaj ne vem, mislim, da je.
0: Ja, zdaj pač ti gledaš.
3: Zdaj samo, če je slučajno. Si se vrn, če bi v Ljubljani, pa to, ampak...
0: Legal! Bravo!
2: Prijemno!
3: Prijemno! Za eno uro! Vse najboljše za rojstni dan!
0: Ja, hvala lepa!
3: Za vaju, vajin prijatelj v blatu! Lado Bizoviča!
4: Da se mojo ne znam, da se
0: mojo
4: spomnim.
0: Oj, Bog.
4: A, da je za
2: me,
4: Lado.
2: Jaz sem Anja.
0: Kaj? Kaj ste vi? Usice, a ne, ali kva?
1: Ja, kva zde.
5: Tako sta polomila takoj svojo špraho, pa to je grozen. Tako zlanje mi gre, kot pol Mariborčan, oziroma Štajer, oziroma Mariborčan, sem kar malo zgrožen na tem, kako sta takoj zamenjala v
0: to pa, ja, ne vem, jaz imam to
1: takoj reakcijo. Automatsko te cuknete, no?
5: Vidiš me in veš, kako moraš govor.
0: Ja, ker imaš
5: mislim, da jaz imam to. Ja, jaz sem tak ksih, Ljubljančan, kakaj še Ljubljančan ima, ne?
0: Ja, kako je? Mislim, zakaj?
5: Tudi jaz se to sprašujem.
1: Nisi že dovolj na televiziji, zdaj moraš priče sem.
5: Ja, slišal sem, da imate kamere zdaj in to, veš, kako to pomeni. Še
0: tu, svoj luči odzemaš Marko Tufraso, ki
1: pa
0: se
1: Tomažo, pa
0: danes tak veselil, da bo po televiziji. Ne pa ne znači, to.
5: Tam je pa res kar žarita, no tako. Mislim, da Švica bolj ne zaradi tok
0: prometov. Treba povedati, da jaz sem ekstremno presenečen.
5: A pa si tudi vesel, a pozitivno presenečen?
0: Sem pozitivno presenečen, seveda. Tako še treba se zdaj no, malo pomeniti. Ni seveda, da si slaba darila devamo, veš, zato me je presenetilo. Jaz sem mu dal, ne vem, prej eno rožo, ja. Pa šalčko za kavo.
5: Ja, kar bedno, ja.
1: A ja, darila si to na tebi?
0: A ti nisi?
2: Jaz tudi ne,
1: ne vem o tem.
5: Jaz vem, da imate pač tretji, ne tretji rojstni dan, to se meni zdi pač... Ni zdaj ne, pač neka pač. Priložnost, ob 10 tednici je bilo res fino, ampak tudi tretje je nekaj, prinesel sem vam eno, če dlo povem.
0: Ja, seveda.
5: Eno, piši tukaj Brajnik v Rutica, kaj pomeni v pojmanjem, iz Zaplane. Miha Brajnik je največji slovenski igralec, ki lahko...
0: Drugi najboljši humorist.
5: Drugi najboljši humorist,
0: fraso,
5: ki, ja. Tako, seveda, ki ne more sicer pest pijan pod mizo, ker lahko kar peš pride tako. Ponjo, ker je pač majhen. In očitno predeluje to v Rutico na Zaplani in jaz sem to flašo posebej izbral za vaju, ker pač v prtlažniku nisem imel nič drugega. Nisem vam hotel dati prve pomoči.
0: Da, ali pa šuho z fuzbala. Ne?
5: Tako, nekaj danzga. To sem razmišljal malo, ampak okay, upam, da je Brajnik dobro Rutico zvaril in javta mi, da vem, a bom tudi jaz kakšno probal njegov.
1: Kaj javita? Se zdaj daj muziko pa, ne?
5: Ej, se res, imate kakšne oglase tle? Me zelo zanima. Res, imate pa, koliko so dolgi oglasni bloki?
0: Ja, imamo kratke, ker smo tak puni narada.
5: Pa
0: mene je
5: tako sad, v tem mene tako sad. Ja, 16 minut glasov.
0: Dobro, gledaj, tam imaš fikus. Aha, okay. Evo, vrnemo se čez dobre 3 minute. Lado, hvala lepa, da si prišel.
5: Veselje.
0: Srečno pot.
1: Ja, nija.

0: 16 minut čez 13, tretji rojstni dan torej totega radija in zahvaljujoč Dejanu Vedlinu in njegovim poznanstvom v medijski srednji je z nama in z Anjo Škrlec. Anjo, danes tukaj je tudi Lado Bizovičar. Lado, lepo zdrav.
1: Lado, Lado,
0: bravo, bravo.
2: Kako lepo je biti
3: kralj
2: na televiziji.
3: Kralj slovenske estrade, bravo.
2: A prav, ja. Sem okrono ja. Zdaj. A meni zadnjič to je na or pripelo. Ali kako je že bilo?
3: Ja.
2: Bil prvi smo iz Stojana Avar pripeljali, kot tako, kafer, ne?
3: Tako, tako.
2: Danes ni tega, ne tega, ni kraljevsko, ti sem prišel peš, razumeš?
0: A je zbledelo, ne?
2: Ta, zbledelo,
0: ne? Ta hype ob predstavi je zbledel.
2: To gre, veš, to je taka zelo izmuzljiva ljubica je ta slava, ne? A veš, zdaj sem zgolj in samo upokojenc, koristam te ugodnosti in tako.
0: Vidiš, jaz predlagam, da tudi kak nasvet daš naši Anji, ki se je podala v svet slave. Ja, kak se naj, ne, zdaj, veš, zdaj je to televizija.
2: Ja, ja.
0: Zdaj je gotov, ne.
2: A prav tako se hočeš ven metati?
4: Ne, niti slučajno, oni dva me potiskata, ven, ampak da... v resnici si Marko želite slave.
2: A res?
4: Ja, pač... ja, samo ne prizna, pa tudi Tomaš malo.
0: Pa pač pravim, ne.
2: Ne, pa se nemo se vit, ne, nemo ja, se ne. Vit. On hlepi skos, on bi naredil
4: ja,
2: vse.
4: Ja, tako.
0: No, ker kak se soočati s tem, ne, recimo, Anja, ti ne veš, da Lado, recimo, ne more iti v trgovino, ne, po slabi sandvič, pa nekaj, to moraš vedno drage stvari kupovati, da se menijo na blagajni. A, glega.
2: Jaz sem posebno postavko v budžetu na pitnine. Jaz ne morem zdaj iti na kofe, pa pol ne positi na pitnine, ne, ker pač bo...
0: Ja, ja, ja, pa tako imenili, ja, glega, Lado.
2: In zdaj mora biti dobra na pitnina, ne, skratka, jaz sem permanentno in skozi v minusu živim, skozi ja. Na kredite.
0: Ali moraš...
2: Zato, da lahko na kofete hodem.
0: Ali moraš, recimo, če greš na kavo, pa to tudi verjetno pričakuje od tebe, da si vsaj normalne volje, ne?
2: Ja, to,
0: ne to, takoj zaokroži,
2: to me ubija,
0: ne?
2: To me ubija, ne? Ker pač je ena znatna razlika med mojo televizijsko persono, ja, ki je pač delno do pretežno sitna in privatno persono, ki je absolutno sitna.
0: Ja, to zdaj, pride ja, po moram... 35, pač volja gre. Ne?
2: Kaj še le kasnej.
3: Vidiš, ja. Mi dva sma se šlepala zdaj 10 let, ker za mikrofonom pač, lahko sem jaz tak, pa govorim normalno, ampak zdaj pa nekaj...
2: Točno to.
0: Wow, pozdrav,
3: zdaj se pa morava veseliti, da si ti. To.
2: Vem,
3: to ni enostavno.
2: In morate izgledati naravno in iskreno. Pa vidim, da ste se vsi tudi odel, ne? Prejšnjič, ko sem prišel, nisem čist vedel, ko sem prišel v knjižnico Kralje ulice, ali kaj. Zdaj sta pa prav v teh matching t-shirt.
4: Ja, vidite.
2: To je, mislim, za tretje obletnico je to lep skok. Bravo.
3: Ok, Lado, dajmo raje na tebe se osredotočiti.
2: Zakaj? Nimam jaz svoj tega dne.
0: Zato, ker si se tako dolgo vozil, evo, samo zato.
3: Rad bi ti samo povedal, ker te imam zdaj tu v živo, da sem gledal ponovitev slovenske muzike
2: ja?
3: Na televiziji ja. In je bilo izjemno.
2: Je bilo izjemno.
3: Vrhunsko od začetka do konca.
2: Hvala lepa za aplauz z pretečenim rokom.
3: Ja, kajte, naj poklik, nimam telefonske, tako Dejan,
0: tebi ni dol.
2: Čakaj, Dejan je globoko v teh medijskih svetovih, on hod na te iste partije, kjer se pač družimo in
0: seveda minglate,
2: se
0: ne, kjer minglamo.
2: Ja, nekaj imamo imam... doktor Mingele, tako mingla, ne.
0: Še enih par imam, pa zdaj ne.
3: Ne. Drugače pa ti sporočam, Lado, da moreš čez, kaj danes prvi,
2: ja?
3: V četrtek moreš spet priti sem.
2: Ker?
3: Ker imaš rojstni dan in zdaj sem jaz pogledal, imaš Abrahama. Ne tak samo.
2: Jaz, oprosti, jaz sem, jaz tega se ne razkriva, jaz sem
3: to za ženske.
2: Jaz živijo v prepričanju, da sem, da praznujem rosnih 60, ker mi bolj vsak reče, kako dobro zgledaš, a veš. Ampak zdaj si sjebo še to iluzijo, tako da res, kaj mi še ostane v življenju?
0: 7 sinov, ne?
2: A ja, to je nekaj ta šegejn običaj. Jaz sem tako vesel, kadarkoli pridem v Maribor. Jaz sem tako vesel, kot pač potomec mariborske družine, mi je krasno pricem in kar je najlepši, ravno kot potomec mariborske družine, loh Mariborčane jebem. In to s ljubljanskim naglasom.
0: Tako. In nič ni lepšega in na noben drug način se ne da lepše izraziti ljubezni, kot z grdim govorenjem prijateljem v oči.
3: Tako?
2: To je res.
0: Res?
2: Absolutno je res.
0: Ne, Anja?
4: Ja, se strinim.
2: Grdo mi govori, če me imaš rada.
3: Drugače pa, Lado, si, bi rekel, 721. gost
2: danes.
3: Iz Ljubljane, ne? Nasploh. Ki je pol Mariborčan ali pol Štajerc?
2: Ne, to je vse lažejo. To lažejo, da se prikupijo lokalnemu občinstvu. Jaz imam pa dokaze, jaz imam fotografije, tlele z trga, tlele Rotovž imam, kaj bi vem,
0: to še ni bilo kužnega, ne, takrat.
2: To, što, tako.
0: Še ni bilo te bolezni.
2: Jaz imam vse, jaz, moja mati je resno iz Maribora in govorila je, dobro, pol se asimilirala, pa je govorila čisto normalno, ampak jaz znala, tako da jaz imam tete, strice tukaj na Delavski ulici, perfekten, no.
0: Okay.
2: Serijes. Drugi pa lažejo, 712.
3: Ja, Miran Rudan, vem, da je lagal.
2: Miran Rudan.
0: Miran Rudan je znan po tem, če svojih
2: pesmih. Da se hvali, da je nekaj Štajercev v Nemče, prav neč. Več je šrauf. Okay. Ampak mi je že kaj žal, da so me poklicali.
0: Ne, okej, zanima me samo, če si se tudi ti asimiliral. Vem, da si šel parkrat na obisk v Afriko k mami. Mislim, ni me zanimalo, ampak mi je to ven metalo povsod.
2: Ja, kako googlaš, to pride, ja, razumem.
0: Ja? Ko si prišel tja, si rekel, kva je? Mislim, a kak?
2: Veš, kaj je fajn. Ni neke velike afriške, bi rekel, poslušalske skupine, ki bi zdaj te napadla. Ko si začel si pucati zube na meno, da bi posnemal Afriko.
0: Ni mi je zvenelo hrvaško.
2: Vse
0: je
2: narove.
0: Lepo to je one, lepo se nam norca.
2: Tudi ja, rekel sem, hej, jaz sem iz Ljubljane.
0: Yeah.
2: Nisem pa bolj poklav z jezikom, ker pač nisem toliko nor, ne.
0: Okej.
2: Okay. Asimiliral sem se, ja, zbolel sem za istimi boleznimi kot oni. Malariji govorim, o malariji, nekaj drugi.
0: Si skasiral?
2: Večkrat, ali veš, googlej še to, ene šestkrat, jaz imam črn pas iz malarije. Ja,
0: gledam, vladovi, da bi malarija. Grosne, in kak je to bilo? Kak je bilo?
2: Toplo priporočam, veš, kaj? Tri dni te drži, perfekten, blede se ti, 30, lušten, no, lušten. Fajn.
3: Pa res, večkrat.
4: Moriš probati.
2: Pa res,
0: večkrat.
2: Poglej.
0: Kako si te tako levi, da imaš večkrat?
2: To je res.
0: Pa ne hodi več.
2: Kakšen moron ignorantski moraš biti, da prideš tako v državo, kjer veš, da to razsaja in to je, by the way, najpogostejši killer na svetu, ko smo ravno pri lahkotnih popovdanskih temah. In pol ne vzamaš antimalarikov, razumeš? To moraš biti res debil. No, jaz sem bil šestkrat.
0: A šestkrat?
2: Šestkrat, petkrat ali šestkrat.
0: E, kaj pa si mislil?
2: Neč mislim, da sem...
4: Ne
2: može nam
4: rešče.
2: Ništa, pač kdo bo mene komar?
0: Si šel z avtanom, pa si bil...
3: Pa z električnim loparom, ne?
0: Tako, ja, z ono čebeljo čelado. Okay. Dajmo si malo pauze privoščiti, ker vidim, ja, da to ni. Ne, da ni. Mimo grede je samo pridn, damo malo muzike, biti samo s tem podatkom postrego, da je Anja Škrlec Anja tudi čebelarka.
2: A res? Krasno.
4: Ja.
2: No, me veseli, potem bomo pa izmenila kakšne izkušnje čebelarske.
4: No, vredo.
2: Jaz jih imam pač to, nič. Kaj bo, ja, dolg pogovor?
0: Da ti malo pove, ne?
4: Vredo.
0: To pa ti brajniku.
2: Razloži, malo, razloži. Svega vprašanje, kaj pa to čebele, pa to kaj? Gremo k glasbo.
0: Tako, ja.

0: nehala cmokati.
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tote radio Maribor.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
3: Super sreda, super cena.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
7: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
8: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
7: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
8: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
7: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
8: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
7: Gostilna Stridon.
8: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
4: Radijska mreža, Toti radio.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radio. Nič 8 nič 1055.
10: Stanje na cestah v tem trenutku, nazadnje ste opazili radar v Radencih pri krožišču in pa radar tudi v Maščancih pri stari šoli, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, če vi kaj opazite tam zunaj, nič 8 nič 1055.
11: 25 stopinj v Mariboru, jasno vreme je trenutno zunaj, Lenart prav tako 25, Pavlovci 26, delno oblačno vreme je napovedano za jutri, nekaj dodatnih oblakov pravijo, da bi se naj pojavilo tam pozno popovdne, čez dan bo okoli 27 stopinj, v četrtek bo vreme pretežno jasno, prav tako pravijo 27.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
16: Toti radio.
14: In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
11: 13.31 je ura, Anja, Marko in Tomaš smo tu. Dober dan.
17: Dobar dan.
11: Toti radio tretji rojstni dan in prav zaradi tega se nam silijo v studio in tudi danes se je prisilo Lado Bizovičar. Lado, lepo zdrav še enkrat.
18: Še enkrat, že večkrat.
11: Hvala lepa, da si prišel, da si si vzel čas.
18: Veseljem na nek svoj način žal.
11: Da si prišel pogledat, kako napreduje Marko Fras. Pogovarjali smo se, glede na to, da je 1. september.
18: Ja.
11: Kak je bilo, kaj poletje? Si bil kaj na morju?
18: Pa zakaj drezeš?
11: Se vdahnil.
18: Ja. Zakaj drezeš v to? Zakaj se v narano? Preko sem, z noru bom poletje me je ubil in kak je bilo poletje? Grozljivo je bilo poletje. Od sredine maja sem na... Pazi, to bo zdaj zvenel, ko se to nazaj smo pri Ljubljanskosti. Jaz sem bogi. Od sredine maja sem se
11: podrval.
18: Saber.
11: V
18: klati, po svetu.
11: V prvatki, na jahti. In je ful pihal. Ful je pihal, vse v dopusti, ful pihal. Ful pihal,
18: grozen je bilo, pa me pa sonce opekel, ko smo v Saint-Tropez obli, pa tako. Ja, v glavnem.
11: Ni bilo tak.
18: Pač, čez leto smo malo preveč delali in se premalo kao neki družinsko družil in zato sva z mojo ljubko soprogo vsem, ki so rekli, ej, a gremo poleti, rekli ja. In to pomeni, da sem iz sredine maja do zdaj le bil povsod, vseh, na vseh otokih, na vseh zalivih, vseh uvalah, bil sem popol, grozljivo, popol Evrope in dopust ni enako počitnice, ne. Jaz bom se ubil, jaz ne morem verjeti. Pa avto sem jim ukradel. Ja, to je še najlepši, to je ta najmanjši problem. Drugo hujše je to, da sem moral biti 700 mesecev non-stop s familijo. Jaz se upravičujem, jaz jih imam na nek način rad, ampak s tem, s tem dopustniškim preživljanjem prostega časa pač malo manj. 24 ur na dan, skratka, prvi šolski dan jaz praznujem na pune bombe. Jaz sem danes odprl že velik šampanjec.
13: Ja, mnogi, ne, mnogi tam zunaj, ja.
18: Ja,
13: seveda, veš da, ne, da se je spet začela šola, kak so ti avto vgradili?
18: A ja.
13: Nisi bil v zalivu.
18: Pač avto pustiš nekje, ne? Ja. Pa pa prideš tja, kjer si avto pustil in tam ga ni. To je recimo dinamika neke poprečne kraje. Ne? In potem rečeš, čakaj malo, sem ga druge parkiral in ga nisi, kar se mi je sicer trikrat v življenju že zgodilo, da sem klical policijo in so prišli in se rekli, gospod, ste vi tam? Ja, to je pač spet resnično, ja. Nažalost. No, tokrat sem klical policijo in une pajke sred Prage, mi grede. Toplo priporočam, v Pragi parkirati na najboljši glavni fini ulici in pol ne imeti več avta. Tako da, juhu!
13: Je pa pir cenejši, ne, če ne drugo. Pir je cenejši in čakaš malo, pač tam nekaj začeti. Ja, kaj, zakaj se ti avto?
18: Zigar sem nekaj s pivom.
10: Kaj ga niso zakleno, ali pač...
18: Mislim, ne vem,
13: odpeljali so ga.
10: Ali imaš jugeca, pa je šrafen zigerom gor odprl.
18: Ne, pač ne vem kako, pa res, da je ta del procesa gre, ampak pač ni ga več tam, ne. Mislim, zdaj jaz ne vem, v Pragi so očitno mojstri za krajo mojega avta. Grozen, no. Grozen logistično.
13: Okej. Okay. Zanimivo.
18: Ja, je. A je komu dvaj že se kdaj zgodil to avto ukrat, bicikl?
13: Ne, pri nas na Štajerskem ponovadi, če, mislim na Štajerskem, vsaj tu v Mariboru, če avta ni, kličeš na Nigrad, ne?
10: Ja, ja, če so tega odpeljali.
18: Tudi jaz sem klical na Praški Nigrad, ja. Pa se rekel Niga. Hvala, no, za čustvovanje.
13: Takoj so ti povedali, kdo ga je vkradal, ali so rekli, da avta ni.
18: Samo, da avta ni.
13: A, okay, grozen,
18: da grozen.
13: Da so s prstom kazali, slučajno na koga. Ok, Lada, povej, kaj se dogaja zdaj v poslovnem svetu tvojem, ki vemo, da cveti.
18: A res?
13: Že od
18: ranih
13: 90-ih.
18: Ja. Ne, jaz sem doživel preporod, ne, ravno zaradi tega poletja, ker sem lahko tako brez nekega obžalovanja ali pa brez slabe vesti družini rekel, poglejte, bili smo 3 mesece skupaj, lepo smo se imeli, zdaj pa fotra ne bo več 2 leti doma. Ker gre na vse slovensko turnejo.
13: 2029.
18: Tako je, 2029. Ja. Novo leto, Niga. 8. marc, Niga. Ma predstavo, po možnosti daleč. In takoj, ko sem prišel v Slovenijo, sem nemudoma prosil svoje sodelavke in sodelavce, da razglasijo, da grem na vse slovensko turnejo. In danes se lahko, dejansko je to čist, to je pa res čist sveže, grem nazaj po, ne vem, 8 letih ali ko grem nazaj na odr svojo novo komedijo. Dobro bo.
17: Bravo.
13: Bravo. Bravo, vsaka čast.
18: Prav, hvala za
13: družina ni spila do konca, ne?
18: Nisem, cele je. Zdaj, ampak zdaj se bom na turneji spet nazaj na, rekel, na poju do konca.
13: Okay. Kaj predstavlja to, kak izziv poseben, glede na to, da si zdaj ti si že stari maček, v bistvu, kaj se tega tiče?
18: Predstavlja.
13: Ja, po vseh teh
18: svoboda.
13: Letih. Ja, to pa,
18: svoboda, sam in v Lendavi, brez družine, 500 gledalcev in jaz, perfekten. Pazi drug dan, sam v žalcu, meni je krasen. Kaj dela družina? Joj, moram iti na oder, otroci, lahko noč. Jutri, ko oni grejo, jaz še spim, ker sem pozno po noči delal. In takoj, ko pride v šole, jaz ravno odhajam, ker Lendava je daleč. In
13: se pravi, žena pusti, da spiš zjutraj, mislim.
18: Do zdaj ni, ker sem pač...
13: Ja, pa zakaj pa zdaj bi?
18: Zato, ker bom imel predstavo v Lendavi.
13: Ja, in?
18: Ja, in to je daleč, razumeš? Prej bom jaz domov prišel bo 1, 2, morda 3. Kdo bo pa odr pucil? Dobro, jaz ne, sem nima veze. Za namene, za potrebe, bi rekel neke...
13: Do 7, imaš dovolj, Lado, 4 ure.
18: Ne, to pa že ve, da pri mojih letih je spanc na prvem mestu, če ne, pač ne bo dač.
13: Ja,
18: ne?
10: Je treba pohvaliti, žena, res, en aplavz. Je,
13: bravo žena.
10: Bravo žena.
13: Treba je tudi pohvaliti vse ljudi, ki so na poroki uspeli zakriti Lado obraz, da je vseeno privolila.
18: A ja, to,
13: spredaj. Ne,
18: ne boga, maži, odkar sta se spoznala, ima dioptrijo močno. Oh. In jaz sem ji večkrat že špegle zamenil. Ona sploh ne ve, kako jaz zgledam. Ker je dober feeling.
13: Res je. Imaš pa von svoj.
18: Ma, to pa ima, to pa ima. To se da kupati, stari. Okay. In hvala, da si opazil, da imam svoj von.
13: Ja. So vsi samo noben, več ne reče nič. En komad si privoščimo in se vrnemo čez 3 minute. Še boš tu malo počakal?
18: Ja, no, a še.
13: No, če boš, no ne. Dajmo te malo muzike.

0: In Taylor Swift na Totem Radio Show 18 minut in ura bo 14. Praznujemo tretji rojstni dan, vse najboljše še enkrat.
1: Vse najboljše.
2: Vse najboljše.
0: In z nami v Totem studiu danes Lado Bizovičar. Lado, lepo zdrav.
3: Z veseljem, še enkrat Lado. Hvala za jaz, se me niste povabili.
0: Ne. Lado, povej, kak se zdaj počutiš, ko so te vrgli iz žirije, Slovenija ima talent?
3: Ko so predstavili talente, misliš?
0: Ja.
3: Zelo olimpijsko, zato ker pač to povem, pač malo več, malo več sajta imam. Ampak ja, ne vem, spomlad, pičimo dalje. Okay. To je zanimivo. Jaz sem bil žirant, kdo lahko reče na svetu, da je žirant nekdanim predsednikom republike.
0: To pa je bolano.
3: To je bolano na več nivojih.
0: Res je. Povej malo, no, če smo že zdaj pri
3: tem. Ne bom. Počakajmo na novo sezono Slovenije ima talent. Ne bom, ker je preveč za povedo. To je res dobro. To je res, to je čisto zlato. Mislim, če bi vama rekel, oprosti, Anja, če bi bil nekdani predsednik, pravzaprav kjerkoli so voditelj, če pa je to Borut Pahor, pa še toliko bolj, kaj bi rekla, ne?
0: Ne, da bi raje Danila Türka, recimo.
3: To bi bilo zelo, zelo zanimivo, da je.
4: Jaz pa bi Natašo počakal.
3: Good choice, zelo dobra izbira.
0: Super.
3: Zelo
0: super.
3: Dobra izbira.
0: Kaj pa ti, Anja?
2: Jaz bi bila kar zadovoljna z Borutom Pahor.
0: No, vidiš, ja.
3: Ja, verjam.
0: Ti je dober.
2: Ja.
0: Meni tuj.
3: Meni je njegova biografija dobra.
0: Biografijo ima?
3: Ja, biografijo ima. A niste vedela?
0: Ne, nisem.
3: Banda nenačitana.
4: Je sam napisal?
3: Tudi tega ne vem. Tega ne vem.
0: Ker ni avto. Ker če avto, te sam napiše.
4: Okay.
0: Dobro.
3: Ja.
2: Izjemno to.
3: Res je.
0: Okay, še eno vprašanje, v bistvu zadnje, ker danes nisi tak. Marko Tafrasa, a zakaj spet mene? Že odkar si bil, ne? Veš, kdaj si bil?
3: Že dolgo nazaj, tako, mlad in takrat, let, leta nazaj. Ja.
0: Od takrat dalje že ga zanima, zakaj si lagal.
3: Ko
0: si bil tu, ne? Zakaj si lagal, ker smo se zmenili takrat, da bomo so ustvarjali eno komedijo,
3: ja?
0: Eno predstavo.
3: Aha.
0: Ki bo, v katere glavna tema bo drag?
3: Ja, spomnim se. Lej, jaz sodelujem samo
0: se prečujem vsem, ki jih ta slovenska beseda tako prizadane.
3: Drag je značnega pač prizadet, ja. Jaz draga ne bi pogosto omenil na radijskih vlogih. Me se zdi, da omeniš drag, ne vem, če je prav. No. To, da demo se izgubljati besede drag, skratka.
0: Okay.
3: No,
0: Marko, drag, ne.
4: Okay, kaj pa sranje?
3: Ja, derivat, ampak še zmeri se mi ne zdi prava, prava
0: pot. No, pač, no,
3: tudi različne oblike.
4: Drek in sranje, torej ne.
3: Ne, tega tvojega ne. Je pa res, da takrat smo vse pogovarjali v predstavi, katere vsebina bi bila drek.
0: Ja.
3: Ne kakovostno, ampak tako, pač
0: ja,
3: tema.
0: Ja, nasplošno. Anja zdaj gleda, če smo perpelani malo. Veš, Anja, da
3: in
0: se mi dva...
3: Je, ja, seveda.
2: Vem.
0: Se rada pogovarjamo o pač, ne, kak...
2: In veliko krat
0: tako vsak normalni moški. Pač, ja, no, okay, in Lado je prišel in smo videli, da je tudi on normalni moški po eni strani in je...
4: Ampak zdaj vidimo,
0: stekla.
4: Da je to bilo enostransko, ne? On se je hecal, pa je
3: nisem
4: pa
3: se hecal.
4: Ven z radija pa pozabo.
3: Nobene samo iniciativnosti ni bilo. Jaz rabim sodelavce, ki ko enkrat, da veš, debata steče, da pol kličejo. Ej, kje smo zdaj? A bomo?
0: A ni
3: začnemo?
0: To samo v Ljubljani, tak?
3: A ta, samo iniciativnost.
0: Veš, kaj sem študiral, ko v ameriških filmih, veš.
3: Ampak je, dejansko, jaz moram priznati, da jaz bi tudi rad to ljubil.

0: plano videl nekje. Jaz se ne spričujem tako. Ne? Veš, je pa res, da se redko posnamem in sam sebe gledam in poslušam. Pa bi mogoče verjel.
1: Ja, to morda zato, ker si za mnoge že pod narekovaji previsoko, si morda kdaj nedostopen, nedosegljiv, kar se tiče kakih sodelovanj, ali si enostavno preutrujen in se ti ne da s takimi, kot te fras, recimo, ukvarja.
0: Ne, to je sem na puh me vodi, veš, na puh me vodi. Kaj boš ti? To je vedno se vprašal, kdo si ti?
1: Tako.
0: Kdo si ti?
2: No, hvala, sem dobil odgovor. Grem jaz, ker
1: adijo. Jaz mu dostkrat rečem, da je drag, recimo, ne? A ja prej smo rekli, ne drag.
2: Joj, ne.
0: Ja, jaz ne vem, kam lahko še globje pele ta analna debata. Res ne vem, pri tretjem rojstnem dnevu, za tretji rojstni dan, ni tako, da je že človek iz analne faze, ampak tretji, ne vem, no, ampak lej, vajn show, vajn drag, kaj ne bomo rečem.
1: Ja, hvala, evo, viš. V glavnem, Marko, vidiš spet ta problem, ki nosiva v sebi samo iniciativnost.
0: Ja.
2: Ambicije, življenjska energija.
1: Če ti jaz predvajam en posnetek, če Anja samo da ti posodi slušalke, da boš razumel bolje Markota Frasa, ki je enkrat izjavil to.
2: Če imaš ti normalno službo, normalno vse delaš, zakaj bi rabil še ambicije?
1: Zakaj ne? Vidiš,
0: to je, skoraj, to, mislim, sam to je ono krat, to je, mislim, da je to že Konfucij v eni drugi verziji rekel prej. Ambicije, res, točno to.
2: Ja, ja.
0: Točno to, ne, ambicije pa to, kar človek hoče, to je samo ena, to je motna, to je tako kot Instagram ali pa nekaj, to je skos nekaj,
1: nekaj bi.
2: Ja, bodi zadovoljen.
0: Ja,
2: do življenja, pika.
0: Zato s takim užitkom prijem tlele v ta studio, ker tukaj ni
1: pričakovan,
0: ni nivoja, ni ambicij, ni pričakovan.
2: Noben ti ne bo službe vkrado.
0: Nič, mi samo smo. Tukaj zdaj. Ta lepa ljubljanska beseda mindfulness. To je opis mindfulnessa.
1: Ne?
0: Kako ti lepo govoriš, ljubljanski. Perfekten, res. Ne vem, kaj hujiš, to ali drek, ampak lej,
2: no,
0: je pa tam.
2: Lado, samo za pa res za konec,
0: ja,
2: ker vem, da se ti ne da več, vidim ti po obrazu. Ta nova predstava, že vemo zdaj, kaj kje bo, pa ja, kdaj, pa čak, kak, pa
1: čas, doslov. Tudi tukaj, kje v bližini, imamo karte, ko kart lahko damo.
0: Jaz mislim, da lahko povem
1: naslov. Lahko prijem.
0: A, lahko prijete?
3: Bo tam je vzela
0: samen. A ima kdo kje otrok?
1: Anja tudi, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Zakaj? kako?
1: Ampak
0: kako?
1: Veš.
0: No, vidiš, predstavi je naslov, hotel sem se vrniti skromno in zato sem dal predstavi naslov, jaz sem najboljši foter na svetu.
1: Lepo,
0: kar je priča moja prejšnja zgodba o dopustih in o teh...
2: Absolutno.
0: Kako imam pač to rad in kako ne bom več svojih otrok videl. Tako da, ja, predstavi je naslov, jaz sem najboljši foter na svetu in boh vi, o čem bomo govorili. Okay, ja. In zdaj sem dal, zdaj pa čista zmeda. No
2: in daj bo,
1: kaj si povedal, datume,
0: kaj se mesi ne daj. Tu se po Sloveniji cela turneja, ne vem, jutro ali kdaj pridejo v stopnice, jaz ne vem, kje bomo, posod, ja, tudi v Mariboru je nekaj 100-krat najbolj.
1: Super, enkrat je dovolj.
0: No.
1: Ne, da pač pustiš. Lahko reš pol, ne, naprej, Lenart pa Radko, ne, tudi vse je treba pokriti. Lado, najlepša hvala, da si vzel čas.
0: Z veseljem.
1: Da si prišel sem mlatiti prazno slamo.
2: Hvala za Brajnika.
1: Hvala Brajniku, reči, da naslednjič,
0: bomo rekel,
1: čez teden, dva, da mora on priti.
0: Da ne iz sodom pride, ne?
1: Tako, pa naj prinese, ne?
0: Ej, vidva pa pač prita, pa ti tudi prid, no? A veš, gleda, za kva, ne, kašni super heroji so fotri, a veš, mislim, sicer ne letajo z laserji v očeh pa z ogrinjali, ampak letajo pa v eno prostorce, da imaš od karateja pa do, jaz ne vem, kva, violine pa... Pa ni, imajo ogrinjala, imajo podočnake in to bo ludo bo, no.
1: Svetovno.
0: Nač, ko mi čakam naslednji rojstni dan, ko...
1: Pač, te ne bo tu, ne? Hvala še enkrat, Lado Bizovičar, torej z nami v Totem studiju. Več seveda si boste lahko pogledali na naših družbenih omrežjih, manj pa verjetno na njegovi predstavi. No, evo. Lepo bodi, Lado.
0: Hvala, da
3: si
0: srečno, ali ne novo leto, se veste, kaj mislim.

0: To ti Radio Maribor.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: V sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
7: Ura 14.
8: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
9: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V prostorih stadiona Ljudski vrt je danes znova zaživela krvodajalska akcija Vijolična kriza vse ljudi, ki jo pripravljajo Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor, območna enota Rdečega križa Maribor in nogometni klub Maribor. Gre za tradicionalno akcijo, ki je po besedah organizatorjev že 15. po vrsti. Danes je kri darovalo okoli 150 krvodajalcev, za jutri pa je napovedanih približno 100. Prijave še potekajo, tako pa je v krvodajalski akciji je povedal predsednik nogometnega kluba Maribor Uroš Mlakar.
10: Lepo je videti, da NK Maribor ne zmaguje zgolj in samo na igrišču, ampak tudi takrat, ko gre za solidarnost. To je ena naših najbolj srčnih akcij in vesel sem, da traja že 15 let. Pripričan sem, da bo tudi ostala ena od tistih akcij, ki bo še naprej definirala tudi DNK našega kluba.
9: Sekretar območne enote Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek je ob tem razkril pomembno novost in sicer, da sta Rdeči križ Maribor in NK Maribor podpisala dogovor o nadaljem izvajanju akcije. Začetek šolskega leta prinaša spremembo tudi v mestnem potniškem prometu. Danes so prenehali veljati poletni vozni redi, mestni avtobusi pa bodo začeli voziti po novih. Novost je tudi to, da so prvič pripravljeni kot celotni vozni redi, saj na enem mestu prikazujejo odhode avtobusov tako med šolskim letom kot v času šolskih počitnic. Slovenija je v juliju in avgustu zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov in 6,3 milijona prenočitev, kar predstavlja 7% rast glede na lani, pri čemer so se prenočitve tujih gostov povečale za skoraj 9%, medtem ko je obisk domačih turistov ostal približno nespremenjen.
11: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
7: Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje jug v smeri Murske Sobote, tam je ena pneumatika na vozišču, ki ovira promet. Previdno torej, če opazite še kaj drugega, pa nič 80-10-55.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Še vreme, 26 stopinj v Mariboru, jasno, trenutno zunaj Lenart, prav tako 26, Freiheim 22 stopinj. Jutri bo pri nas delno oblačno vreme, nekaj več oblakov bi se naj pojavilo pozno popovdne, čez dan bo okoli 27 stopinj, tudi v četrtek bo temperatura podobna, takrat vreme pretežno jasno.
15: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
17: Toti radio.
18: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
7: Vse najboljše, Toti Radio.
18: Vse najboljše.
7: Tretji rojstni dan danes praznujemo in seveda se ekstremno zabavamo tukaj pri nas. Upam, da je vse podobno tudi pri vas v službi ali pa doma. In tudi nekaj čestit smo že prejeli na 051-220-220. Lahko pišete, lahko tudi pokličete. Klical je poslušalec Ivan.
19: Super ste res. Želim vam vse najnajše naslednjih 300 let, če bo radio obstal. Uživajte.
7: Jezus. Hvala, Ivan. Hvala lepa. Hvala.
20: 300 let je malo preveč. 250.
7: Tako dolgo boš mogel delati. Tudi poslušalec Marko je klical.
21: Kot je radio, vse najboljše za tretji rojstni dan in če na mnoga leta. Ekipa ste vrhunska, še tako naprej.
7: Ja, pa najlepša. Ja,
20: hvala. Hvala,
7: Marko.
20: Hvala, Marko. Hvala lepa tudi vsem ostalim, ki poslušate, ki ste z nami že 3 leta in še bote 300 let.
7: Ali pa 250. Ne? Evo, dajmo muziko.

0: 17 minut čez 14, danes malo kasneje, ker se upravičujemo zaradi enega intervjuja. Lado Bizovičar je bil tukaj, če je slučajno kdo zamudil, vse boste lahko videli na družbenih omrežjih, na naši spletni strani. Namreč Toti Radio praznuje tretji rojstni dan in tudi danes profesor Križanič, lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: O, profesor.
0: In zdaj, spoštovani in spoštovani, boste končno lahko videli, kak je Sandi, profesor, vedno zrihtan. To je nekaj neverjetnega.
2: Proti nama sploh.
1: Srajca, imam samo.
2: Danes je spet Certusovo srajco.
0: Tako, pa odprti knof imaš na žepu. Zato, ker imaš stare 57 not.
1: Nimam, očala imam. Za gledanje. Ne, ker jih vedno nekam dam, pa če imam tu žepu.
0: Mislim, imaš za talhanje.
1: Ne, nimam.
2: Veš kaj še, čakam, da boš imel ono vrvico za očala.
1: Ja, tudi daš. Tisto sem že imel.
2: No,
1: evo.
2: No?
1: Sem zgubil vrvico.
2: Ne, očač.
1: Ja. Pol nisem več.
0: To, da ne zgubiš.
1: Ja. Ja. Zato te slušalke, ki so na žnuro, niso tak slaba ideja.
0: Ne.
1: Ne. Te stokrat me že ven padlo, ali pa nekam na tla, pa ne najdeš, ne. Če so na štriko, pol vsaj jih loviš. Ne.
0: Res je. Kaj imamo danes?
1: Danes imamo tri komade. In sicer, ker imamo, prezumemo tretjo obletnico, bomo se spomnili tri komado, ki so zaznamovala ta tri leta, torej 23, 24 in 25. Namreč, super. Najbolj predvajena skladba tistega 23, 24 pri nas je bila Stumbling In, avstralskega DJ-ja in producenta Cyrila. On je, če zdaj tak vsi vejo že, ne?
0: Yeah.
1: Da je predelal hit Chrisa Normana in Suzy Quattro iz leta 78. Mimo grede, Chris Norman je včasih bil taki rocker, ne, pri Smoky. Uh-huh. Pol pa ga je Dieter Bohlen dobil v roke in je Midnight tudi, Lady in tudi, tako naprej.
0: Tudi njega uničil.
1: Ja, čisto.
0: Okay.
1: Že takrat je bila torej leta 78 zelo popularna, ampak 45 let kasneje pa je eksplodirala in na Spotify presegla milijardo predvajanj.
0: Tako mat.
1: Tako mat, ja. Potem leto 24-25 je pri nas najbolj kraljevala A Bar Song, torej Tipsy od Shebuzija.
0: Uh-huh.
1: Bila je 19 tedno na prvem mestu Billboard lestvice in je zanačila takratni rekord z Old Town Road.
0: Ja.
1: Še bolj neverjeten pa je bil uspeh na country lestvici, pazi zdaj, tam je Bar Song bil 27 tedno prvi.
0: Kaj pol leta.
1: Pol leta je bil številka ena.
0: Ja pa kak je ja. To možno?
1: Tak. Del refrena je iz rap skladbe Tipsy od Jake Wona iz leta 2004. Postav je pa ene največji teh, kak se reče, crossover po našem. Sploh ne vem, kak se ne reče.
0: Neko mission.
1: Prehod oziroma je združil dve
0: zvrsti, mashup.
1: Country neko. In pop.
0: Ja, po slovensko, ja.
1: In
0: mashup.
1: Piri. In se je mashup po slovensko. Ja. In iz leta lanskega in letošnjega je pa samo en in to je seveda Ordinary od Alexa Warrena. Išla je 7. februarja lani in še zdaj je na lestvicah, prav tako na naši in sicer že 63 tednov. In ne zgubi ta neki njihov ta potencial.
0: Ordinary,
1: ja. V Veliki Britaniji je bila 13 tedna na prvem mestu in takrat je padel 70 let star rekord, namreč Alex Warren je postal ameriški izvajalec za najdlje vladajočo številko ena v zgodovini britanske lestvice. Kaj rečeš, koliko predvaja ima na Spotify?
2: Milijardo pa pol.
0: 200.
1: Bro, 212, tu nekje. Milijard predvajanj. In ti kot muzičar...
0: To ti komad.
1: Ja, ti pa kot muzičar boš vedel, no, koliko je to, koliko ti to prinese?
0: Ja,
2: 22 euro.
0: 3-4 jurje.
1: Česa?
0: Ja, euro.
1: Bitcoinov.
0: Ja, ne vem. No, ja, je pa ful malo, zdaj ne vem, na tako količino verjetno... Ne?
1: Se ker, nabere, ne?
0: Ja, leveli so, ne, malo so ti bolj viša, ampak vem, da je ogabno malo.
1: Ogabno malo.
0: Veš, ko nekaj 0,0001.
1: Ja. Ampak dobro, če ampak, je 2 milijardi, ne?
0: Ja, se pravim, ja.
1: Ne, to je samo
0: jurja.
1: Spotify.
0: Ja, to je treba vedeti.
1: Spotify, ki je še pa Apple, Deezer in kaj znam še kaj imamo ostali, ne? YouTube in tako naprej, ne?
0: Okay.
1: Torej, dajmo si privoščiti te tri komade iz zadnjih treh let.
0: Bomo si jih takoj. Samo eno mini...
1: To ne bo dobro, zdaj.
0: Ja,
2: nekaj... Sandi, tri leta so in smo se zmenili tri v treh.
1: Ja.
2: Tako, mi dva imamo samo eno za tebe, ker je to več kot dovolj.
0: Ja.
1: Nekaj, kar sem povedal, enkrat ne
0: tako. Vredo. Tako. Tako da, samo to prisluhnemo, pol pa gremo k muziki. Če si za...
1: Kako je zbiral?
0: Ne.
1: Nijem, ne?
0: No, dajmo se spomniti te tvoje legendarne
1: izjave.
2: To je tako večna, z vsemi bendi, z vsemi oboževalci.
1: Točno tak, ne, pač, tak pač malo bolj komori muziki. Cialno si pač taka mala pičkica postaneš. Pa dobro, vse pa je res bilo tako, se ni, zdi kak najrej drugače rečem.
0: Pač, je tisoč načinov, je.
1: Ja, pa ta je najboljši. Kaj zdaj?
0: Okay.
1: Dobro.
0: Gremo?
1: Ako zdaj damo tri komade?
0: Dajmo.
1: Ajmo, tri komade, Stumbling In, Bar Song in Ordinary.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naše življenje.
2: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
6: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na pomurski avtocesti pred izvozom Murska Sobota v smeri Lendave, tam je eno okvarjeno vozilo, promet je oviran previdno. Drugih posebnosti zaenkrat ni, če vi kaj naletite, kaj opazite, pokličite nič 8 nič 10 5 5. Še aktualne temperature, ki bi jih moral povedati Tomaš Medvar, ampak zraven tu, če gledate, sploh če gledate po kamerah na toti radio.si, lahko vidite, da Tomaš je. Tako da, hvala lepa, Tomaš. Ja, se opravičuje in dober tek. Ok, aktualne temperature na našem koncu približno 25 stopinj Celzija v tem trenutku, tudi Lenart v tem trenutku 25 in pa Odranci 24 stopinj Celzija. Kaj nas še čaka v prihodnih dneh? Jutri lahko pričakujemo nekaj sonca zjutraj in dopoldne potem nekaj oblako popoldne do 27 stopinj. V četrtek pa bo lepo sončno vreme in do 27.
7: O, servus, ja, kaj
8: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
7: Ja, pardon, nisem bil.
8: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
7: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
8: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
10: In Fras in Medvar šal.
6: 14 in 34, kaže ura. Anja, Tomaš in Marko smo tukaj.
11: Zdravo,
6: si se najedo.
8: Ne še.
6: Ja, ti pa idi, naprej gremo. Z muziko, drugače pa 1. september, 3. rojstni dan totega tako radija. Hvala lepa, da ste bili z nami že tako dolgo, da še boste naprej. In lahko nas tudi že gledate zaenkrat na naši spletni strani totiradio.si.
11: Tako.
8: Vabljeni.

0: Andi in Marija na Totem Radiu 14 in 42 je ura, še malo pa bo 3 in mnogi boste lahko šli, ne, domov. Ja, kam, ne?
1: Mnogi pa še ne.
0: Tako. Mnogi pa komaj v službo. Anja, Marko in Tomaj smo tu, zdravo.
2: Dobar zdravo.
0: Dan. Toti radio praznuje 3. rojstni dan in zato smo se danes odločili, malo potem, ko smo žrebali včeraj, ne?
1: Ja.
0: Kdo se bo s koga norčeval, ali kak?
1: Kdo bo poiskal 3 stvari v 3 letih? Najbolj jih je tak milijon, ampak 3 so dovolj za enkrat.
0: Tako, in ampak... z nami je tudi kolega novinar Matej Regent. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Kaj spet?
1: Ja, on ni žreba, on se pač slinil v eter.
0: Ja, mislim, kot tudi slinil. Na radio, ne?
1: Ja, mislim. Prislinil.
3: No, jaz mislim, da je rojstni dan spoh 3. dobra priložnost, da se malo večkrat podružimo.
0: To je pa res.
3: Ja, še malo podružimo.
0: Jaz še vedno čakam na tvoj objem.
1: Nič a, ni bilo... ki si ga obljubil že pred 2 urama.
0: Ja, pa nič.
3: Ja, veš, jaz rad malo pustim, da je želja še večja in potem, ko se v dejanji, ko beseda meso postane,
0: je prepozno.
3: Ni.
0: Ok, kaj imamo?
3: Ja, imamo spet nekaj iz novinarske redakcije, ne, ki kljub vsemu ugotavljam, da smo še vedno najbolj kredibilni na tem radiju.
0: Seveda daleč.
3: Tako da pravzaprav ne gre za napake, ampak za neka nova pojmovanja oziroma recimo kolega Jeger je govoril o novih novitetah v parku in zraven spomnil še na eno nevarnost, ki je tudi v parku.
4: Hkrati pa mestna občina Maribor napoveduje dodatna vlaganja v urbano opremo, kot so klopi in koši, za kar je letos predvideno.
3: Ja, te upozoriti tudi, da so klopi.
0: Ja. In da bo občina nabavila, ne?
3: Klope.
0: 27 cekov pa 2 kanti.
3: Ja, tako,
0: izjemno.
3: Ja, in spet kolega Jeger, on je izjemen, ne? Res,
0: v bistvu je poln teh malih zakladov. Ne?
3: Poln malih zakladov in poln različnih priimkov.
5: Dobro jutro, z vami sem Matic Jegrah.
2: Jegrah.
3: Ja, kaj to je svahili priimek njegov?
0: Ne.
1: Bolj tu arabski pol.
0: Ja, bolj tu je.
3: Jegrah, ja. Mogoče pa imel takrat novice za širši del sveta.
0: Jaz sem ga vprašal, kak je to možno in je rekel, da je v prvem stavku bilo v novicah v Pekrah bo to pa to pa to.
3: Aha, in v Pekrah in pač, bo tudi Jegrah.
0: Zgodaj zjutraj je pač ni tak sposoben ločevati teh besed.
1: Saj lahko naredimo eksperiment. Matej, lahko ti eno leto zjutraj delaš, recimo, pa bomo potem za resni dan primerjali.
3: Z veseljem. Sicer sem že nega večkrat nadomeščal zjutraj in nisem bil
0: res
3: regra.
0: Ja,
3: povedaj, je bilo izjemno, Tomaž.
0: Ja.
3: Kakor je tudi izjemna naša kolegica Tanja, ki se zna zelo dobro prilagoditi kraju in narečju, o katerem govori.
2: Tudi o drugih krajih, na Ptuji.
0: Ja, na Ptuji. Je, imaš prav.
3: Tako,
0: ja, Ptuji, tako se reče. Ja.
3: Se pravi, ne gre tukaj za napake.
0: Tako, gre samo za trenuten
3: navdih in tako. Interpretacijo.
0: Ja, hvala lepa, Matej. Vidim, da nisi dokazal absolutno nič in nam vzel nekaj časa.
3: Hvala.
0: Tako kot v novinarski redakciji.

0: In je, koliko je, ne? Tako se reče. Anja, Marko in Tomaž, želimo lep torek, še enkrat več.
1: Zdravo, lep torek.
0: 1. september je danes, tretji rojstni dan totega radija in še vedno praznujemo, kar je edino pravilno in edino pametno. In sicer danes praznujemo tudi na tak način, da malo brskamo po zgodovini vseh oseb, ki so tukaj zaposlene.
2: Ja, ampak na način, da si skačemo v program, ne? Včeraj smo žrebali vse skupaj, tako da smo malo gostovali drug pri drugem, ali pa še bomo.
0: Ja.
2: In je treba pač nekaj pripraviti.
0: Res je. In danes jutraj sta pri Saši bila Jäger in Mernik. Ne, kar je zanimiva kombinacija.
2: Zanimiva.
0: Dajmo prisluhni, torej, kaj se je dogajalo danes do poldne pravzaprav.
3: To jaz bi najprej samo povedal, da davnega leta, ne, 2023, ko smo začeli oddajati, malo potem je Saša v eter rekla to.
4: Pri Mateju pa bo danes namenil frišne, pohane fričke. Izjemno. Hvala in super ideje.
0: To je še vedno.
4: Kaj je sploh še lahko?
0: Pravzaprav nisem si nikdar mislil, da si bila tak velika fenica Vilija Resnika. In imela si odlično priložnost v teh treh letih, da mu to tudi osebno izpoveš v totem
4: to
0: studiju.
4: To pa ja. In Vili ne ve, da si mi dva že poznava. Da se tudi danes nisva prvič objela. Bilo je davno leto 98, bil je športni vikend Maribora na Pohorju.
0: Ampak to...
4: Ko je Vili privolil v fotografiranje z mano, jaz bila stara pet let.
5: Vaš radio spremljajo tudi na Primorskem?
4: In me je vzel v naročje. In jaz se rekla, Vili, jaz te imam tako rada in te tako rada poslušam, ali se ti prosim poročil z mano. In Vili me je odložil in je šel. In julija 2024 nisem dobila odgovora.
5: Vili, Vili, ti si res en pravi moški, kako si to narobe naredil, ampak pazi, a res?
4: In naj povem, da tu danes ni nič drugače.
0: Če vedno nimaš odgovora,
5: ne ti dal odgovora.
0: Ga bomo že zgrabili, ko naslednjič pride.
3: Najdaljša ženitna ponudba po moje na svetu. Sicer pa vsi vemo, ne, Saša je tudi glas številnih reklam na totem radiju.
0: Ja.
3: In ko se Saša zapre v snemalnico, ne, takrat moramo iti vsi ven. Niti not ne gledati, da si Saša ogreje glasilke, dela čuda stvari, tudi v mikrofon, pol počasih pozabi zbrisati in jaz sem pripravil en taki kratek kolaž vsega. Tako da prosim.
4: Mjau, mjau, mjau, mjau. Mjau. Mjau.
0: Mjau.
4: Maš to bič, ajde, gremo. Ljudi bi bili zavljivi, ne? Imamo. Ajde, maš to, svinja.
0: Bravo. Bravo.
4: Izjemno.
0: Ti, no.
2: Imamo.
0: Ok.
2: Ja, ne vem, kaj se tu dogaja. V glavnem, več seveda stvari najdete tudi na naših družbenih omrežjih in gremo mi dalje praznovati. Vse najboljše tudi vama, še enkrat sodelavca.
0: Vse najboljše.
4: Tudi tebi vse najboljše.
2: Kaj smo pravkar poslušali?
0: Ne vem.
2: Moram verjeti sploh.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Tutti Radio Maribor.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
2: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
1: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
2: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
1: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
2: Europark, vedno blizu.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
6: Radijska mreža Tutti Radio.
7: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
7: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Ura je 15.
10: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
11: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Kot smo že poročali, so včeraj na trgu Leona Štuklja v Mariboru odjeknili streli. Mariborski kriminalisti so danes podali več informacij in sicer, da je prišlo do spora med dvema skupinama oseb, pri tem pa je eden izmed njih ustrelil 42-letnega moškega iz okolice Maribora in ga pri tem lažje telesno poškodoval.
12: Pri tem smo identificirali več oseb pletenih v dogodek, med njimi tudi 29-letnika, za katerega javnost naprošamo, da nam posreduje koristne informacije o njegovem gibanju, ter to sporoči na telefonsko številko policije 113 oziroma anonimno telefonsko številko 080-1200.
11: Je povedal vodja sektorja kriminalistične policije policijske uprave Maribor Stanko Vidovič. Policisti kaznivo dejanje preiskujejo v smeri povzročitve lahke telesne poškodbe in povzročitve splošne nevarnosti. Brezplačni prevoz z električnim minivozilom Dr. Majster, ki že skoraj leto dni prevaža paciente in obiskovalce UKC Maribor, bo danes povezal klinični center z mestnim jedrom na levem bregu Drave. S 1. septembrom je namreč podjetje Marprom razširilo območje voženj čez glavni most vse do postajališča glavni trg Rotoš. Za širitev so se po navedbah Marproma odločili tudi zaradi številnih pobud uporabnikov. Od uvedbe septembra lani do konca avgusta letos je Dr. Majster prepeljal že več kot 11.500 potnikov, kar kaže, da je storitev med uporabniki dobro sprejeta.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 080-1055.
13: Previdno na pomurski avtocesti pred izvozom Murska Sobota v smeri Lendave, okvarjeno vozilo tam, ki ovira promet, še eno okvarjeno tovorno vozilo na štajerski avtocesti pred priključkom Žalec Arja Vas v smeri Maribora, tudi tam torej previdno, radar pa v Šratovcih pri gostilni in radar v Gornjih Petrovcih nasproti občine. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 080-1055.
14: Če vreme preverimo, 26 stopinj, v Mariboru jasno je trenutno zunaj, Lenart prav tako 26, Dravci 27. Jutri bo na našem koncu delno oblačno vreme, pravijo nekaj več oblakov se bo pojavilo proti večeru. 27 stopinj bo čez dan, v četrtek prav tako 27, takrat bo vreme pretežno jasno.
15: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
16: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
18: Vrhunski parketi Šojher.
17: Izdelani v Avstriji.
19: Toti radio.
9: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
14: Še malo pa bo čas za totega reporterja Milana in danes, ko je 1. september, seveda očitna tema.
13: Ja. Ja. Tretji rojstni dan totega radija?
14: Ne, ja, ni, ne, ampak seveda.
13: Prvi dan meteorološkega poletja?
14: Tako,
13: mislim, okay, na jesen.
14: Ja, ja, ja, to, a, okay. to.
13: Dobro.
14: Ok, tako da enih dobrih pet minut in smo nazaj. Dobro?
13: Ok.
14: Z Milanom. Zdaj pa Queenie pridejo, še prej pa spet ena druščina glasbenikov, oziroma glasbenikov.
13: Ja.
14: David Guetta. Alesso in Madison L.
4: Super.
14: Never going home tonight.
4: Okay.
14: Tako da bi rekel, nikoli ne grem domov dan zvečer.
20: Izjemno.

0: Izjemni Queen in Crazy Little Thing, kale. Ne, iz leta 80 je bil ta komad, 10 čez 15 pa je ura in je torej čas za...
1: Totega reportera Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Jutran sem ponovno na sredi resnice, danes je prvi šolski dan in jasno sem tradicionalno pred eno od mariborskih osnovnih šol, kjer je že velika gneča, starši so pripeljali otroke, ki so nekateri veseli, nekateri malo manj, da je konec počitnic, da vidim, da je kar gneča, upam, da bo še tu kdo imel čas.
1: Simon, pa dobro, kaj da stopiš na tlakovce, no 139 evrov sem dal za teniske, navadne bele teniske, 139 evrov, ker nočeš imeti temnih. Stopi na tlakovce!
2: Ja, no, a ta!
3: Kaj je, Lurbek?
1: Kaj je, Bobarič?
3: Dva meseca smo imeli mir pred tabo, ga lahko vsaj en dan še počaka s to dogalamo, no.
1: Kaj ste ti meniš, 2 leti stare teniske, tvoj nosi? Pa ima prste skup stišene, ker smo tak premale. Kam se ti mešaš, daj mi mir. Gledaj, naš novi auto. Te tišijo mali, ne?
3: Pusti mojega troka pri miru, dobro?
2: Kaj četrti razredi so zuna še?
1: Ja, pa zuna, ja. Odkot pa vi? Nova ste?
2: Jaz za hčerko smo se preselili iz Brestenice, ja.
1: Ja, te pa mala vse nosi, pa sej mu jaz to nesu za likovni, te škatle.
2: A ta, zakaj pa meni nisi?
1: Pa boj tiho ti, pa stopi z blata. Kaj me motiš, če delam?
2: I kaj bi bili tak prijazni?
1: Ja, pa se ve, da se pa to razredni čarke lahko grema, ne? Pa imate stanovanje že pa vse?
2: Ja, imam tu blizu šole sem.
1: Aha, a ta pa dela, verjetno, ne?
2: Ni, ate, ono, mislim, na razen smo šla, vete, pač ni bilo za vzdržat.
1: Ja, fino, mislim, ja, vse se zgodi, se, ja. Ja, nisem kave dan spil. Či sem tako?
2: Jaz tudi nisem imela časa.
1: A, da je volje, tu blizu, Glejte, to tih 20 minut jem pa je vzela.
2: A, tako, kaj nisi rekel, zgini z avta, ker sem jim odil službo.
1: Šolo not. Pa 140 evrov imaš na nogah.
2: Jo, pa bi pasala ena kavica, zdaj.
4: Mamo, mama domače, ne vete.
1: Ja, samo, tik na tem je. Jaz tudi gledam tu za stanovanje.
3: Lorbek, kaj pa ste okne nove zamenjavo ti?
1: Bobarič, si treba pred 5 leti že menjati. Tebi ja kača prije, no, tak ti zija vse skup. Pa kaj se mešaš, daj mi mir.
2: A ta, če se ločita, bom jaz pri mami 2 tedna, pri tebi pa samo 2 dni.
1: Rešeno. Doma imate še kaj za nared, mislim, če še kaj za premaknem, se vete moške roke.
2: Ja, nekaj še imam za znositi, ja.
1: Ker turško kao imam izredno.
0: No, kot vidite, se stvari dogajajo, šolarke in šolari, uspešen, nepozaben, če želite prvi šolski dan želimo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra, izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: The Cranberries in Dreams na Totem Radio 20, čez 15. pa je ura, 1. september, danes rojstni dan Totega radija, tretji rojstni dan danes.
1: Tretji.
0: Vse najboljše,
1: vse najboljše, ne ti, Tomaš, ne, vse ti, najboljše. Zaradi tebe smo obstali v bistvu. In prispela je tudi nekaj čestitk na nič 5.1.220.220, kamor še lahko vedno pišete, kmalo pride tudi Andrej Mernik, lahko njemu čestitate, recimo.
0: Res je, skoraj bi mu mogli.
1: Ja.
0: In poklical je poslušalec Sandi med drugimi. Ja, hvala lepa.
1: Hvala, Sandi.
0: Sandi, hvala lepa in pa tudi Srečko je poklical.
2: Vse ne boljše za tretjo leto, pa ste že vsi polnoletni. Lep pozdrav pa šele dela za poslednje ekipi. Vajem prezletja, bom želi to Srečko iz društva gluhi, ki ne boljši pravja.
0: Evo, Srečko, hvala,
1: hvala lepa.
0: Lepa,
1: Srečko.
0: Evo, in upam, da tudi vi praznujete kaj, bilo kaj, magari nov dan.
1: Ali pa prvi dan šole, zagotovo za otroke, ne?
0: Vsekakor, kaj še le drugi dan, ne, ko je pa pol zares.
1: Da ja, danes še torej, ne, damo vse ven, pa ne, pica, pa take stvari.
0: Tako, hvala. Jutri pa že lepo, ne, počasi in morda tudi že ponekod kaki začetek kakih treningov ali pa kake glasben. Ne, plesne, tak, ne.
1: Pa matematika pa to. Pa kemija, ne. Pa
0: dobro,
1: kovalentne vezi.
0: Ne, ne, za mnoge pa je letos tisto leto, ko je na koncu leta valeta.
1: Točno. Ne,
0: ali pa maturantski. Ja. Les in izlet. Pa je bilo, ne. Sicer pa od 1. septembra, torej od danes naprej, tudi novost na Totem radiju.
1: Uh-huh.
0: Ne,
1: na kamere smo vklopili.
0: Tako. Na najino žalost, mi dva sva se borila proti, ampak nas niso, niso poslušali.
1: Tako kot nikoli.
0: Tako. Tako da lahko grete na totiradio.si in vidite Markota Frasa pri delu.
3: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka.
2: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tudi Radio Maribor.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obesta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje. Izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
8: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
7: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
8: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
7: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
8: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
7: Gostilna Stridon.
8: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
9: Previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, promet je tam oviran, in še eno okvarjeno tovorno vozilo pred priključkom Žalec Arja vas prav tako v smeri Maribora previdno. Radar pa nazadnje opažen v Šratovcih pri gostilni in še v Gornjih Petrovcih nasproti občine. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas, 0800 10 55.
10: Še vreme preverimo, 26 stopinj v Mariboru in v Lenartu, jasno vreme, imamo Bistrica ob Dravi 25. Jutri pravijo, da bo pri nas delno oblačno, nekaj več oblakov se bo pojavilo pozno popovdne, čez dan bo okoli 27 stopinj, v četrtek spet lepše, manj oblakov, pretežno jasno in prav tako okoli 27 stopinj.
11: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Toti radio.
13: Infraz in Medvar. Infraz in Medvaršav.
10: 15.32 je ura, Anja, Marko in Tomaž smo z vami, lepo zdrav.
14: Dobar dan.
10: In gremo nazaj k muziki, ne pozabiti, lahko nas vidite na totiradio.si in pa od jutri naprej, kje je vse, Marko?
14: Pri vseh operaterjih na TV-u, ne?
15: Glej, kak je Marko veseli.
10: Ja, na ta dogodek je namreč čakal že vrsto let.
14: Absolutno.
10: Ne.
14: S to čedno faco.

0: 15 in 38 in lepo pozdravljeni še enkrat na tem radiju. Anja, Marko in Tomaž smo tukaj, z nami tudi Matej Rigent. Lepo zdrav, kolega novinar.
1: Zdravo.
2: O, Matej. Okay.
0: Zakaj spet, kaj je?
2: Ja, zdaj pa tisto, kar sem obljubljal, ne?
0: Končno. Matej zelo rad deli objeme, ne samo po radiju, tudi izven.
1: Tak da, če kdo želi njegov objem,
0: jem, tako,
2: lahko pride kar mimo.
0: Lahko ga samo pocuka za rokav ali kje drugje in seveda dobi zaston objem. Hvala lepa, Matej.
1: Hvala.
2: Ja, z veseljem.
0: Imaš res zelo slab parfum. Ali duš gel, ali kaj
1: to bilo. Ne strinjam, ker lepo diši.
0: Ampak veliko srce. Ampak mi dva smo moška in vema, kaj diši.
1: Okay.
3: Ja, ker...
0: no, kaj, kaj?
3: Ne.
0: No,
3: ker, ker ženske se tak naflodrate, da tak ne vete več, kaj je in kaj ni.
2: Jaz bom tak rekel, Anja edina ve, kaj je stil.
1: Sta slišali.
0: Ja, ansambl. Mogoče, ja. Izvoli, Matej, kaj bi rad?
2: Ja, še kar raziskujem, ne, in ugotavljam, ali smo dejansko najbolj kredibilni na tem radiu novinarji in ja, vedno bolj ugotavljam, da to drži. Vse, kar danes poslušam.
0: To tudi dosti pove, ne, tak nasploh.
3: O tvoji zmožnosti presoje.
2: Moja zmožnost presoje je izjemna in pove kvečemu to, da bi nas morali morda večkrat poslušati in kakšen nasvet sprejeti.
0: Vedno v bistvu, ne?
2: Tako, ja. Tako. Kot recimo kolega Jegra, ne, ki je, kot sem že prej rekel, ne, mož tisočerih imen.
0: In priimkov.
2: In priimkov in ja, kar internacionalno on to oziroma, zdaj mislim, da je šel celo malo v pravlični svet.
4: Minuta če šesto je.
5: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeder.
1: Jeder.
2: Jeder. Jeder ali Jedert celo, ne?
0: Celo, ja, ne vemo, ne.
2: Ampak, ja. Jedert poznata, kje je bila Jedert?
0: Na,
2: pekarna.
0: Koliko, aha.
3: Miš maš.
2: Tako, aha. Tako, tak da.
0: Pekarna...
3: Ne? MC.
2: MC. Ja. Hočem povedati, da Jeger nagovarja širok množic.
0: Seveda, se je le ogleden novinar.
2: Tako, in moram reči, da ko smo že pri Jegru, ne ustraši se niti martinovanja.
6: Povečuje popraševanje po deficit. Povečuje popraševanje po direktor Maribor.
0: Aj, se je dogajalo. Ja, to pa je bilo Martinovo. Martinovo je bilo to, tu je že bil kar utrujen, ker je bil prvi tukaj, ne, na radiju, bil ob 3:20, takrat je odklepal, ker je prohar ta noc spuščal. Ne.
2: Res je, ampak kljub vsemu se ni ustrašil svoje naloge in jo je želel opraviti do konca.
3: Res je. Mogoče bi se je mogel strašiti.
0: Biti svojega obraza zjutraj v gledalu se tisti dan ni strašil, ker je tudi...
2: Ker zanimivo.
0: Nek, ima nek karakter, ne, pa ja, neko moč.
2: Ja. No in tu je tudi naša Tanja, naša šefica, tako da še enkrat zdravo, Tanja.
0: Zdravo, Tanja.
1: Zdravo.
2: Zelo smo pridni. Ful dobro delamo.
0: Tako vedno, se veš.
2: Tako. In tudi ona, kot že enkrat prej, se prilagaja narečjem.
1: Po pojasnilih mariborskih policistah.
3: Ne vem, koliko je to narečje.
2: Ja, ne, to je ona sklanjala.
3: Mariborskih policistah.
2: Policisti, ne, če pa sta dva, pa bil sem pri dveh policistah.

0: Nam svem
1: življenja, ne samo etra, ja, ne, ker teh pet minut ne bomo več nikoli dobili nazaj. Vse, kaj sem dobil, Matej, hvala lepa, je to, da mi zdaj malo majca smrdi po slabem parfumu. Pa malo smo se nasmejali, ne?
2: Ja, no, ja.
1: Smejemo,
2: zdravje. Ja, se vedel, če ni celo zdravje. Ja.
3: Dobro, dobro.
1: Ok, gremo k muziki.
4: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvar Show.

0: Like a Prayer in Madonna iz leta 89 komad, danes je torej 1. september, še enkrat več, tretji rojstni dan to tega radija.
1: Prvi šolski dan, ne pozabi.
0: In pa začetek nove sezone Tinetovih slabih vicov.
1: In prvega že speko danes.
2: Čuj, Franc.
0: Smo rabili.
2: Joža je prišel k zdravnici. Kaj zdravnica? Ja, čujte, gospod Jože, slabo zgledate. Pa Joža gleda, preko je to, ti tudi nisi nekaj fukšnice, ne?
0: Tako je fajn, da smo tako izumeje, da imamo tako izraz.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. Toti radio, toti hiti.

0: Praznovanje se nadaljuje, čez dobro minuto oziroma slabi dve so na sporedu novice, potem pa v vaši družbi Andrej Mernik. Andrej Mernik, žamet povsod pravijo.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ura je 16.
8: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Po včerajšnjem streljanju na trgu Leona Štuklja v Mariboru policija išče 29-letnega Nikija Osima, ta naj bi med sporom ustrelil 42-letnega moškega, preiskava je pokazala tudi, da so bile določene osebe, ki so bile upletene v včerajšnji dogodek, v preteklosti že obravnavane zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.
9: Kot kažejo do sedaj zbrana obvestila, je prišlo do spora med dvema skupinama, oseb pri tem pa je eden izmed njih ustrelil 42-letnega moškega iz okolice Maribora in ga pri tem lažje telesno poškodoval. Danes nadaljujemo z intenzivno preiskavo v zvezi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe in povzročitve splošne nevarnosti, katerih storitve je osumljena ena oseba.
0: Je danes povedal Stanko Vidovič, vodja sektorja kriminalistične policije policijske uprave Maribor. Osim je trenutno nedosegljiv policiji, zato policija poziva vse, ki vedo, kje se nahaja, naj pokličejo 113, anonimne informacije pa lahko posredujejo na telefonsko številko 080-1200. V prostorih stadiona Ljudski vrt pa je danes do 17. ure poteka že 15. krvodajalska akcija Vijolična kriza vse ljudi, ki jo pripravljajo Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor, območna enota Rdečega križa Maribor in nogometni klub Maribor. Danes je kri darovalo okoli 150 krvodajalcev, jutri pa boste lahko še kri darovali med 7:30 zjutraj in 14:00. Prijave so namreč še vedno odprte.
10: Vesel sem in ponosen, da lahko tudi na tem mestu povem, da smo letos z nogometnim klubom Maribor podpisali dogovor izvedbi akcije v bodoče, tako da verjamemo, da na teh dobrih temeljih 15 let se bo ta akcija še razvijala, pošiljala sporočilo krvodajalstva naprej.
0: Je povedal sekretar Mariborskega rdečega križa Metod Dolinšek, Biserka Dvoršič, vodja procesa zbiranja krvi v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor pa je dodala, da so trenutne zaloge krvi stabilne, vendar kljub vsemu vabi krvodajalce, saj se v Mariborskem kliničnem centru spet v polnem obsegu začenjajo operativni programi.
11: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-1055.
0: Zastoj je na Štajerski avtocesti in sicer pred Domžalami v smeri Maribora, radar pa na voznike preži v Šratovcih pri gostilni Nada. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
15: Več sonca bomo deležni popoldne, kot smo ga bili dopoldne. V Mariboru trenutno večinoma sončno pri 26 stopinjah, 27 v Lenartu in v Radencih, 27 tudi na spodnji Polskavi. Po noči pričakujemo sicer še nekaj ploh, jutri pa potem spet večinoma sončno vreme, 17 stopin bo zjutraj do 27 čez dan. V četrtek in petek kaže na sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče vreme.
16: V totem studiju Andrej Mernik.
15: Dobar dan, želim in lepo to, da popoldne Matej Regent je tudi z nami.
0: Zdravo.
15: In verjamem, da boš danes, ko prezujemo tretji rojstni dan, poskrbel še za kakšno novinarsko raco popoldne.
0: Ja, ampak kot rečeno, niso to race.
15: Ne.
0: Ne, ne, mi samo znamo razmišljati izven okvirjev, ker že cel dan opazujem, da smo novinari najbolj kredibilni del totega radija.
15: In ponavljaš že cel dan tudi to, ne samo, da opažaš. Ja, hvala.
0: Ja, da si boš zapomnil.
15: Bomo zanikali to tudi.
0: Ne, ne, tega ne gre zanikati.
15: Ne, se prav, res ste dobri. In res je fajn, da kratko se kaj zgodi, čeprav jaz opažam danes, ne, kaj smo že vse slišali, da tebe še pa nismo kaj dosti, da se je tebi kaj zgodilo.
0: Ja, zakaj misliš, da je temu tako?
15: Zato, ker z mano delaš. Trije toti hudi hiti v totem popoldnevu in še kakšnega gosta pričakujemo v studiju. Fras in Medvar sta se nekaj napovedala, da prideta. Bomo videli, če je temu res tako. Bon Jovi in Sabrina Carpenter, Man Child, poslušamo.

0: Dobar dan, to je toto popovdne na Totem Radiju, ampak Fras in Medvar sta prevzela toti studio, prišla sta not, me vrgla dol stola.
1: Tako, ja. Lepo zdrav, Andrej.
2: O, Andrej.
0: Serbo, zdravo.
3: Saj veš, včeraj smo žrebali.
0: Ja.
3: Tako da mi dva smo žrebala tebe, kar pomeni, da pridema tebi v program in ti nasujema tri v treh, ne?
0: Bolj tri v dveh, ne?
3: Ja, ali pa 16
1: ali pa
3: v dveh.
1: Ja, vse je jedno. Ok, torej, v teh treh letih se je marsikomu na Totem Radiju kaj zabavnega zgodilo in med njimi je tudi seveda Andrej Mernik. In zakaj ne bi kakšne stvari izpostavili, glede na to, da je rojstni dan tretji?
3: Ja, gremo malo skozi, da preverimo, ne?
1: Ja. No, in ko smo se prej izven etra pogovarjali o Andrejevem glasu, sem se spomnil ene resnice od ene poslušalke in dajmo se spomniti skupaj, no, kaj je rekla, no, dajmo.
4: Samo eno vprašanje, ki ga imamo vsi mi na radiju, pa tudi horde njegovih oboževalcev in oboževalk, ali je Andrej žameten povsod?
5: Povsod.
4: Hvala, Nina.
1: No, in... Ja, se strinjaš, Andrej.
0: Ja, to je moja žena rekla, ne.
3: Ja, lepo, da je povedla vsem.
0: Dobro, se strinjam, ja. To še tudi po treh letih velja.
1: No, se tega nismo prašati. Rabili, veš, ampak dobro.
0: Če sem že povem, ne. Ja.
1: Ok, tudi pri Andreju se včasih zgodi, da mu malo, ne, kaj se je zakajla not v glavi, ne, nekaj takega. Dajmo se spomniti.
3: Kaj je to?
1: Nismo navajeni, ne?
3: Pri ja, ker Andrej vedno ne, vse tako lepo pove, nič se ne zmoti nikoli in gre gladko skozi, tak da.
1: Tako, razen, ko po vseh teh letih dela v medijih pozabi prižgan mikrofon.
0: Malo uživajta s Tinetom na tekmi, se slišimo.

0: Veš, veš kakšna sreča, Andrej. Sreča je, da se ni meni to zgodilo. Ja. Jaz imam čisto drugačno besedišče.
1: Si me pa ti klica.
0: Jaz sem te klical.
1: Ti si me klical, sem rekel mikrofon, imaš žgan. Jaz pa vidim Tomaš Medvar na telefonu med programu, ejo, zdaj nekaj narove, nekaj sem zasral. Ne?
0: Točno, zdaj se pa spomnim. Ja. Mogoče, Bog ve, kaj je bilo, ampak tu je en namik.
1: Pardon. Prokleti špricer.
0: Daj še enkrat.
2: Ja, kaj te veš.
1: Pardon. Prokleti špricer.
0: Ja, glej, v času kosila, ne? Kaj ti češ? Okay, dajmo en komad, pa nismo še gotovi, Andrej. Čez 3 minute se vrnemo.
1: Čakam.
0: Ja, nisi ti kar tak, si neka zakladnica, ne?

0: 18, 16 ura in na Totem Radiu še vedno praznujemo tretji rojstni dan. Marko in Tomaž sva prevzela malo studio iz roka Andreja Mernika, če se slučajno kdo sprašuje, kaj se dogaja.
1: Ker smo žrebali včeraj, da si malo skačemo v program, malo preverimo, kaj se je dogajalo v treh letih, kaj se je komu zgodilo, kakaj zgodbe.
2: Ta se kar potrudila, moram reči, že v prvem delu.
1: Tomaž, daj ono še poišči iz Martinovanja.
0: Uf, ki pa te tisto imamo.
1: Tisto klasiko imaš gor.
0: Čekaj, ja, dobro, eno še imamo tu. To je tudi bilo vesel dogodek, ki ga Andrej res resno vzame in rad praznuje. Uh-huh. In tu je eno trinek iz trga.
3: Samo ena stvar me pa zanima, zdaj.
1: Bi si mogel dati na majca. Okay, če ne poznate zdaj Andreja, tak, on ponovadi ne govori tak. Ne s takim tonom, ne s tako...
3: Ne, ampak to je... Ko prijem k vam s mikrofonom, te pa
0: tak. To je sproščen doma, tak govori doma.
1: Tako, ja.
0: Evo, ne. Okay, vemo tudi, Andrej, marsikdo morda ne ve, da si ti velik ljubitelj glasbe, sploh z področja Nemčije, iz teh starih šlagerjev. Ne?
1: Starih šlagerjev.
0: Ja, to 60-ta, 70-ta.
3: Ja, tam 70-ta bolj... pa 80-ta.
0: Aha, tam, okej. Okay.
1: Ja. Ker mnogi tudi ne vedo, da ti sicer si Mernik, ampak v originalu si z dvema G-ema, ne?
3: Z enim.
1: Z enim?
0: A nisi z dvema, ste mislila si z dvema?
3: Ne.
1: Mernik.
0: Spravi si širil laži.
3: Ja. Mm.
0: Dobro. No, tako je fraz V-R-A-Z v originalu.
1: Tako?
0: Ja. Ja, fraz. Ne, in je pač, to, pač ja, gled, taki so bili cajti.
3: Ja, vem, pol pa smo to malo bolj na trdo spremenili.
0: Ok, in prej si tudi omenjal svojega najljubšega izvajalca, če bi še podelil to.
3: Udo Jürgens.
0: Udo Jürgens, ja.
3: Absolutno, ja.
0: Evo, in mi dva sva ti pripravila tu en kos pesmi in bi rada, če ne s tabo, vsaj da ti malo zapoješ, samo refren en. Če si za, glej, ja, to ti bo, se aj, pa to, to ti, kaj ga mi dva tudi poznamo.
3: A, te pa dobro. Tako,
0: ki govori o grškem vinu.
3: Vino, ja.
0: Ja, ja. Ne? Tako da, če si pripravljen, mi bi z veseljem radi v živo prisluhnili.
3: Ja, če bo ta pomagala, ne?
0: Zdaj tudi, da te vejo, ne? Mislim, da zdaj imaš kamere, lahko očesni
1: spogleduj se.
3: Prvi dan pa bo že gledanost padla, ne?
0: Da, glej.
1: Je že ob 12.
0: Je že ob 12, ko smo mi dva prišla.
3: Okay.
0: Moram ti povedati, da hitro gre, da samo, ne vem, 4 ali 8, bolj pa že gre, ne? Bom ti jaz probal štet, če bom...
1: Se pa poznal. Se
0: no, pa glej, no, se... to je karaoke verzija.
1: Ja, zadi boš imel, back vokale boš imel, tako da ti si glavni.
0: Ja, okej, okay, smo pripravljeni.
3: Ajde,
0: probamo muziko na tiho tu, evo, gremo.

0: kaj si ti nor, bravo, Andrej.
1: Bravo,
0: izjemno. Evo, hvala, enega hvala. Še imamo tu za te za živo, tako da tudi tega ne. Poznaš. In
2: tudi pa se takoj začne.
0: Tako da, če si pripravljen, 3, 4.
3: Ein bisschen Spaß muss sein.
0: Tako, bravo, evo. Še en aplavz. Bravo, Andrej. Svaka ti čas.
1: Noben več ne gleda.
0: Vedno, vedno nas razveseljuješ s temi nemškimi komadi, ki smo jih nekateri morda malo pospravili že tak zadaj, ampak
2: pol pa jaz pridem, pa
0: ale znamo, ne, pol pa havo, evo ga, tu je. Hvala lepa, Andrej, hvala, hvala da si vama. Doma prepustil studijo za teh 10 minut.
2: In s temi besedami te tudi zapuščava, ne? Ein bisschen Spaß muss sein.
0: Ja, bo Spaß tako. Osmih.
2: No, no, evo.
0: Bo Spaß.
2: Ja.
0: Boh tudi ja, Matej Rigen, kolega novinar.
1: Sehr viel Spaß mit Herrn Regent. Ja, Spaß, ne?
2: Sehr viel Spaß. Ja. Alles Gute.
0: Hörst du, wie diese zwei Deutsch sprechen?
2: Ja, sehr gut, ja.
0: Ja.
1: Ja, nicht so gut wie ihr zwei, ne?
0: Ja, ja.
1: Aber fast so gut.
0: Matej, izjemen talent.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončević član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Toti radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radio. Nič 8 nič 10.55.
8: Zastoje na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri Maribora, previdno pa v Borovcih, tam se je namreč zgodila prometna nesreča, radar pa na voznike še vedno preži v Šratovcih pri gostilni Nada. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
9: Pretežno oblačno je v Mariboru trenutno pri 26 stopinjah, v Lenartu, Zlatoličju in v Benediktu pa 27 stopinj. Po noči pričakujemo nekaj ploh, jutri pa bo potem spet sončno. 17 stopinj bo zjutraj, ponovno do okoli 27 čez dan, v četrtek in petek. Lepo in sončno vreme, postopno pa bo še nekoliko topleje.
0: In v Totem studiju Andrej Mernik.
9: Dobar dan in pozdravljeni še enkrat, to je Toto popoldne na tretji rojstni dan Totega radija. Ko si torej malo gledamo drug drugemu pisker, kot radi rečemo, se spomnimo neverjetnih stvari, ki so se dogajale v teh treh letih in res jih je ogromno. In kolega Matej Regent, ki je tudi z nami torej popoldnevu, spremlja novinarsko redakcijo, kaj vse se je dogajalo.
8: Ja, in kar nekaj zanimivih zadev. Predvsem se vidi, da smo kar svetovljanski. Ne?
9: Aj si ti, nor, sama hvala naše novinarske, ampak res ste za pohvali. Predlagam, da po treh kaj, se spomnimo kakega zanimivega posnetka, ne? Če imaš kaj pripravljeno.
8: Ja, mam, mam.
9: Maš? Nekaj,
8: dobro. Ja, lahko en delček samo izdam nekaj zanimivega.
9: Ja?
8: O Anji.
9: Daj nehaj.
8: Ja. Zna, ker
9: najmlajši kmečki ženici.
8: Tako, ja. In verjetno tudi zaradi tega se zna sporazumevati z živalmi.
9: Kaj si hecen, jaz sem tudi jaz tega faha, ne?
8: Ja?
9: Malo, ja, ja, ja. Ok, Harry Styles, John Parr in Benson Boone za tretji rojstni dan Totega radija.

0: kar dobro, ne?
1: Zelo dobro.
0: Da se boš mogel nos podrat.
1: Zanimivo je tudi to, da sva dejansko, midva z Matejem, najprej bila sodelavca nekoč že na televiziji in zdaj sva se vrnila na televizijo, ne?
0: Res je, ja? Res je. Ja? Najprej so nama nos podrali, zdaj pa nam bo to spet.
1: Tako je, samo da druge maskerke. Naša novinarska redakcija je seveda nepogrešljiva, že 3 leta, kot je tudi direktor danes zjutraj rekel, vsak radio mora imeti svoje novinarje, svoje novice, svoje aktualne novice iz terena, tako kot je to pri nas in res kapo dol vsem našim novinarjem, ki se trudite ta 3 leta. Vmes pa tudi naš mikrofon kaj zabavnega ujame.
0: Ja, res je, hvala Andrej, smo res nepogrešljivi in kar se tiče novic, praktično brez napake.
1: Wow. Razen 3 bomo zdaj slišala.
0: Ja, ne gre za napake.
1: Ja, ne.
0: Kolegica Anja v bistvu tukaj pokaže svojo sposobnost sporazumevanja z enimi živalmi, oziroma eno živaljo.
1: No, da se spomnimo.
2: Vra, kobrana.
1: Kak, Anja?
2: Vra, kobrana.
1: Vra, kobrana.
0: Ja, vra. To so ameriške vrane.
1: Ameriške vrane, je, ko se na verando vsedejo.
0: Tako, yeah, yeah. Tako da ona ne samo slovenskimi, tudi z ameriškimi se zna pogovarjati.
1: Neverjetno, odlično.
0: Ja, mama tudi kolega Jegra, ki, kot rečeno, novice brezhibno obvlada.
1: Ja.
0: Včasih pa zjutraj, ne, veš, da on je zelo zgodaj zjutraj.
1: Vem, kak je z glasom. Ne?
0: Tako se mu včasih kaj takega zgodi.
1: Ja, spomnimo.
3: Dobro jutro z vam, se opravičujem.
1: Ja, to je, hitro se to, to se tudi meni popoldne zgodi, če je noč bila neprespana.
0: Ja, to se pri Jegru dosti krat zgodi, kot kaže.
1: Tak da Jegr, ni problema. Ne. In še Tanja?
0: Tanja, ona pa včasih, kot rečeno, novice izjemno dobro prebere, včasih pa malo pozabi, kak se že piše.
4: Dobar dan, za vami sem Tanja Pajinkiher, pokoj.
1: Doma je bil zagovor pri možu, ne?
0: Ja, kak si rekla?
1: Čaj, kak je bilo?
4: Dobar dan, za vami sem Tanja Pajinkiher, pokoj.
1: Vidim po datumu, to je bilo leta 2024, dozaj že zvadla, zdaj gre primek brezhibno.
0: Ja, sigurno, ja, sigurno, pač da se to več ne mora zgoditi, ampak tako. Največ, kar se je lahko zgodilo, je to, da je pri priimku se malo zmedla, novice pa vedno tako, kot se šika.
1: Odlično, smo veseli in zabavno je slišati tudi stvari, ki se večkrat zgodijo v našem etru in ravno zato smo tudi takšni, kot smo, naravni, nenarejeni in marsikdaj kaj takega, kar si kdo morda misli, zakaj pa so dali vetre, mora iti. Zato, da vi slišite iz prve roke pri nas.
0: Ne? Ja, in da smo tudi polni talentov.
1: Absolutno. In pa oni totih dobrih hitov, hitro, še nekaj totih hitov, v naslednjo uro spet Matej malo pride na okoli s kakšnimi zanimivostmi iz novinarske redakcije.
5: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Da ne pozabimo, Maribox je danes prvi šolski super torek, kar pomeni, da filme predvajajo že od 11. do poldne za tiste, ki ste bili hitro fertik danes v šoli in vabljeni se seveda tudi celo popoldne, pa tudi zvečer. Ne pozabite, ne, ker je super torek tudi danes, da ob kinokarti kupite še kokice pa osvežilno pijačo, ker vse skupaj v kompletu je danes po bolj prijazni ceni. Gajin svet 3, absolutno naš novi slovenski hit med filmi. Če ste kje zelo blizu, zdaj ob 17, potem pa še v miru ob 17.45, se ga danes lahko pogledate v Mariboxu, grozljivka okus strahu, ob 20.45, potem imamo odličen film sploh za ženske, komedija Spa Weekend, ob 18.10 in 20.20, lahko pa tudi pogledate akcijski triler Upor ob 19. Še veliko več iz Zbira je, preverite tudi sami na kinobox.si in uživajte tudi danes v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
0: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
7: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
0: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
7: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
0: Vstop je prost.
2: Radijska mreža Toti Radio.
8: Ura je 17.
9: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Prvi šolski dan po poletnih počitnicah je v Mariboru zaznamovalo tudi neprimerno fazaniranje. Mladostniki so v središču na dijake prvih letnikov metali moko in jajca ter uporabljali barvne spreje. Ena dijakinja je po napadu s sprejem izgubila zavest in potrebovala zdravniško pomoč. Policisti preiskujejo tudi poškodovanje pročelja stavbe. Dijake, ki so bili fazaniranja deležni proti svoji volji, pozivajo naj to prijavijo. Mariborska knjižnica bo v soboto 5. septembra ob 10. odprla novo knjižnično enoto v Staršah. V pritličju novega objekta bodo na voljo knjižnična zbirka, prostor za druženje, učenje in delo ter prostor za kulturni program. Občina je za ureditev pridobila tudi 200 tisoč evrov evropskih sredstev. Na otvoritvi bosta nastopila kot Ivan Lončarič Trniče in Pravličari. Prvi vpis pa bo tisti dan brezplačen. Zaradi napovedanih sončnih dni bo kopališče Mariborski otok ostalo odprto tudi v prvem septembrskem tednu. Danes je sicer zaprto, od srede do petka bo odprto med 12. in 19. uro, ob koncu tedna pa od 9. do 19. ure. V družbi Šport Maribor in mestni občini Maribor tako občanom omogočajo še nekaj dni osvežitve in uživanja ob vodi.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
8: Ja, pazljivo na štajerski avtocesti, tam je pred predorom Podmilj v smeri Maribora promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Prav tako na štajerski avtocesti ostaja zastoj pred Domžalami v smeri Maribora, no zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
10: V Mariboru je trenutno sončno, pri 26 stopinjah tudi v Rušah, 26 v Lenartu, 27 v Beltincih pa 28 stopinj. Sploh po noči pričakujemo tudi nekaj ploh, do jutra se bo zjasnilo in jutri bo večinoma sončno, 17 stopinj zjutraj, do 27 potem popoldne, no v četrtek in petek tudi lepo, sončno in še nekoliko bolj vroče vreme.
9: In v Totem studiju Andrej Mernik.
10: In Matej Regent, lepo zdrav.
8: Zdravo.
10: Visoke temperature se obetajo, ne, do konca tedna, tako da tudi za skopace še vedno.
8: Ja, in tudi voda v bazenih je topla.
10: Na otoku.
8: Na otoku, tako. Ja. Temperature pa bodo, mislim, da spet čez 30 stopinj.
10: Ja, tako da, do 32
8: se obeta, ne. In otok je idealna rešitev.
10: Podaljšan.
8: podaljšan teden in vikend.
10: Evo, super, tak je potem fajn iti v šolo, ko se človek že lahko popovdne kopat gre, ne, recimo.
8: Ja, ali pa direktno iz šole.
10: Ne,
8: samo na otoku.
1: Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: kamarad na tem radiju, Hug Yourself, smo poslušali 13.17. je, že od zgodnega jutra pridno pošiljate svoje čestitke za naš tretji rojstni dan z SMS-i na 051-220-220. Tudi v totem popoldnevu smo vseh veseli, tako da če še kakšno pride, lepo prosim, imate tudi to možnost. No, sicer pa od danes Toti Radio tudi na Toti TV, ki jo lahko v tem trenutku spremljate na totiradio.si, torej na naši spletni strani, kmalu pa tudi pri vseh največjih operaterjih po državi, tako da od danes lahko tudi gledate, kaj se v totem studiju dogaja v vsakem trenutku. Poslušalec Ivan nam je tudi povedal lepo čestitko.
1: Super ste, res. Želim vam vse najnajše naslednjih 300 let, če bo radio obstal. Uživajte.
0: Ivan, hvala, pa naj bo še 300 let in naj bo še kakšen toti hit za tretji rojstni dan totega radija. Uživajte v naši družbi, mi smo vsekakor že 3 leta vsak dan zelo radi v vaši.

Robin Schulz in James Blunt, Toti hudi hit. Ok, smo poslušali na Totem Radio in tudi na Totem TV. Danes nas lahko spremljate tudi na totiradio.si, tam je cel čas tudi predvajanje v živo iz Totega studija. No, kmalo pa tudi že pri vseh velikih operaterjih po celotni Sloveniji boste lahko spremljali tudi vedno sliko v živo iz Totega studija in tudi video spote. Recimo za Toti hudi hit iz 90-ih, Jennifer Page in pa Crush poslušamo v nadaljevanju in gre za njen, sicer ne number one hit, prilezla je do tretjega mesta na Billboardovi lestvici Hot 100, ampak je kar sama nastopila v videospotu, se misla, malo bolj poceni je, zakaj ne bi tak naredili, tako da poglejte. Tudi to, tu je tudi hudi hit iz 90-ih, tu je Jennifer Page za tretji rojstni dan Totega radija.

0: odlični Damjano David na tem radiju. Next Summer smo poslušali zdaj, ko se poletje izteka. 1. september je, praznujemo tretji rojstni dan na tem radiju in eno večjih presenečenj danes je zagotovo bil obisk Lada Bizovičarja v tem studiju. Presenetil je Frasa in Medvarja.
1: No in daj bo,
2: kaj si povedal datume,
3: kaj
2: si
3: povedal datume? Vse po Sloveniji, cela turneja, ne vem, jutro ali kdaj pridejo stopnice, jaz ne vem, kje bomo, posod. Posod, ja, tudi v Mariboru je nekaj stokrat najbolj.
1: Super. Enkrat je dovolj.
3: No.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parket je Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
1: Ja.
6: Pa restauracija Orl.
1: Yeah.
6: Pa klička pri treh evniki.
1: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
8: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
10: Super sreda, super cena.
4: Radijska mreža Toti Radio.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
12: Ja, previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj v smeri Maribora je promet oviran zaradi okvare vozila. Ostaja pa tudi zastoj na Štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri Maribora. Previdno oziroma neprehitro pa tudi na pomurski avtocesti, tam namreč na počivališču Dolinsko, na voznike preži radar in meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
0: Nekaj sonca še v Mariboru, prijetnih 27 stopin Celzija, 27 pa tudi v Lenartu, Sovjaku in tudi v Desterniku v totem popoldnevu. Po noči sicer prehodno pričakujemo nekaj ploh, jutri pa naj bi bilo spet večinoma sončno vreme, 17 stopin zjutraj se obeta do 27 po tem nadaljevanju dneva, v četrtek in petek tudi lepo in sončno vreme, spet nekoliko bolj vroče, celo tam do 32 stopin bi lahko šle na vzgor temperature.
4: V totem studiju Andrej Mernik.
0: Dober dan, želiva z Matejem Regentom.
12: Zdravo.
0: In vse najboljše tudi vsem vam, ki že 3 leta ustrajate z nami. Smo veseli vaše družbe vsak dan na totem radiju. Tretji rojstni dan totega radija. Malo bomo v nadaljevanju skupaj z Matejem še pokukali v našo novinarsko redakcijo, kjer je vedno kaj zanimivega v arhivu.
12: Tako in kako smo pravzaprav internacionalni v novinarski redakciji.
0: Ja, to bomo slišali.
12: Ja, seveda.
0: O, super, se super. Še prej tudi Zvonko in Mirko o tem, kakšne težave imata danes po treh totih hitih, no potem pa Matej s kakšno skrivnostjo dobro varovano iz diskov naših novinarjev.

0: Linkin Park, Castle of Glass, evo, ravno pravi, trdi ritmi so bili to za našega Mateja Regenta, da pride malo za mikrofon, ker je on takšnih vajen, ker ne, ker si ljubitelj.
1: Definitivno, če sem lahko iskren, je bilo to še kar nežno za mene.
0: Ja, to, ok, ampak ajde, za naše poslušalce ravno ta pravo. Malo si spet pobrskal po arhivu naše novinarske redakcije. Kaj si našel tokrat, Matej?
1: Ja, kot rečeno, da ne pozabimo, ne? Mi se ne motimo kaj dosti. Novinarske redakcije je definitivno najbolj odgovoren del totega radija.
0: In tako je tudi prav.
1: In najbolj kredibilen del totega radija.
0: Ja.
1: Imamo pa, kot sem rekel, smo svetovljani in razno razne sposobnosti in talente.
0: Aha.
1: In recimo Anja je pripravljena recimo novice pripraviti tudi za tuje jezične poslušalce.
0: Daj, da slišimo.
2: Još jedan put.
0: Pa res.
1: Slišiš?
0: Bravo, Anja.
2: Još jedan put.
0: Ja. In to tak z energijo, ne?
1: Ja, se veš, južne, ko gremo od nas, več je te energije.
0: Ja.
1: In ona je pripravljena za njih.
0: Bravo, Anja, evo, tako da smo pripravljeni tudi za prihod na tuja tržišča.
1: Točno tako. Recimo, kolega Jäger včasih prav ne mora počakati, tako močno si želi posredovati novice svetu.
0: Ja, neučakan je
1: Jäger. Neučakan, neučakan.
3: Minuta čez pol osmo je.
4: Občini Šentil so... Dobro jutro z vami, sem Matic Jäger.
0: Pozabil sem.
1: Ja. On se kar pozabi predstaviti, ker
0: hoče dati ven iz sebe informacijo poslušalkam.
1: Veš kaj, on čuti, da so nekatere informacije zelo pomembne, jih je treba čim prej dati poslušalcem in poslušalkam. In on je vesten pri svojem delu.
0: Fino, nam je všeč, da je takšen, naj le takšen ostane naše.
1: Točno tako in ne samo, da je vesten pri svojem delu, tudi razmišlja izven okvirjev, kot smo že večkrat rekli. In... je kar pač direktn, povej, kar si misli.
5: Fras Medvar, dajta ga ven.
0: Jäger.
5: Fras Medvar, dajta ga ven.
0: Ja, to bi si mislil. Po drugi strani pa si mislim, ne, še sreča, da je Jäger danes bil z mano pri Saši dopoldne, da je on tudi njo izžrebal. Ker če bi Frasa ali pa Medvara, oziroma obratno, da sta Fras in Medvar izžrebala naju, ne,
1: ja.
0: Za popoldne. Zato, ker če bi Jägra...
1: Vama pa nič ni rekel.
0: Ne. Nikdar ne veš, kak bi se tretji rojsni dan končal.
6: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in...

0: Nehala cmoka.
1: Jutri sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
6: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
5: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
6: Vlak? Vlak v Breznu?
5: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
6: Ne, samo ena varianta je.
5: Ja?
6: Če res hočete iz Brezna,
5: ja?
6: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
7: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
4: Radijska mreža Toti Radio.
8: Minuta čez 18.
9: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Po včerajšnjem streljanju na trgu Leona Štuklja v Mariboru policija išče 29-letnega Nikija Osima. Ta naj bi med sporom ustrelil 42-letnega moškega iz okolice Maribora.
10: Danes nadaljujemo z intenzivno preiskavo v zvezi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe in povzročitve splošne nevarnosti, katerih storitve je osumljena ena oseba. Pri tem smo identificirali več oseb pletenih v dogodek, med njimi tudi 29-letnika, za katerega javnost naprošamo, da nam posreduje koristne informacije o njegovem gibanju, ter to sporoči na telefonsko številko policije 113 oziroma anonimno telefonsko številko 080200.
8: Je povedal Stanko Vidovič, vodja sektorja kriminalistične policije policijske uprave Maribor. Preiskava je pokazala, da so bile določene osebe, ki so bile vpletene v včerajšnji dogodek, v preteklosti že obravnavane zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica ter zunaj parlamentarni prerod podpirajo sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, napovedujejo tudi sodelovanje pri zbiranju podpisov, poudarjajo, da ne gre za referendum proti razvoju, temveč za vprašanje, kakšen razvoj si želi družba, vladi očitajo, da je bil zakon sprejet brez širše družbene razprave in socialnega dialoga. Premijer Janez Janša pa je vložil tožbi proti predsedniku Svobode Robertu Golobu in sokoordinatorju Levice Luki Mescu. Zahteva preklic izjav iz predvolilne kampanje, ko sta mu očitala vele izdajo in prodajo države Izraelu ter sodelovanja z mednarodno kriminalno združbo. Janša zahteva še javno opravičilo ter povrčilo stroškov. Golob in Mesec očitke zavračata. Golob sporne izjave označuje za politično kritiko in vrednostno sodbo o Janševem delovanju. Mesec pa dodaja, da bo svojo nedolžnost dokazal na sodišču.
11: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-1055.
8: Ja, previdno na Štajerske avtocesti, tam je pred predorom Podmil v smeri Maribora zaradi okvare vozila za predpočasni pas. Prav tako na Štajerske avtocesti ostaja zastoj pred Domžalami v smeri Maribora. Radarja pa na voznike prežita v Šratovcih in tudi na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko, tam meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, 0800 10 55.
3: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: 26 stopinj Celzija imamo v Mariboru, tudi v Lenartu 26, na Fali 25, v Juršincih pa 27 stopinj. Po noči morda pride mimo nekaj ploh, te bodo do jutra že ponehale, jutri bo v glavnem sončno vreme, 17 stopinj zjutraj do 27, potem popoldne. No, v četrtek in petek tudi sončno in postopno še bolj toplo, tam do 32 stopinj bi se naj dvignilo živo srebro.
9: In v totem studiju Andrej Mernik.
14: Tudi Matej Regent ostaja z nami.
8: Zdravo.
14: In skupaj praznujemo tretji rojstni dan totega radija in veseli vsake čestitke, ki še vedno pridno prihajajo na nič 5-1-220-220. Če bi še kdo rad kaj napisal, komod bomo zelo veseli, če pošljete SMS. Sicer pa toti reporter Milan tudi danes absolutno ne počiva. Že zato, ker je tretji rojstni dan totega radija, pa tudi zato, ker nikoli ne izpusti prvega šolskega dneva. To je glavna tema, valjda.
8: Ja, seveda, tega poleg... se ne sme izpustiti.
14: Ja, absolutno. Ed Sheeran, Black Eyed Peas, Miles Smith in potem Toti Milan v šoli.

0: Ed Sheeran, Celestial na Totem Radio, 16 minut čez 18. Na tem mestu čestitke seveda vsem tistim, ki ste danes pridno šli v šolo in prestali prvi šolski dan v novem šolskem letu. No, to je absolutno zgodba številka ena tudi danes pri Totem reporterju Milano.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na Sidi Resnice. Danes je prvi šolski dan in jasno sem tradicionalno pred eno od mariborskih osnovnih šol, kjer je že velika gneča. Starši so pripeljali otroke, ki so nekateri veseli, nekateri malo manj, da je konec počitnic. Da vidim, da je kar gneča, upam, da bo še tu kdo imel čas.
1: Simon, pa dobro, kaj da stopiš na tlakovce? No, 139 evrov sem dal za teniske, navadne bele teniske. 139 evrov, ker nočeš imeti temnih. Stopi na tlakovce!
2: Ja, no, a ta!
3: Kaj je, Lurbek?
1: Kaj je, Bobarič?
3: Dva meseca smo imeli mir pred tabo, ga lahko vsaj en dan še počaka s to dogalamo, no.
1: Kaj ste ti meniš, dve leti stare teniske, tvoj nosi? Pa ima prste skup stišene, ker smo tak premale. Kam se ti mešaš, daj mi mir. Gledaj, naš novi avto. Te tišijo mali, ne?
3: Pusti mojega troka pri miru, dobro?
2: Kaj četrti razredi so zuna še?
1: Ja, pa zuna, ja. Odkot pa vi? Nova ste?
2: Ja, za hčerko smo se preselili iz Brestenice, ja.
1: Ja, te pa mala vse nosi, pa sej mu jaz to nesu za likovni, te škatle.
2: A ta, zakaj pa meni nisi?
1: Pa boj tiho ti, pa stopi z blata. Kaj me motiš, če delam?
2: I kaj bi bili tak prijazni?
1: Ja, pa se ve, da se pa do razredni čarke lahko grema, ne? Pa imate stanovanje že pa vse?
2: Ja, imam tu blizu šole sem.
1: Aha, a ta pa dela, verjetno, ne?
2: Ni, ate, ono, mislim, na razen smo šla, vete, pač ni bilo za vzdržati.
1: Ja, fino, mislim, ja, vse zgodi se, ja. Ja, nisem kave dan spil. Čisem tako.
2: Jaz tudi nisem imela časa.
1: Rade volje, tu blizu, Glede, to tih 20 minut si bom pa je vzela.
2: A tako, kaj nisi rekel, zgini z avta, ker se mi modi v službo?
1: Šolo not. Pa 140 evrov imaš na nogah.
2: Jo, pa bi pasala ena kavica, zdaj.
4: Mamo, mama domače, ne vete.
1: Ja, samo tik na tem je. Jaz tudi gledam tu za stanovanje.
3: Lorbek, kaj pa ste okne nove zamenjavo ti?
1: Bobarič, si treba pred 5 leti že menjati. Tebi ja kača prije, no, tak ti zija vse skup. Pa kaj se mešaš, daj mi mir.
2: A ta, če se ločita, bom jaz pri mami 2 tedna, pri tebi pa samo 2 dni.
1: Rešeno. Doma imate še kaj za nared, mislim, če še kaj za premaknem se vete moške roke.
2: Ja, nekaj še imam za znositi, ja.
1: Ker turško kao imam izredno.
0: No, kot vidite, se stvari dogajajo, šolarke in šolari, uspešen, nepozaben, če želite prvi šolski dan želimo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra, izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, ta teden na 7. mestu naše lestvice od 30, Lojtre dobre glasbe. Če ste zamudili v soboto, vabljeni k poslušanju tudi jutri zvečer ob 20. in potem v soboto ob 11. ponovno nova lestvica. Dajmo, še ostanemo malo pri praznovanju našega 3. rojstnega dneva totega radija. Pri nas imate tudi to možnost, da napišete kakšno lepo željo in nešteto jih je že prišlo danes. Hvala lepa, res vsem, ki jih pošiljate na nič 520, tisti, ki nas že spremljate na Toti TV, lahko kakšno preberete, seveda tudi na televiziji v spodnem delu ekrana, sicer pa Arne je pisal, ne, dobro dan, Toti Radio, vse najboljše za vaš 3. rojstni dan, vsak dan vas poslušam, ker ste najboljši in seveda dodaja obvezno čestitko Maribor, šampion. Arne, hvala lepa, smo mu trudili še naprej in lepo praznovanje še naprej v naši družbi. Tudi z Lady Gaga in njenim hudim hitom Paparazzi, v katerem so glasbeni strokovnjaki razpon Gaginega vokala celo primerjali s tistim od Freddieja Mercuryja. Toti hudi hit iz leta 2009 za 3. rojstni dan, tudi zdaj, tukaj, na Totem.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
5: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od 3 vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
6: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
7: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
6: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
7: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
6: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
7: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
6: Gostilna Stridon.
7: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
8: Previdno ostanite na cestah, sploh na štajerski avtocesti, previdno pred predorom Podmilj proti Mariboru je zaprt počasni pas zaradi pokvarjenega vozila. Sicer brez večjih posebnosti, če opazite še kaj na svoji poti, 0800 10 55. Sonce imamo v Mariboru pri 26 stopinjah Celzija, v Lenartu pri Gradu na Goričkem in v Framu 27, po noči tu in tam kakšna ploha, no do jutra pa bo že se tudi večinoma zjasnilo. Jutri bo lep in sončen dan, temperature bodo zjutraj okoli 17, čez dan do 27 stopinj. Četrtek in petek, še 2 sončna dneva in postopno bo spet nekoliko bolj vroče.
1: In v Totem studiju Andrej Mernik.
8: Lepo zdrav 18:34, hvala, da ostajate z nami, hvala, da praznujete z nami tretji rojstni dan Totega radija. No in v Totem popoldnevu se bomo spomnili še nekaterih odličnih momentov, ki so se danes zgodili pri nas ob praznovanju, ko smo šli malo eden k drugemu, med sabo, radijski moderatorji, Tota ekipa in smo našli marsikaj zanimivega, kar se v naših arhivih nabralo v teh 3 letih, kak je bilo zjutraj, ko je Tine prišel k Toti jutranji ekipi, se spomnimo po 3 totih hitih. One Republic, Chumba Wamba in zdaj odlična Jennifer Lopez z mega totim hitom letošnjega poletja Save Me Tonight.
3: Toto popovdne. Andrej Mernik in

0: Odličen One Republic, Something I Need, 1. september je in še vedno praznujemo naš tretji rojstni dan na Totem Radiu. Hvala vsem, ki ste z nami vsa tri leta, ki ste danes z nami, ki praznujete z nami, ki nam pišete lepe želje z SMS-i na 051-220-220. Sicer pa smo naredili nekoliko drugače danes tudi v našem programu. Včeraj smo, kot ste morda videli tudi na naših družbenih omrežjih, žrebali, vsak moderator je žrebal, komu bo šel. In k tistemu, kateremu si šel, si bo moral pripraviti ene tri stvari, ki so morda šle mimo, ki so bile najbolj nore, najbolj nenavadne ali pa daleč najbolj zabavne v zadnjih treh letih, kar smo sodelavci in sodelavke na Totem Radiu. Evo, Tine, recimo, je zjutraj bil pri Dejanu, pri toti jutranji ekipi.
1: Je pa tri leta nazaj Saša izvedla, ko se mu je
2: A točno
1: pod je. Noge to skrila.
2: Ne, to se to ni tega posnetka.
1: Ja, sveda je.
2: Dobro jutro. Dve minuti čez pa. Kar filmsko, ne? Kar filmsko.
1: Filmsko je tudi, recimo, jaz vem, ne? Kaj ima Dejan, kaj ima Dejan, filmsko, kaj ima Dejan rad, ne?
2: Kaj? Zakaj to opaziš? Jaz opazim štango, mislim štango, jaz opazim.
3: Ja. Opaziš štango,
1: ja. Ma, Dejan ima štange raz.
2: To si se zmotal.
1: Kak si se zmotal?
2: Slišiš, lepo si.
1: Jaz opazim štango. Mislim, bolj si pa se...
4: Kaj si pa slišal?
1: Sam je ujel, kaj je rekel, ne? Ne, pa pol dobro, recimo,
2: pa tudi če, in...
1: pa tudi če, recimo pol pa je naslednje leto, torej lani, ponujal tudi te stvari.
2: Pa kaki poišter, še mi dali zraven mogoče zavrit.
1: Pa jaz ne vem, kaj ne zdaj, štonga mi pa zritil.
2: Ne vem, kaj je bilo tipo, vem, kaj je bilo to.
1: Ne vem, kaj je to bilo, to je AI montaža.
2: AI,
1: da si nisem rekel, slušal, da ponuj poišter zavrit.
2: Podrit, ne, se da pojšter, ali ne?
1: Ja, se še ti si rekel, zavrit.
2: Pa tudi to je, ne, primerno.
1: Pa štanga, pa vse. Veš kaj vse, pa ne, jaz smem.
2: Je bilo to dost, ne?
0: Ja, lepo se je začelo danes zjutraj, lepo. Vse to bo jutri tudi v naši audio špajzi, na toti radio.si veliko dogajanja pa najdete tudi danes na naših družbenih omrežjih totega radija. Vabljeni, da se zabavate in še naprej praznujete z nami.

0: Maroon 5 s totim hodnim hitom This Love na totem radiju. 5 minut, če manjka do 19. Še z ene stvari smo se izjemno razveselili danes. Nova sezona Tinetovih slabih vicev. Tine obljublja, da bodo v novi sezoni še slabši. In tu je današnji.
1: Čuj, fras.
2: Smo rabili.
1: Joža je prišel k zdravnici.
2: Kaj zdravnica?
1: Ja, čujte, gospod Jože, slabo zgledate.
2: Pa Joža gleda, pa rekel, no, ti tudi nisi neki fukšnici, ne?
3: Tako je fajn, da smo tako izumeje, da imamo tako izraze.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončević član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
5: Ob 19. ponovno na ceste, kjer se je promet sprostil, brez večjih posebnosti, brez zastojev, tako da želimo prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Če slučajno opazite kaj na svoji poti, pa 0800 10 55. 26 stopinj v Mariboru in v Staršah, v Lenartu in v Mačkovcih 27. Ponoči pričakujemo vmes tudi nekaj ploh, do jutra se bo zjasnilo in jutri bo večinoma sončno, lepo vreme, 17 stopinj zjutraj, okoli 27, potem popoldne. V četrtek in petek bo sončno in postopno še nekoliko bolj vroče.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
5: Lep pozdrav, dobro večer in lep preostanek današnjega deva. Želimo fajn, da ste v naši družbi danes, ko praznujemo na Totem Radiu svoj tretji rojstni dan. Še malo se bomo spomnili, kak je bilo, ko smo si malo šli v zelje, malo eden k drugemu. Midva z Jegrom sva recimo šla k Saši, ker se oba izžrebala in to je pomenilo, da so morala najti vsak tri stvari, ki so se nama vtisnili v spomin v teh treh letih, ki jih je Saša počela. Marsikaj imajo naši diski posnetega, tako da bo zabavno tudi zdaj, ko se bomo spomnili. In še prej poslušamo tri tote hude hite, Spin Doctors prihajajo. Two Princes, danes ko praznujemo, tudi Joel Corey in Tom Grennan ne smeta manjkat. Svoje pa bo dodala tudi Ava Max. So Am I, njen hudi hit iz leta 2019, poslušamo zdaj.

0: To sta bila odlična Eminem in Rihanna, Love the way you lie. 1. september je in tretji rojstni dan totega radija. Andrej, sem vesel, da še vedno vztrajate z nami in naj bo tako tudi naprej. Danes smo se malo pomešali, tudi moderatorji med seboj, smo si malo šli na obisk, no midva z Jegrom sva včeraj imela isto srečo, da sva izžrebala Sašo. To pomeni, da sva morala priti k Saši in da je vsak moral pripraviti iz teh treh let tri stvari, po katerih si je Sašo zapomnil, ki so mu bile pri Saši zabavne, ali jih je morda naredila narobe ali pa zelo dobro. Skratka, marsikaj smo slišali in seveda vse stvari, ki smo jih imeli tako shranjene v kakšni mapi, so bile izjemno zabavne. Skratka, dvakrat sva bila danes pri Saši in drugič, ko sva z Jegrom bila v totem studiju, sva našla te tri stvari. Tak je, v treh letih se marsikaj nabralo. Ne samo tretji rojstni dan, tudi tri leta neverjetnih posnetkov shranjenih na naših diskih.
1: Ja, naši diski so polni zaradi tega.
0: Polni.
2: Zakaj gledata mene in zakaj ste tu?
1: Ja, zato, ker smo videli včeraj tebe žrebala, da malo pogledava po arhivu tako? In najdeva nekaj tvojih najboljših momentov.
0: Celo noč sva praskala.
1: Ne, nisva rabila fejs praska, sva kar hitro najdla. In ne povemo? Ne?
0: Ja, mi smo se pač odločili, tri stvari sem morala najti, ampak sem rekla, ajde, če sma dva, bomo našla dvakrat po tri.
1: Tako.
2: In za je bilo?
1: Ja, je bilo. Veš kaj, vemo vsi, da je Saša prvi glas oglasov na totem radiju in spet imamo eno iz snemalnice. Ne?
0: Eno iz snemalnice, ki pa dokazuje tudi, v bistvu, kak zelo profesionalna si, kak si lahko z nule na 100% eni sekundi, isti.
2: Oh, Jezus. Ne, vesela in prijazna, zakaj? Kdo to pravi? Na pomoč, ne more. Zdravo, Saša, tu vsak dan smo skupaj med 9 in 12, 9 ob 9, najbolj hudi hiti in vse, kar rabimo za super dopoldne.
1: Profesionalka, profesionalka.
0: Nisem še take srečo druge.
2: Ne, da. Ne. Ampak to ti pravi.
1: Prede, ne, lahko Saša spoh posname, kaj pove, kaj mora zagreti ta svoj organ, ne, govorni. Ja, in,
0: res je, in vse zato, mišice, obrazne.
1: In zato porabi kar nekaj časa.
2: Ne morem tega. Pomagajte mi. Zelo in prijazno, kak? Zdravo, Saša, ne more. Tine na pomoč. Miše, konec. Zdravo, Saša. Daj, nehaj, nisi tri. No, vidiš.
0: No, je pa ena stvar, na katero so mene so opozorili pred Sašo.
1: Zakaj?
0: Ja, meni so rekli, Mernik, ne hodi noc snemalnico, ko ona snema.
2: A si bil blizu kdaj?
0: Lahko, ja, bil sem, hodil sem že vrata odpreti. Ne. Saša snema, ne? In
2: kaj se lahko vsedeš malo bolj tja? Kaj,
3: Bani?
2: Kaj lahko, ne morem snemati, ker si res ne
3: morem posneti.
4: Kaj mora posneti?
2: Tu, da te ne vidim.
4: Kam tu će, no, kam oni se zapredu da su?
2: Ne smijem te vidjeti. Joj, joj, zakaj noben tega ne upošteva?
0: Absolutno, sama sabo.
2: Komu je fajn, da ti nekdo gleda? Pod prsti, kaj zdaj ti delaš? Pojdite stran, ne bo tega, vse bo v sekundi rešeno in hvala lepa.
1: No, videli smo, da ni v sekundi rešeno, ampak to je to. In to so tudi vsi posnetki, ki se...
2: Je zdaj dovolj.
0: Dovolj.
2: No,
0: ja, zdaj
2: dovolj. Hvala lepa, bi pa še enkrat podarila, Mernik, ne pozabiti, vse se...

Tudi legendarni hit Here Comes the Rain Again je zagotovo eden najbolj prepoznavnih zasedbe Eurythmics, ki pa zanimivo nikoli ni bil številka ena, ne na vrhu radne lestvice singlov na eni strani ali na drugi strani Atlantika, kar pa je ne lep dokaz, da ne rabiš biti prvi, da narediš dober vtis in da si te ljudje zapomnijo. Baby!

0: aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 1055.
1: Dobre novice z cest, brez težav, brez zastojev, brez radarjev po naših podatkih. Če se karkoli spremeni, pa nam to čim prej sporočite. Nič 8 nič 1055. 25 stopinj imamo v Mariboru, 25 tudi v središču ob Dravi, v Lenartu in v Sladkem vrhu 26. Kakšno ploho pričakujemo po noči, jutri pa večinoma sončno vreme. 17 stopinj bo zjutraj, čez dan 27, četrtek in petek, sončno in temperature bodo spet šle proti 30 stopinjam Celzija.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
1: Lep pozdrav, 19.33, še traja naše praznovanje tretjega rojstnega dne tukaj na Totem Radiu in še vedno naš SMS nabiralnik prihaja tudi vaša sporočila, nič 51-220-220, veliko lepih čestitk nam pošiljate in še kakšno poslušamo ali jo preberemo v nadaljevanju. Legendarna Madonna bo z nami z Material Girl, Žan Serčič, vse bilo je prav. Tu pa je še en hudi poletni hit iz lanskega poletja, Amemi pjače. Alfa in Manu Čao.

0: Še en toti hudi hit iz mladolnih mladih let je bil to Material Girl. Danes praznujemo naš tretji rojstni dan na totem radiju. Hvala vsem, ki praznujete z nami. Veseli smo vaše družbe. Ne samo danes, ampak vsak dan zdaj, ko smo stopili v četrto leto. In hvala tudi za vse SMS-e z lepimi željami, ki danes že od zgodne jutra prihajajo na 051-220-220. No, nekateri ste nas tudi poklicali, kot recimo naš poslušalec Brane.
1: Hvala,
0: Brane, takšnih veselih poslušalcev smo vedno veseli, tako da...

0: To je tudi radio v 19.54. Veliko presenečenje je danes v Fras in Medvar šovu pripravil tudi Lado Bizovičar, ki je presenetil svojim obiskom v tem studiu.
1: No in kdaj bo,
2: kaj si povedal datume,
0: kaj
2: si
0: mesec letaj? Ne vem, tu vse po Sloveniji, cela turneja, ne vem, jutro ali kdaj pridejo v stopnice, jaz ne vem, kje bomo, posod. Posod, ja, tudi v Mariboru je nekaj stokrat najbolj.
1: Super. Zdaj, enkrat je dovolj.
0: No.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Ena največjih ust na glasbeni sceni nasploh, ne, v zgodovini Aerosmith in pa I don't want to miss a thing. Tretji rojstni dan praslujem, kaj se spodobi, ko ima človek rojstni dan, pa tudi, ko ima toti radio rojstni dan, da imamo tote hude hite tudi zvečer. Evo, in tu je profesor Kižanič našel rešitev. Poslušali bomo kaj vrhunskega iz 90-ih. Maggie Riley, Every Time We Touch, tudi kaj vrhunskega iz 80-ih. Ja, ja, Katrina and the Waves nikoli ne razočarajo Walking on Sunshine in še nekaj z vrha naše lestvice totih 30. Četrta himna za svetovno nogometno prvenstvo, ki jo je Shakira posnela in s tem odšla tudi v zgodovino kot rekorderka po številu himen teh prvenstven. No in absolutno Shakira in Burna Boy sta trenutno na prvem mestu na vrhu naše lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Že čez nekaj trenutkov jo poslušamo. Uživajte in lep prvi septembrski večer vam želim.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
3: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
2: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
3: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
2: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
3: Europark, vedno blizu.
1: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ti Radio Maribor.
1: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še v Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Radijska mreža, Toti Radio. Tvoje mesto?

napreduje muca, sem ne v kongovor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so videli, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da sem spet v mislu govoril.